洋付近は今日は気圧の谷が通過するため、大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。続いて、後志石狩地方の天気予報です。はじめに後志地方です。今日は曇り、朝晩晴れ。ところにより昼過ぎ雨でしょう。北西の風、海上では後、北東の風やや強く、海の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。後志地方、今日の降水確率、正午まで 0%、正午から午後6時まで 20%、午後6時から深夜0時まで 0% の予報となっています。今日、日中の予想最高気温、小樽は16度の見込みです。後志地方、明日は晴れ、朝晩曇りでしょう。北西の風、海上では初め、北東の風やや強く、海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。後志地方、明日の降水確率、一日を通して 0% の予報となっています。明日、朝の予想最低気温、小樽は7度、日中の予想最高気温は16度の見込みです。変わって、石狩地方の天気予報です。今日は曇り、時々晴れ、夕方1時雨でしょう。北の風、石狩南部では北の風やや強く、海の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。石狩地方、今日の降水確率、正午まで 10%、正午から午後6時まで 50%、午後6時から深夜0時まで 0% の予報となっています。今日、日中の予想最高気温、札幌は18度の見込みです。石狩地方、明日は晴れ、朝晩曇りでしょう。北の風、石狩南部では南の風やや強く、海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。石狩地方、明日の降水確率、一日を通して 0% の予報となっています。明日、朝の予想最低気温、札幌は9度、日中の予想最高気温は18度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。あさって15日金曜日、晴れ、時々曇り、降水確率 10%、16日土曜日、17日日曜日は曇り、時々晴れ、降水確率 30%、18日月曜日、19日火曜日は曇り、降水確率 40% の予報となっています。以上、札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。それではここで一曲お聴きください。光源氏で剣の舞。

セーフティーオタル2026。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りします。はじめに小樽警察署からの安全メッセージをお伝えします。おはようございます。本日は居眠り運転についてお話しします。疲れや体調不良などで単調な道を運転中眠気に襲われたという経験があるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。居眠り運転の一番の防止策は十分な睡眠です。翌日に運転するときは十分な睡眠を心がけ、運転中に少しでも眠気を感じたら近くの道の駅やパーキングに車を止めて運転をやめてください。また睡眠をとっていても睡眠時 無呼吸症候群などの病気が関係して眠気を催す場合もあります。居眠り運転など運転に関して不安を感じる方はお気軽にご相談ください。

今日も安全運転で事故のない一日でありますように。小樽警察署交通第一課企画係の佐々木さんからのメッセージでした。それでは道路交通情報をお伝えします。高速道路の情報です。ただいま札損道下り線小樽インターチェンジから浅利トンネル出口に施設工事のため第一走行規制が敷かれています。札損道上り線浅利インターチェンジから若竹トンネル強化補修作業のため追い越し車線規制が敷かれています。札損道尻部市道道央道とも全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩の制限されている区間があります。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を取ることを十分心がけて安全走行をお願いします。代わって JR の運行情報です。 JR 北海道のホームページによりますと、札幌近郊の函館線、千歳線、エアポート、学園都市線で現在列車の遅れに関する情報はありません。続いて北海道中央バスのホームページによりますと、小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れの情報はありません。以上、交通情報をお伝えしました。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽にいくら屋の提供でお送りしました。

0: 96.3。
1: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。
2: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

時刻は午前9時15分です。ここからは千春の三曲のコーナーです。今日は海援隊から3曲聴いていただこうと思います。私は高校生くらいの時からフォークソングが好きで、海援隊、海バンド、吹きの塔、この3グループが大好きで、海援隊と海バンドは毎年、当時は北海道厚生年金会館に毎年コンサートに来ていただいていて、海援隊と海バンドのコンサートは私必ず1年に1回行っていました。それがすごくね楽しみでしたね。ということで、海援隊の私ファンなんですが、メンバー武田鉄矢さん、中村俊夫さん、千葉和臣さんということで、中村さんと千葉さんはバックでギターを弾いているお二人です。私は、武田鉄矢さんよりもこのバックの二人のファンで、特に千葉和臣さんはちょっと可愛らしい感じのお顔をなさってて、

私千葉さんが大好きでした、まあ、千葉さんも中村さんもファンなんですが、まあ、の海援隊は1972年に海援隊が行くというアルバムでデビュー、1973年に母に捧げるバラードが大ヒットしました、まあ、その後、まあ、ヒットに恵まれず、武田鉄矢さんが幸せの黄色いハンカチの映画に出演した頃からまたちょっと、ね、名前が知られるようになってきて、そして3年 B 組金八先生で、今武田鉄矢さんは俳優としてもう大ブレイクと、そしてこのドラマの主題歌、まあ、送る言葉が大ヒットしたということですね。で、まあ、私は先ほどもお話ししたように千葉さんと中村さんのファンなので、今日は、まあ、お二人それぞれのソロ曲を聴いていただこうかなというふうに思います。まず最初に中村俊夫さんのソロ曲お聴きください。海援隊で風景詩。

ただいまお聞きいただきましたのは海援隊の中牟田敏夫さんがソロを取っています風景詩という曲でした。中牟田さんとても歌がお上手ですごく声も私好きなんですが、そして続いてお聞きいただくのは千葉和臣さんのソロ曲になっていますパラオゼロファイターという曲です。千葉さんは、そんなにお歌が上手というほどではないんですが、とっても優しい声で歌ってくれるんですね。それではお聞きください。海援隊千葉和臣さんのソロ曲でパラオゼロファイター

ただいまお聴きいただきましたのは、海援隊から千葉和臣さんのソロ曲パラオゼロファイター聴いていただきました。そして3曲目に聴いていただくのは、私が海援隊の中で一番好きな曲です。海援隊で Song for You。

はい、千春の3曲、今日は海援隊から聞いていただきました。海援隊の、風景詩パラオゼロファイターソングフォーユー聞いていただきました。皆さんリクエストがあればね、このテーマで3曲、この歌詞で3曲というリクエストがありましたらぜひお寄せください。以上、千春の3曲のコーナーでした。

0: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
1: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと答えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

時刻は午前9時34分です。メッセージです。ラジオネーム白文鳥さんからいただきました。ありがとうございます。チャルさんおはようございます。おはようございます。札幌青空です。昨日は夏の気温でしたね。我が家から見える山はまだ山頂には雪が見えますが、下の方は茶色から緑になってきています。緑が綺麗です。八重桜がまだ咲いていますが、ライラックが咲いています。濃い紫色やピンクです。咲くの早いですね。5月の下旬に咲くイメージでした。ライラックが咲くと札幌が華やいできますね。今日はこれから急遽ですが東京へ行ってきます。頼まれ事がありまして。東京は暑いらしいです。夏を一足先に感じてきます。笑い。暑さが心配。笑い。最後まで聞けないかもです。行ってきますといただきました。白文鳥さん、メッセージリクエストありがとうございます、ね、東京へもう行かれましたかね。気をつけて行ってきてください。それでは白文鳥さんからのリクエストお聞きください。 ABCG で君じゃなきゃダメなんだ。

ただいまお聞きいただきましたのは白文鳥さんからのリクエスト、 ABCG で君じゃなきゃダメなんだ、聞いていただきました。白文鳥さんからおいメッセージいただいてましたよ。少年隊の ABC は ABCG を思ってウキウキしちゃいます。推しは元気のもとですね、といただきました。白文鳥さん、メッセージリクエストありがとうございます。それでは続いて、桜町のさとちゃんからです。リクエストはちょっと気が早いですが、チューブのビーチタイムということでいただいていますよ。今日高校野球の北昇対応陽高校がありますね。私は応陽高校の出身ですと、悔いのない試合をしていただきたいなというふうに思いますとメッセージいただきました。私も応陽高校の卒業生でございます、ね、北昇対応陽ということで両校とも頑張ってください。それでは桜町のさとちゃんからリクエストいただきました、チューブでビーチタイム。

0: ただいまお聞きいただきましたのは、桜町のさとちゃんからのリクエスト、チューブでビーチタイムでした。
1: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
2: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
3: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。鈴木

時刻は午前9時46分です。小樽市民ニュースをお伝えします。この時間は小樽市の提供でお送りします。ごみ減量推進課からのお知らせです。ごみステーションのごみ散乱を防止するため、ごみ箱や囲い式ごみネットなどを購入設置する

場合にその購入額の一部を助成しています。ゴミ箱の購入費は町会や自治会が購入するものが助成の対象となりますが、囲い式ゴミネットやゴミネットの購入費は個人、町会、自治会が購入するものが助成の対象となります。助成額はいずれも購入額の2分の1で、上限額はゴミ箱は35,000円、囲い式ゴミネットは7,000円、ゴミネットは3,000円です。申請をする方は申請書と必要書類をゴミ減量推進課へ提出してください。なお、申請前に購入設置したものについては助成の対象とはなりませんので、購入設置する前に申請をお願いします。詳しくは市ホームページをご覧になるか、ゴミ減量推進課までどうぞ。企画政策室からのお知らせです。市では令和5年7月に埼玉県春日部市と都市間協定を締結し、災害対策をはじめ漁師の資源や特色を生かした連携を進めてきました。この度その取り組みの一環として音声合成ソフトキャラクターの小春立花と春日部紬を起用した都市間協定コラボ企画を実施します。現在小樽市役所本館の階段を上がった踊り場と春日部市観光協会プラット春日部に2人の等身大パネルを設置しています。また6月1日からは漁師をめぐる都市間スタンプラリーを開催します。漁師のスタンプを集めた方には限定デザインの缶バッジをプレゼントしますので、市民の皆さんもぜひご参加いただき、春日部市との交流を身近に感じてください。詳細は企画政策室へお問い合わせください。公園緑地化からのお知らせです。長橋苗穂公園では春から秋にかけて公園内の動植物を観察しながら散策する自然観察会を開催しています。5月の自然観察会は5月17日日曜日午前10時から正午まで行います。定員は先着20人で、小学生以下のお子さんは保護者の同伴が必要です。参加を希望される方は開催日の2日前5月15日金曜日までに長橋苗穂公園森の自然館へお申し込みください。また森の自然館は苗穂公園の情報センターとして、学習室や図書コーナー、工作室、展示室を備えています。植物や野鳥の情報を得られるほか、公園内の地図も配布していますので、散策前にぜひお立ち寄りください。なお、毎週月曜日は休館となります。詳しくは公園緑地課までお問い合わせください。建築住宅課からのお知らせです。市では窓や外壁、屋根などの断熱改修工事や高効率給湯器、LED 照明などの省エネ設備機器の設置工事など、住宅の断熱・省エネ性能を高めるリフォーム工事に対し費用の一部を助成します。対象は市内の一戸建て住宅や共同住宅の居住専用部分で、昭和56年6月1日以降に着工された耐震性のある住宅です。工事着手後や完了後、新築工事は対象外です。助成額は省エネ基準の場合、対象工事費の 40%、 上限40万円、設置水準では 80%、 上限70万円です。18歳未満の子どもと同居する子育て世帯や夫婦のいずれかが40歳未満の世帯は上限額が15万円加算されます。
申請は先着順で、

事前相談が必要です。詳しくは市ホームページまたは建築住宅課へお問い合わせください。建築指導課からのお知らせです。ブロック塀を所有管理する方は地震による倒壊被害を防ぐため日頃から安全点検をしてください。塀に傾きやひび割れがないか、コンクリートの基礎があるかのほか、塀の高さに応じて十分な厚さや控え壁があるかもチェックしてください。高さが1メートル20センチ以下の場合、厚さは10センチ以上あるか、高さが1メートル20センチから2メートルの場合、厚さが10センチ以上で十分な控え壁があるか、高さが2メートルから2メートル20センチの場合、厚さが15センチ以上で十分な控え壁があるかをチェックしてください。十分な控え壁とは塀の長さが3メートル40センチ以下ごとに高さの5分の1以上突き出ている壁を指します。危険性が確認された場合は速やかに注意表示をし補修するか撤去してください。詳しくは建築指導課へお問い合わせください。以上、小樽市民ニュース。この時間は小樽市の提供でお送りしました。

白文鳥さんからメッセージいただきました。 HR さん、メッセージと ABCG 君じゃなきゃダメなんだかけていただきありがとうございます。嵐少年隊 V6、 光源氏の曲を聴き張り切っていきます。10時過ぎに出発です。出かける支度を頑張りますといただきました。白文鳥さん、メッセージありがとうございます。東京へ行かれるとのことでね、気をつけてお出かけしてください。それでは、サンミさんからのメッセージですね。千春さん、おはようございます。おはようございます。今日はこれからリハビリです。月曜リハビリ、火曜循環器内科、今日リハビリ神経内科整形外科、木曜日眼科、金曜日リハビリ、今週は通院週間でもう疲れてますというふうにいただきました。サミさん、メッセージありがとうございます、ね、毎日、ね、通院ということでね、もう疲れてるということですが、ね、力を出してファイト通院とリハビリ頑張ってください。それではリクエストお聞きください。サミーさんからのリクエストですね。こちらもチューブの曲リクエストいただきましたよ。チューブで傷だらけのヒーロー。

0: 挙な七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 安全な水の提供から、汚れた水をきれいにして自然へ返すまで、水資源の循環を通して社会に貢献する道央エンジニアリングが午前10時をお知らせします。

時刻は午前10時になりました。 FM 小樽のスタジオから生放送で朝活を千春がお送りしています。 FM 小樽のスタジオから見える窓の外、明るいんですが、先ほどのようなちょっと暖かい日差しは入っていませんね。小樽の気温午前9時50分で 16.4 度になっていますね。今日の最高気温が16度の予報でしたので、すでにもう最高気温になっているということになっていますね。このまま暖かい一日であるといいですね。この時間はランプのふるさと北市ガラスとウィングベイオタルの提供でお送りしています。

コーナーです。で今日は、シーズンがもう終了しましたので5月9日土曜日レバンガ北海道2025-26シーズンのファン感謝祭についてお話ししたいと思います。北海道にて開催されましたファン感謝祭

0: 過去に実施し好評の気配斬りやファン感謝祭恒例となる椅子取りゲームなどを実施し、椅子取りゲームで優勝するなどの活躍で会場を盛り上げた背番号1関野康平選手がご来場の皆様による選出でファン感謝祭の MVP を受賞しましたということです。レバンガ北海道2025-26シーズンファン感謝祭で入場者数2621人、こちらクラブ史上最多数更新、昨シーズンは1520人だったということです。5月9日土曜日13時からイベントの本編がスタート、北海北エルで行われました。13時からファン感謝祭が開始され、チームスタッフが入場、そして株式会社レバンガ北海道代表取締役社長織茂武彦による挨拶、そして副キャプテン背番号15ポイントガードの島谷蓮選手の挨拶と続き、そして赤い羽共同募金の贈呈式が行われました。そしてファン感謝祭内容は、まずガチバレーボール対決、やっぱりプロのスポーツ選手とあってバレーボールもとても皆さん上手でしたね。上手でしたっていうのもちょっと失礼なのかもしれないですけど、もうちゃんと、ね、スパイクもビシッと決まって、まあ、背が高いですから、ね、バレーボールも本当に様になって、ね、いましたよ。そして休憩時間は UHB のドクター織物レバンガホスピタルの公開収録が行われました。そして続いては帰ってきた気配斬り、あの長いあのスポンジなんでしょうかねの長い、まあ、棒を持って、目隠しをしてこうくるくる回って、そして相手をめがけて叩くという気配斬りですね。まあ、こちらはやっぱり見えないということだけあって、もうどこに誰がいるのかも全く分からず、まあ、こちらも会場の、笑いでいっぱいになりました。そして続いてはスリーポイントコンテスト、最後織茂代表と富永啓生選手の、ね、競ったんですが、富永選手18本入りまして、そして織茂代表が17本ですね。そして富永選手が優勝となりました。いつもの椅子取りゲーム、こちらは先ほどお話しした通り関野康平選手が優勝しました。もうたくさんの選手スタッフの中から関野選手が優勝と。そしてエンディングは MVP 発表、こちらも関野選手ですね。背番号1シューティングガードスモールフォワードの関野康平選手、湧別町出身の関野選手が MVP、 そして最後の挨拶は背番号30シューティングガードの富永啓生選手の挨拶がありました。そして最後はコート一周ということですね。それではここで関野康平選手と富永啓生選手の声聞いていただきたいんですが、ちょっとバックに音楽が入っていたりして、ちょっと声も取るのが大変で、関野選手の声もちょっと小さいかと思いますが、ぜひそちらお聞きください。関野康平選手のインタビューです。
1: そうですね、まあ、プレーオフもちょっと行きたかったですけど、まあ、多分いつも通りなら37勝って本当にプレーオフ行けるか行けないかぐらいの、まあ、シーズンだと思うんですけど、今年はちょっと全体的な勝率が高すぎてちょっと届かなかったんですけど、まあ、今シーズンは本当にお客さんもすごく入ってくれて、観客も、まあ、声援もすごくいつも以上にすごい試合っていうのが多かったので、僕たちもすごく楽しませていただきました。そうです。

0: 入るんだと思いましたけど、まあ、皆さんが楽しんでくれてたらよかったなと思いますけど、まあ、全力で盛り上げられて僕の中では良かったです。ありがとうございます。そうですね、やっぱ黒くなりすぎないように日焼け止めはしっかり塗っていこうかなというふうに思ってます。
1: 石取りゲームの勝利の秘訣は何でしたか？
0: 瞬発力です。
1: それにつきますか？
0: それにつきます。誰とも当たってないです。
1: 気分はいかがですか？
0: 最高です。
1: ありがとうございます。
0: やっぱりもっと何て言うんですか、長いシーズンを送れるように、プレーオフいけるように、一生でも多く待って、そう、反感の時期をもうちょっと後にずらしたいなというふうに思います。
1: はい、関野選手の声聞いていただきました。バックが、ね、音楽とか入っていてちょっと聞きづらくて申し訳ありません。もう来シーズンはファン感謝祭の日にちをもっとずらして後にしたいというふうに関野選手語ってくださいました。それではこちらもちょっと聞きづらいかもしれないですが、富永啓生選手の声聞いてください。
2: はい、ちょっとまたいつもとはね、違った感じで楽しくできたんですごく良かったですし、まずファンの皆さんとも多分普段とはもうちょっと違って距離も多分近かったと思うんで、そこら辺楽しんでもらえたら良かったのかなと思います。いや本当にそうですね、皆さんの応援がなくして、自分たちのここまでの勝利っていうのはなかったと思うんで、すごく感謝したいですし、また来年それをもっともっと今度は CS に皆さんたちを連れてけるように自分たちは頑張っていきたいと思います。いや、やっぱ彼のシュートというのは素晴らしいものを持ってますし、やっぱそれは今でも全然劣ることなく素晴らしいものだったんで、まあ、だけど勝ててよかったなと思います。まあ、できる限りのことを準備していきたいですし、まあ、今シーズン分かったたくさんの課題っていうのも分かったんで、そこら辺をもともとレベルアップしてやっていきたいなと思います。まあ、そうですね、なかなか普段直接そうやってファンの皆さんの言葉を聞くっていう機会はそんなないんで、まあ、そういうのもすごくありがたいし、身近に感じれたのが良かったかなと思います。
1: B リーグ1年目でしたけど、感想をお聞かせください。
2: はい、すごく楽しい1年になりましたし、まあ、目標には届かなかったんですけど、まあ、レバンが北海道の一歩を踏み出せたんじゃないかなと思いますし、またここからもっともっとレベルアップして CS 出場に向けて頑張っていきたいなと思います。
1: オフは楽しもうと思ってますか？
2: まあ、はい、そうです。それなりにリフレッシュして、まあ、楽しめるところ楽しもうかなと。
1: ありがとうございます。
2: まあ、選手スタッフ のチームディナーとかも何回かあったんで、まあ、そんな驚くことはなかったんですけど、まあ、こういうふうに最後みんなで楽しみ

はい、ファン感謝祭での富永啓生選手の声聞いていただきました。はい、まあ、オフシーズン日本代表の活動などもねあると思いますので、なかなかゆっくりは休めないんじゃないかなというふうに思いますが、富永選手の声聞いていただきました。レバンガ北海道、ただいままた選手の、まあ、入れ替えというか契約満了の選手などの情報も入ってきていますので、また来週以降伝えていきたいなというふうに思います。それではここまでビクトリーレバンガコーナーでした。

毎月第3月曜日の14時30分からタマコのリベルカフェ、東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました。私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の

0: 情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。
1: FM 小樽 76.3 MHz。

時刻は午前10時14分になるところです。パワーシネマパート1、今日紹介しますのは現在札幌のシアターキノで上映中のフランス・イラン・ルクセンブルク映画シンプルアクシデント偶然という映画です。こちら第98回アカデミー賞脚本賞国際長編映画賞ノミネート、第78回カンヌ国際映画祭パルムドール最高賞ですねを受賞、世界三大映画祭すべての最高賞を制する快挙を達成したイランの巨匠ジャファル・パナッビ監督が放つ社会派サスペンススリラーになります。まあ、激戦を制して栄えある最高賞のパルムドールに輝いたのはこちら、カンヌ映画祭ですね、ジャファル・パナヒ監督作品シンプルアクシデント偶然でした。イランの巨匠として知られるパナヒ監督は2000年のチャドルと生きるでベネチア国際映画祭金獅子賞、2015年の人生タクシーでベルリン国際映画祭金熊賞を受賞しており、本作のパルムドール受賞により世界三大映画祭のすべてで最高賞を獲得、これは史上4人目の特筆すべき快挙だということです。ある偶然の事故を発端とする本作は復讐ドラマの形をとって進行しながらも予測不能のプロット、重圧なスリルと深遠なミステリー、人間味豊かなユーモア、そして強権国家イランの現実が一体となり誰も見たことのない斬新な社会派サスペンススリラーへと内容を遂げていきます。フランスと共同制作された本作は第98回アカデミー賞国際長編映画賞部門へのフランス代表に選出され、脚本賞国際長編映画賞の2部門でのノミネートも果たしました。イラン政府当局の度重なる弾圧によって長らく映画制作を禁じられ、自宅軟禁や2度にわたる投獄を経験したパナヒ監督は不屈の映画作家として世界中から尊敬を集めています。2023年に海外渡航禁止を解かれた後に完成させた本作は2度目の収監生活の際に刑務所で出会った人々との交流がインスピレーションの源になったと言います。ストーリーなんですが、ある夜平凡なワヒドが働く工房に

飼い犬と衝突事故を起こした家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる奇妙な音を耳にした瞬間、ワヒドの脳裏に忌まわしい過去がよみがえります。かつて政治犯として不当に投獄されたワヒドは、義足というあだ名で恐れられた看守のエグワルから残忍な拷問を受け、人生の大切なものすべてを奪われてしまっていました。ガレージに現れた義足の男こそはエグワルだと確信したワヒドは、翌日強引に拉致した彼を砂漠に生き埋めにしようとします。しかしエグバルの顔を見たことがないワヒドの心に迷いが生じます。一旦報復を取りやめたワヒドは、同じトラウマを抱える元囚人たちの元を訪ねますが、誰も義足の男がエグバル本人だとは証明できません。やがてワヒドらが目論む復讐殺人は、思いがけない事態へと迷走していってというストーリーになっています。こちらこうイランという、まあ、のテレビのニュースの上でしかまあわからない国での物語です。まあ、政府の方針に反する行動を起こすと投獄されてしまう。まあ、昔の日本でもそういうことがありました。まあ、本作でも不当な投獄をされたワヒドが、まあ、かつて自分たちを苦しめた看守と思われる男と遭遇し、復讐をしようとします。まあ、これが間違いなく復讐の相手なら、もうストレートに、ね、復讐を遂げるのでしょうが、拷問中に目隠しされていて相手の顔がわからない、ワヒドに迷いが生じます。これは当然だと思います。まあ、顔が分かっているんだったら、あ、こいつだとわかるんですが、まあ、拷問の時にね、目隠しをされていて、この義足の足の音しかこう耳に残っていないというワヒドなんですね。かつての仲間たちに確認を求め、それからの出来事がこう予想もしない方向にどんどんどんどん流れていきます。まあ、ピンチの人を放っておけず手助けをするワヒドたち。まあ、イランでの風習なども描かれ、まあ、彼らの生活の一部を垣間見ることもできます。まあ、みんなでこうあのワヒドの車を押していくシーンがあるんですが、この、まあ、ワヒドの、まあ、仲間というかには女性のカメラマン、あの結婚式の写真を写しているカメラマンがいて、そして、まあ、彼女の友達、まあ、同じくかつて投獄されたという、ゴリという女性がいるんですが、まあ、ウェディング姿で写真を撮っている時だったんですね。そしてこのワヒドの車を、まあ、みんなで、まあ、パンクしたんで押していくんですが、そのウェディング姿のゴリがなんともシュールです。ウェディング姿のね、花嫁がこう車を押すというシーンがね。でこのちなみにこのゴリという名前は、まあ、日本の名前で言うとこう花子に近いとのことなんですね。そして衝撃と言えるかどうかわからないラスト、あの人か、ワヒドはどうなるの。ぜひあなたの目で確かめていただきたいと思います。ラストの戦慄感とドキドキ感は
言葉で

は言い表せません。ぜひ大きなスクリーンで体験してください。シンプルアクシデント偶然は現在札幌のシアターキノで上映中です。以上、パワーシネマパート1でした。

くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。

時刻は午前10時24分です。ここからはパワーシネマパート2です。今日紹介しますのは5月29日金曜日から全国公開、北海道はイオンシネマ小樽、札幌シネマフロンティア、ローソンユナイテッドシネマ札幌、東方シネマズすすきの、イオンシネマ江別などで公開になります。箱の中の羊という日本映画です。第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門正式出品作品、是枝裕和監督の最新オリジナル脚本、そして主演は綾瀬はるかさんと千鳥の大悟さん。子供を亡くした夫婦が迎え入れたのは息子の姿をしたヒューマノイドでした。心に開いた穴はどうしたら埋められるのか、少し先の未来を生きる家族の物語になっています。社会に生きる人々を鋭く温かな眼差しで描き、高い評価を得てきた是枝裕和監督。是枝監督作品は特にカンヌ国際映画祭を中心に数々の栄誉ある受賞を果たしてきました。2013年のそして父になるでは審査員賞、2018年の万引き家族では最高賞パルムドール、ベイビーブローカー2022年ですねではエキュメニカル審査員賞と、主演のソン・ガンホが韓国人俳優初の最優秀男優賞、2023年の怪物ではクヤ・パルム賞と、脚本家坂本裕二が脚本賞を受賞しました。万引き家族から8年、再び是枝監督オリジナル脚本による日本映画が完成しました。最新のテクノロジーで亡き人を蘇らせるという発想が企画の出発点という是枝監督。本作で描くのは少し先の未来のテクノロジーによって進化した日常、そこに生きる夫婦、そして新たな家族の形。子供を亡くした夫婦が迎え入れたのは息子の姿をしたヒューマノイド。おかえりかける、ただいまママパパ。再び動き出した家族の時間、やがて一家を待ち受ける想像を超えた未来とは。

妻の音音を演じるのは綾瀬はるかさん。亡き息子の姿や声で心の穴を埋めようとする言葉にできない細やかな感情のグラデーションをまっすぐに訴えます。そして夫の健介を演じるのは千鳥の大悟さん。死なせてしまった息子への罪の意識やヒューマノイドを家族に迎える戸惑いや葛藤を抱えた人間味あふれる人物像をくっきりと浮かび上がらせています。そしてヒューマノイドをかける役には200名以上のオーディションから抜擢され、これが映画初出演となる桑木リム君。共演には清野菜名、寛一郎、平木陽太、角田明宏、野呂佳代、星野真里、中島歩夢、余紀美子、田中泯。実力と演技力を兼ね備えた名優たちが集まりました。このタイトルの箱の中の羊は星の王子様の一節から着想されたとのことです。悲しみや葛藤、そして喜びを共にして生きる夫婦と息子となったヒューマノイドを待ち受ける想像を超えた未来とは、是枝監督が提示した箱の中に観客は何を見るのでしょうか。ストーリーなんですが、息子のかけるを亡くして2年、かける君は7歳だったんですね。建築家の音音と工務店の2代目社長を務める健介の河本夫婦はヒューマノイドを迎え入れることにします。息子の姿をした彼の帰宅に、おかえりかけると喜びを隠さない音音と、いらっしゃいとしか言えず戸惑いを隠しきれない健介。再び家族の時間は動き出し、最新の生成 AI でタケルとして成長していく彼を徐々に受け入れていく健介と、在りし日の息子タケルと彼の存在のギャップに違和感を覚えていく音音。静かに波紋が広がっていきます。ほどなく予期せぬ事態が起こり、夫婦がそれぞれに抱く息子の死への思いがあらわになります。そんな中、ヒューマノイドをかけるは密かにヒューマノイドの仲間たちとつながり始めていてというストーリーになっています。まあ、元気でアクションもできる綾瀬はるかさんもお母さん役を、ね、演じるようになったんですね。そして最愛の息子をこう事件か事故かわからない状況で亡くした母親、まあ、本人ではない、人間ではないと分かっていても、一緒に生活していれば情が移るのも分かります。ましてや息子と同じ姿、同じ形なのですから、まあ、ヒューマノイド、これからどんどん進化していくと、人間と同じようにこう感情も持ち合わせるようになるのでしょうか。まあ、そうなると人間社会はヒューマノイドに乗っ取られてしまうんでしょうね。人間とは何なのか考えてしまいます。こう映画の中でヒューマノイドのかける君は7歳に設定されていますが、こう設定ができるんですね、年齢の、まあ、これは設定し直さないとかける君はこうずっと7歳のままなのかなぁと。大切な存在を亡くした人たちの心をヒューマノイドは

救うことができるのか、受け入れるか受け入れないか。もし私が乙女の立場だったら、お母さんだったらどうするだろう、いろいろ考えてしまいます。父親と母親それぞれどのような気持ちなんでしょう。父親役を演じる千鳥の大悟さん、私多分大悟さんの演技ってこの映画で初めて見たと思うんですが、ちょっとね違和感があるところもありますが、とてもいい味を出しています。箱の中の羊、前売り券ムービチケが1500円でオンラインで発売中です。あなたのところにもしヒューマノイドがやってきたら、あなたは存在すべてを受け入れられるでしょうか。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。箱の中の羊は5月29日金曜日から全国公開。北海道はイオンシネマ小樽、札幌シネマフロンティア、ローソンユナイテッドシネマ札幌、東方シネマズすすきの、イオンシネマ江別などで公開になります。以上、パワーシネマパート2でした。それではここで、メッセージお読みしたいと思います。ラジオネームまさこさんからです。ありがとうございます。ジュアルさん、スタッフさん、おはようございます。今日の小樽は爽やかなお天気とのこと、良いですね。実は今週末16日に開催される大田川パンマルシェに行ってきます。大城くんプロデュースのパンが販売されるのでとても楽しみです。屋外イベントなので天候が気になるところですが、今日の小樽の天気みたいになりますようにといただきました。まさこさん、メッセージありがとうございます。そしてこちらリクエスト、大城ひかるさんのパーティーインザエアをいただいていたんですが、ちょっとこちら探せなくて申し訳ありません。同じく大城ひかるさんの応援歌をお聞きいただきたいと思います。それではお聞きください。大城ひかるで応援歌。

0: ただいまお聞きいただきましたのは大城ひかるさんで応援歌でした。
1: 76.3MHz FM オタル
2: 稲穂2丁目共和稲穂ビル7階熊沢歯科クリニックです。診療時間は月曜から土曜まで朝9時から夕方6時です。土曜の午後も診療いたします。電話32局の1222番熊沢歯科クリニックはお口から健康をお届けします。

時刻は午前10時41分です。メッセージです。ラジオネームひらめぬひさんからいただきました。ありがとうございます。内原さん、スタッフの皆様、おはようございます。おはようございます。今日も晴れた気持ちの良い朝ですね。おととい固定資産税の納付書が来ましたが、今はペイペイで支払うことができるんですね。家にいたまま税金が払えるなんて驚きです。この時期は税金は別として、北海道で一番良い時期ですよね。今朝は浜田省吾の5月の絵画をリクエストします。第二希望はやはり浜省の片思いです。よろしくお願いします。今日も一日頑張るぞーといただきました。ひらめぬひさん、メッセージありがとうございます、ね、税金を今ペイペイで支払うことができると、私もこれは知りませんでしたね。そして北海道で一番良い季節ということで、時期ということで、そうですよね、まあ、桜、今は八重桜が、ね、まだ咲いていますかね。そしてライラックの季節になってきていますね。いろいろ花も咲いていて、うちのチューリップもね、咲きました。カラスかシカにつつかれて亡くなったチューリップのところは3、4本しか残っていなかったんですが、そこは黄色い花が咲きましたよ。そして別のところに、まあ、植えているというか咲いているチューリップが去年より増えていて、こちらね、数が多くなって

ました。そちらはね、赤い花が咲いていましたよ。それではヒラメの日さんからのリクエストなんですが、浜田省吾5月の回がこちらね、ちょっと見つけられなかったので、第二希望の方をお聞きください。浜田省吾で片思い。

ただいまお聞きいただきましたのは、ひらめの日さんからのリクエスト、浜田省吾で片思い聞いていただきました。そしてお電話で静岡のもちてもちにさんからメッセージリクエストいただいていました。ありがとうございます。もう桜は散ってしまいましたかといただきましたよ。そしてすいません、リクエスト曲なんですが、ちょっとゴールデンボンバーまでは分かったんですが申し訳ありません。ちょっとゴールデンボンバーで私の方で曲選ばせてもらいました。申し訳ありません。お聞きください。ゴールデンボンバーで春が来る前に。

ただいまお聞きいただきましたのはゴールデンボンバーで春が来る前に聞いていただきました。メッセージいただいてます。ラジオネームカメカメクラブさんです。ありがとうございます。チェルさん、おはこんにちは。おはこんにちは。僕もレバンガ北海道応援してるっち。ありがとうございます。パワーシネマのコーナーも興味深いですね。あ、こちらもありがとうございます。千鳥の大門が出ているの面白そうですね。笑い。先日ゴールデンウィークの時にちょっと話題のプラダを着た悪魔2を見ましたが、相変わらずメリルストリープもアンハサウェイも綺麗だし、いい味出してましたよ。チアルさんも見ましたか。20年前の前作でかかってた映画の曲をリクエストというふうにいただきました。カメカメクラブさん、ありがとうございます。私前作のプラダを着た悪魔は見たんですが、ね、2の方、最新の方はまだねちょっと見れていないんですね。メリルストリープもアンハサウェイも綺麗だし、いい味出してましたよといただいてますね。ありがとうございます。そして、前作でかかっていた映画の曲をリクエストということでいただいたんですが、多分サドンリーアイシーだと思うんですが、ちょっとこちらの方で見つけられなくて申し訳ありません。プラダを着た悪魔、ね、私も要チェックしてみたいと思います。それではここで一曲聴いてください。エリ安在で恋心。

水曜朝活、そろそろお別れの時間が近づいてきました。お聞きいただきありがとうございます。ここまではランプのふるさと北市ガラスとウィングベイオタルの提供でお送りしました。この後も FM オタルの番組でお楽しみください。

明日の朝活の担当は八千代さんです。水曜朝活、お相手は千春でした。来週の水曜日にまたお会いしましょう。さよなら。素敵な一日をお過ごしください。

毎月第2第4金曜日午後11時から電撃エレクトロデラックス放送中。ゲーム、映画、音楽、ペットの話など、いろんな話題が盛りだくさん、リスナーさんと一緒に作る番組です。ぜひお聞きください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: ライインフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されているとボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが第一ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理というのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは定期的に、そして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、うん、それはどうしたらいいでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね、
1: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
0: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
1: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね、
0: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか？
1: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
0: うん、
1: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね、
0: うん、やみくもな支援はかえって迷惑ですよね。
1: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
0: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。

明治26年北海道の玄関口小樽で生まれた小樽倉庫。大正、昭和、平成、令和と130年の時を超え、これからも皆様の暮らしを運ぶ樽倉が正午をお知らせします。

5月13日水曜日、時刻はお昼12時になりました。こんにちは、八千代です。 FM 小樽のスタジオから生放送でお昼だよ、この声とまれお送りします。今週もこの声に泊まっていただけるととても嬉しいです。最後の午後2時までお付き合いくださいね。午前中までは青空がまだ見えていたんですが、この時間入船4丁目 FM 小樽のスタジオがありますこの建物周辺の空模様、雲に覆われております。青空が見えなくなってきております。天気予報によりますと雨予報も出ているんですよね。お帰りがちょっと遅くなるという方は傘をお持ちになった方が安心ではないかなと思います。まあそれにいたしましても昨日は暑かったですよね。暖かいを通り越えまして暑いと感じました。私は今シーズン初めて初の半袖を着ました。まあ、半袖の上にはやっぱりね、何か一枚羽織らなければいけないかななんて思いまして、デニムのジャケットをこう羽織ってね、外を歩いたんですけれども、まあそれでも特に日中はデニムのジャケット着なくてもいいんじゃないかっていうくらいに、半袖一枚でも十分に歩けるのではないかしらっていうくらいに気温が上がりましたね。ちなみに昨日の小樽の日中の最高気温が22度くらいまで上がったということで、まあ何でしょうか、特に坂を登ったりしましたら汗ばむくらいの陽気に包まれたというね。そしてまた日差しも強かったですから紫外線もとってもとても気になりました。昨日は特に外でお仕事をされていた方、またはお出かけという方は結構ね、紫外線対策ということでお顔にかなりたっぷりの日焼け止めクリームを塗りましたという、特に女性の方、そういう方がいらっしゃったのではないのかなと、多かったのではないのかなと思っております。また観光客の皆さんも昨日青空の下、運河周辺散策されていたのではないでしょうか。まあ、ところがね、このお時間でございますよ、ちょっと曇り空になりまして、また雨予報も出されておりまして、まあ、でも曇っている小樽もそれなりに風情があって素敵ではないかなと思っております。また雨の小樽も最高にロマンティックではないかななんて思います。例えば一つの傘にね、男女カップルさんがこう傘を差しながら甘い言葉を交わしながら歩くなんていうのも素敵ではないかなと思っております。ドラマの見過ぎでしょうか。最近ね、

なんだろう、結構ねこの春から始まった日曜夜のドラマを見ておりまして、すっかりハマってしまいましてね、まあ、年甲斐もなくなんて、いやもう年齢関係ありませんよね。ロマンティックなこう恋愛ドラマを見る、そこになんて言うんでしょうか、心が震えるワクワク

ドラマを見ることによってこちら自身の気持ちも若返るっていうんでしょうか、気持ちが若返るとお肌もなんだろう、張りが出てくるとかツヤも出てくるとか、いい影響を及ぼしてくれるのではないのかなと思うんですよね。ですのでいつまでも若い気持ちを忘れたくない、そしてまたお肌にもツヤ感を出したい、お化粧品に頼らずに生き生きとした表情、そうですそうです、生き生きとした表情を保つためにも、そしてまた素敵な笑顔のためにも、やっぱりワクワクウキウキドキドキさせてくれる、ちょっとロマンティックを感じることができるドラマを見るっていうのもね、よろしいのではないかなと思います。またこう運河周辺を歩いているとワクワクドキドキするなんていうこともね、頭の中でいろんなこう妄想っていうんでしょうか、イメージを働かせながら一人でも素敵に、そしてまた楽しく歩くことができるのが小樽です。そしてもちろん運河だけではなく、いろいろね観光スポットがあります。また観光スポットだけではなく、今八重桜がとても綺麗に咲いておりますので、綺麗に咲いている八重桜を見て、あ綺麗だわ、美しい、かわいいってこういう気持ちになることによって、やっぱり心がね震えます。心が震えることによってやはりお顔のお肌の色艶が良くなっていくのではないかなと思いますので、まあ、そういった意味ではこう山を見て海を見て花々を見て五感でしっかりとこうですねいろいろ感じながら毎日を過ごすっていうのは、これは健康にもつながるのではないかなと思います。また日々を楽しく過ごしていくためにも、わきれい、美しい、あ、可愛いっていうね、こういう気持ちになるっていうのはとっても大切なことではないかなと思います。どんなにお天気が曇っていても雨が降っていても、そこには何かですねこうロマンっていうんでしょうか、自分自身を震わせる、心震わせるような何かこう意味付けをして、お天気に関わらず素敵に過ごしていきたいものですよね。じゃああなたにとって美味しい時間、そしてまたゆったりとできるリラックスできる時間が訪れました。あなたにとって素敵な時間、リラックスできるこの時間、ぜひ番組とともにお昼だよこの声と生まれとともにお過ごしいただければとても嬉しいです。今週は第2水曜日13日の番組ラインナップ、簡単にご案内してまいりましょう。まずは12時台です。12時30分頃からは水曜日にフォーカスをお送りします。小樽つれづれ編集発行人の澤田千佳子さん、スタジオにお迎えしましてお話をしていただきます。12時台最後はこんにちワンちゃんです。堀内恵子さんにワンちゃんにゃんちゃん情報を伝えていただきます。先週は残念ながら恵子さんご登場できなかったんですが、今週は大丈夫、恵子さんの元気いっぱいの素敵なお声でワンちゃんにゃんちゃん情報を伝えていただきます。さあそして午後1時台です。午後1時からは小樽芸術村だよりお送りいたします。学芸員の方に現在小樽芸術村で開催されております企画展、そしてまたこれから開催予定の企画展のお話を伺ってまいります。その後はレシピ教えてのコーナー、レシピ教えてくださいますのは野菜ソムリエマイスターの稲葉悦子さんです。今月はどういったレシピ教えていただけるんでしょうか、ぜひ参考になさっていただきたいと思います。こういったラインナップでお送りしてまいります。第2水曜日のお昼だよこの声と生まれ、お付き合いよろしくお願いいたします。この時間はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りします。

0: オープニングナンバー、お送りした曲は高橋洋子さん、残酷な天使のテーゼでした。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 小樽天霊は親切をモットーに、お客様のご要望に合わせた葬儀を行います。いつでも葬儀のご相談を受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。小樽天霊は真心込めたサービスを大切に努めてまいります。
3: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。

お天気なんですが、曇り空なんでしょうか。雨が降り出しそうな空模様になっていますね。ただ緑が濃くて本当に新緑に目もこうなんでしょうか、思わず集中してしまうと言いますか、目が新緑に行ってしまうと言いますかね、目に眩しいですよね。まさに北海道いいシーズンに入っております。さあ今この時間あなたは何をしながら聞いてくださっていらっしゃいますでしょうか。ぜひ番組までメッセージそしてリクエストもお寄せいただければと思います。電話とファックスナンバーは小樽 0134-21-2000-21-2000 番です。 E メールアドレスは 763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp です。あなたからのメッセージそしてリクエストをお待ちいたしております。さあそれではここでお天気お伝えしてまいりましょう。この時間は親切をモットーに小樽天霊の提供でお送りします。

大変失礼をいたしております。こちらお天気なんですが、まずは尻部市石狩地方ですね。今日のお天気お伝えしてまいります。札幌管区気象台、今日午前11時発表の尻部市石狩両地方の天気予報です。はじめに尻部市地方です。今日は曇りで、ところにより夕方まで雨でしょう。風は北西の風のち北の風に変わり、海上では北東の風がやや強く、海の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。今日の降水確率です。正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% となっています。今日日中の予想最高気温は18度の見込みです。明日は晴れますが、朝晩曇るでしょう。風は北西の風、海上では初め北東の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。明日の降水確率、明日は1日 0% となっています。明日朝の予想最低気温は6度、明日日中の予想最高気温は15度の見込みです。明後日15日金曜日は晴れ時々曇り、風は南西の風のち西の風に変わり、海の波の高さは1メートルのち2メートルの見込みです。変わって石狩地方です。今日は曇りで、昼過ぎ一時雨が降るでしょう。風は北の風のち北西の風に変わり、石狩南部では北の風がやや強く、海の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。

今日正午から深夜0時までの降水確率です。正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 10% となっています。今日日中の予想最高気温は22度の見込みです。明日は晴れますが朝晩曇るでしょう。風は北の風、石狩南部では南の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。明日の降水確率です。明日は1日 0% となっています。明日朝の予想最低気温は8度、明日日中の予想最高気温は18度の見込みです。あさって15日金曜日は晴れ時々曇り、風は南東の風のち北の風に変わり、海の波の高さは1メートルのち2メートルの見込みです。そして現在小樽市内に濃霧注意報が出されています。以上天気予報をお伝えしました。この時間は親切をモットーに小樽天霊の提供でお送りしました。

今にも雨が降り出しそうな空模様になっています。ただ降水確率なんですが、お昼から午後6時までは 20%、 午後6時から深夜0時までは 10% とかなり確率低くなっておりますので、そんなに心配することはないのかもしれませんが、でも雨予報も出されています。曇りで所により夕方まで雨という予報も出されておりますので、お出かけの方は傘お持ちになった方が安心かもしれませんね。リクエストをいただいています。まるちゃん、ありがとうございます。リクエストにお答えしてお送りしましょう。橋幸夫さん、雨の中の二人。

月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし。のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

0: 水曜日にフォーカスお送りいたします。お話は小樽つれづれ編集発行人の澤田千佳子さんです。1ヶ月ぶりのご出演ということになりますね。千佳子さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 何ですか、1ヶ月って早いような、
1: そうですね、
0: 長いような、なんかちょっとよくわからないと言いますかね。
1: その間の出来事によりますかね。
0: 確かに
1: 早かったり、ね、遅かったり。
0: そうですよね、はい、振り返ってみて1ヶ月いかがでしたか、千佳子さん。
1: 振り返ってみて、はい、私はちょうど、あの次の、あの本の発行の編集の真っ最中でしたので、
0: はい、
1: あの今は印刷に回ってるんですけど、ちょっと慌ただしく忙しく過ごしていました。
0: ということは、あっという間に過ぎた1ヶ月だったということになりますか。
1: そうですね。そうなります。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあそして1ヶ月ぶりの番組ご出演なんですが、
1: はい、
0: 今回のお話は小樽つれづれのお話ではないんですよね。
1: ではないですね、
0: はい、
1: はい、私がちょっと最近ゴールデンウィークのあたりに行ったお店のご紹介をしようと思います。
0: はい、ゴールデンウィークに千佳子さんが行かれたお店って言いますと、それは飲食店ですか、喫茶店ですか、雑貨屋さんですか。
1: これから話すといろいろになってしまうんですけど、
0: はい、
1: 一応カフェのつもりで行ったところです。
0: わ、
1: はい、
0: 特にカフェ好きの方、
1: はい、
0: 必聴ですね。
1: そうですね、
0: はい、何軒行かれたんですか。
1: あの2軒なんですけど、その場所っていうのが、うん、あの限定されていまして、
0: はい、
1: ハリウスはるかにあるお店2軒なんですが、
0: ハリウスとはるかにあるお店、
1: はいはい、
0: 2軒行かれたんですね。
1: そうなんです。
0: ちょっと遠いでしょうか。
1: まあ、そうですね、小樽市ですけど、うん、ちょっとあの札幌寄りですもんね、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: じゃあそれではその2軒ご紹介していただきましょう。まずは1軒目、はい、どちらでしょうか。1
1: 軒目はですね、はい、ハリウス町です。
0: はい、ハリウス町にあります。
1: ハリウス町の、うん、あのどちらも今回お話しするのは、
0: ええ、
1: ちょっと気になっていたんですけど、なかなか行けなかったっていうところなんですが、
0: やっとゴールデンウィークになって行くことができたという、
1: は
0: い、
1: そうなんです、
0: 念願かなって、
1: はい、ええ、満を持してって感じで、
0: はい、
1: はい、そんな感じで満を
0: 持して行かれました。1軒目なんという、
1: はい、1軒目はですね、はい、ギャラリー&カフェクラノスというところです、
0: はい、ギャラリー&カフェクラノスという、
1: はい、クラノス
0: 喫茶店なんですね、
1: はい、オーナーさんにクラノスってどういう意味なんですかってお聞きしたら、ふふふみたいな感じで教えてくださなかったんですけど、
0: そうなんですか。
1: その入り口のところにある看板には、クラノスの巣は鳥の巣とかの巣、
0: はいはいはい、
1: であとクラの他はあのひらがなでは書かれてたんですけど、
0: 巣だけが漢字で、
1: そうですね、はい、看板はそうなってましたね、はい、
0: あ、クラの巣の巣が漢字なんですね。
1: そうでした。はい、
0: はい、
1: こちらは、あの今回どちらも海の見えるあのとてもロケーションのいいところっていうのが共通してるんですが、
0: 素敵、
1: はい、クラノスもハリウスのちょうど本当に先っぽのところにあって、あのそこから下を見るとちょうど JR に乗った

0: 時に恵比寿岩っていうのが見えるんですけど、はい、それがちょうど上から見えるような位置にあるカフェで、それがお庭がめちゃくちゃ素敵なんですよね。
1: あ、そのお庭には綺麗な花々が咲いてる感じですか？
0: 花咲いてますし、あとはあの木があって、はい、あとご夫妻でやられてるんですが、あのオブジェとか手作りのオブジェとか、あとはその一番あの海側のところにあるところはあのなんて言うんでしょうね、石を壁に埋め込んで、こうソファーなんか置いてあって、で海を眺めながらお茶ができるっていう感じで、
1: 最高。
0: まあそうですね、行ったことないですけど地中海ってこんな感じかなみたいな、そういうイメージのとこでした。
1: いいですね、はい。まあ、これから暖かくなって天気のいい日はお庭で美味しいコーヒーをいただくことができます ね、はいはい、
0: そ,
1: すね。
0: その日ちょうどすごくお天気が良かったので、もう海も空もとても綺麗でした。
1: あ、そうなんですか、はい。ご夫婦でやっていらっしゃるその喫茶店ということなんですが、はい、オブジェが手作り、
0: 手作りなんですよ、あのいろいろ鳥ですとか、お庭のところに置いてある、あの水が出てくるあのなんか亀のようなところにのとか、ライオンの口から、三越みたいなライオンの口からお水が出てたりとか、そういう感じがいろいろあって、でそのギャラリーもあるので、そこのギャラリーの中もあのご夫妻が作られた絵とか、オブジェが飾られているっていう感じですね。
1: ご主人様または奥様が作られたオブジェではない？
0: お二人が作られてるんですけど。
1: そうなんですか、作家さんでいらっしゃるんです
0: か？いえ、もともとはあの札幌でお仕事されてたらしいんですけど、で札幌にお住まいもあるんですけど、あの第二の人生的にあのいろんな場所を探している時にその場所に一目惚れして、そこにあの、まあ、別荘みたいな感じでやられ始めたのが、あのもう奥様がおっしゃるにはもうここの場所が気に入りすぎて、ほとんど札幌には帰っていませんっておっしゃってたんですけど。
1: そうなんですか、は
0: い。だいたいそのお庭も20年ぐらいかけて通ってで作ったとおっしゃってました。
1: 20年かけてお庭を作られたんですか、はいはい、すごいですね。
0: すごい素敵なんですよね、
1: 思い入れがあるお庭なんですね。
0: そうですね、カフェなんですけど、あのメニューはあまりなくて、コーヒー、ホット、アイス、紅茶、そのぐらいですね。
1: お食事はできないんですね。
0: お食事はできないですね、その時行った時は、まあ、コーヒーが1杯1000円で、あのどちらかというと入場料的に払ってコーヒーも飲ませてもらうっていうような感覚ですかね。
1: 綺麗なお庭を見ていただき、はい、そして美味しいコーヒーを飲んでいただくという、まあ、お庭のこう、ね、入場料込みみたいなような意味合いですか。
0: そうな感じですね、はい、
1: そうなんですね、はい、ホットコーヒー、アイスコーヒー、そして紅茶、いずれか飲んでいただくことができるんですね。
0: は
1: い、
0: あとそこにはコンサバトリーっていう、
1: コンサバトリー、
0: はい、サンルームのようなお部屋があって、そこもねまたとても素敵なんですよね。で、あのご趣味でアンティークの家具を集めていらっしゃって、はい、そういうものが置かれていて、
1: なんかこうほっとできる空間っていう感じがします ね、イメージとして。
0: できたらもうぼーっとして、
1: 最高、
0: 海見ていたいなっていう、そういう感じのお店です。
1: そうですか、はい。さてこちらのギャラリー&カフェクラノスさんですが、目印になるものって言いますか、
0: 目印、
1: なんか看板とか出ているんでしょうか。
0: 看板は出てるんですけど、本当にあのハリウスの、ちょっとあのハリウスの一帯のエリアの本当に先っぽのところなんですよ、海のところの。一応アクセス的には、まあ、お車だと一番いいんですけど、バスで行くと、ハリウス小学校前徒歩8分という、
1: ハリウス小学校前という停留所で下車して徒歩8分、はい
0: はい、そうですね、
1: はい。まあ、お散歩がてらね、
0: そうですね、お天気がいいと歩いても行けそうですよね。
1: そうですよね、はい。まずは1軒目、ギャラリー&カフェクラノスさんご紹介して、はい。

0: きました、はい、いやもうぜひ行ってみたいですね。
1: そうですね、あとこちらは完全予約制なので、は
0: い、なるほど、
1: あらかじめ、はい、あのお電話で予約していってください。
0: 完全予約制ですね。
1: はい、
0: はい、わかりました。
1: あの期間はだいたい5月から10月くらいまでとおっしゃってました。
0: なるほど、はい、5月から10月くらいまでという営業ですよね。
1: はい、
0: はいはい、まあ、あと定休日もねあるかと思いますので、定休日もそうですね、
1: 不定休ということでしたので、はい、お電話して、まあ、ちょっと都合が合わないこともあるかとは思います。
0: そうですね、はい、まずはお電話してみていただきたいと思います。あのホームページもありますよね。
1: ホームページねないんです。
0: あ、そうですね。
1: あとはネットで調べると、まあ、いくつか、出てはくるんですが、こちらのお店の作られてるホームページはないんです、
0: ね、そうなんですね、
1: はい、
0: まあ、でもあれですよね、ギャラリー&カフェクラの巣で検索していただく と、はい、とお電話番号ですとか、
1: はい、出てきます、
0: ね、ご紹介されてますよね、
1: はい、そうですね、はい、まあ、電話は0134623590ですね。
0: 62の3590番です、
1: はい、
0: 完全予約制となっておりますので、はい、まずはお電話してみてください、ね、
1: はい、
0: さあそしてもう一件ですよね。
1: もう一件は遥かなんですが、
0: はい、遥かにあります、
1: はい、これはもう私の情報力不足というか、
0: はい、
1: ここの中 の、 あのカフェのお名前自体は、うん、はるかコーヒー&テーブルっていうところで、はい、これがまたすごい気になっていたんですけど、行ってみたら、なんととてもびっくりで、あのですね、3号っていう山に、あのマウンテンの山に、郷ひろみの号って書く、
0: はい、
1: 3号っていう、はい、その滞在型複合施設っていうのが出来上がっていて、まあ、一つの村というかビレッジみたいになって、たくさんのおしゃれな建物がその一帯に10個くらい建ってるんですけど、
0: そんなに、
1: はい、その中の一つがこのはるかコーヒー&テーブルっていうカフェで、いや私も行ってびっくりしたんです。こんなものができていたんだと思って。
0: そのはるかカフェ&テーブルなんですが、はい、オープンしたてですか。
1: オープンは2月にオープンで、
0: 今年の、
1: はい、
0: あ、今年の2月にオープンしたんですね。
1: 冬にオープンして、あのその3号っていうエリア自体は、はい、だんだん、まあ、建物が建っていったんですけど、まあ、一番古い建物が1年半ぐらい前に建って、そこからいくつも建っていって、でそこのコンセプトがクーネル遊ぶっていうので、まあ、ちょっと昔雑誌がそういうのあったと思うんですけど、クーネル遊ぶで、クーっていうのは食べる、寝るはヴィラが2棟あって泊まることができる、
0: はい、
1: で遊ぶっていうのがですね、あの海だとサップができ、近くにはオーンズのスキー場で、あの馬のトレッキングができるっていう、そういうテーマのその一帯だったんですよね。なんか高速道路を通っていたら、はい、ちょっと見えてて、あ、ここのなんかおしゃれな建物たちは何だろうとは思っていたんですけど、
0: はい、
1: それがなんかちょっとね、あのめくるめく展開をされていて、でそこから見る海がまたすごく綺麗で、
0: はい、
1: その中の一つがはるかコーヒー&テーブルさんっていうカフェなんですが、
0: はい、
1: ウッディなんですけど、とても洗練されているんですよね。でそのところの、あの窓をっていうか、全部こうドアをオープンすると、はい、目の前に海がバーンって見えてて、それがね、その時もまたお天気が最高に良かったので、すごく気持ちよくって、まあ、そのウッドデッキの方にはワンちゃん連れの方もいらしてましたね。
0: あ、ペットと一緒にペットお邪魔しても大丈夫なんですね、は
1: い、そこのエリア全体に、そのなんていうんですか、ウッドデッキがところどころに出来上がってるんですよね、なので椅子とかもあって、まあ、そこ全体で遊べるみたいな、くつろげるみたいな感じのところなんですが、
0: 小さいお子さんも一緒にこう楽しめる感じですか。
1: そうですね。

0: 際お子さんよりは若干大人か大人の場所かな、な
1: るほど、大人の場所なんですね、
0: はいはい、そうですね、うん、あのカフェに関して言うと、あのコーヒーにすごく力を入れているみたいで、はい、このサンゴーブレンドとかヒグマブレンドとかエゾシカブレンド、キタキツネブレンドっていうなんかちょっと北海道っぽい名前のコーヒーがあって、はい、あと深入り浅入りデカフェとかラテとかアルコールもあるみたいですね、はい、泊まった方がアルコールを飲んだりとかされるみたいで、あとはあの小樽のどこでしたか、緑町にあったヨルトノさんが、うん、パン屋さんが今ハリウスの方に移ってるので、ヨルトノさんのパンを使ったあのトーストとかクロワッサンサンドとか、あとはシュークリームとかあのスイーツもちょっとパフェみたいなのもありました。
1: あのコーヒーだけではなくて軽食、はい、そしてスイーツもあるんですね。スイーツもありました。そしてこちらなんですが、こちらは予約制ですか、はい、それでもフラッと立ち寄ることもできますか。
0: こちらはフラッと大丈夫です。
1: そうなんですね、はい、宿泊の予定がなくてもコーヒーを飲みにだけでも大丈夫なんですね、
0: はい、そうなんです。この中には、あのここ全体の中にはお店がたくさんあって、はい、あの熊印雑貨店っていう熊さんの可愛いもの売ってるとことか、あとはちょっと私も入ったんですけどオーガニック食品の量り売りのお店とか、あとはポップアップショップで本屋さんやってたり家具のお店があったり、あとは前ハリウスにあった慶祥園っていうちょっと火事になっちゃったんですけどあのジンギスカンのお店が入ってたり、なんかねそういういろんな美容室もあったり、いろいろ
1: 書道、
0: はい、書道のギャラリーがあったり、なんかとても楽しめそうな、
1: そうですね、
0: そうなんですよね。
1: 美容室もあるということは、じゃあちょっと髪を切りに、
0: はいはい、髪を切ってカフェでお茶して、
1: あら素敵、
0: まあもし一日お時間があれば。まあ、大人の休日、うん、みたいな感じで楽しめそうなところですね。
1: 贅沢な空間が広がっている、
0: 味わえる、ちょっと見ると海がもうバーって見えて、そう、こんなところがいつの間にやらできていたんだと思って私もちょっとびっくりしました、はい、
1: さてこちらなんですが、はい、まあ、予約制ではないということですので、はい、気軽にふらっと立ち寄ることができま す、ね、さて場所なんですが、はい、遥か町のどのあたりになりますか。
0: 場所は、あの住所で言うと、はい、遥か町339-34っていうところで、はい、そこがもうその3号っていう、うん、あのいろいろな建物が建ってるエリアなんですけど、はい、国道を通っていくとちょうど大恩津の、あのスキー場の大きな看板があって、はい、そこを小樽からの場合はその看板通り越してすぐ右に山の方に入っていくとすぐ分かりますね。
1: はい、
0: はい、あのカリー小屋っていうカレー屋さん、ずっと昔からあるカレー屋さんがあって、そのすぐそこから上の方が全体がもうかなりの敷地、広いところが全部ここの、あの3号になっているので、はい、
1: カレー屋さんを
0: 目
1: 印にね、
0: はい、
1: 行かれると、は
0: い、そうですね、
1: はい、そこを右に曲がって山の上に登っていくんですね。
0: 行くと、うん、もう駐車場に止めたら、はい、もうちょっとその辺散策しながら歩く、そしていろんなお店に入ってみるみたいな、はい、そういうイメージですね。
1: いいですね、はい、これから本当にますます爽やかな季節になりますし、青空も綺麗、ね、海も綺麗に見ることができるようになりますの で、
0: そうです、ねね、
1: ぜひ今日ご紹介くださいました、はい、ギャラリー&カフェクラノス、そして遥かカフェ&テーブル、はい、こちらね、はい、2軒ぜひお立ち寄りいただきたいですね。
0: そうですね、冬もね、あのスキー場があるので、うん、冬も全然全部オープンしてるみたいですので、
1: はい、
0: まあ、冬夏春秋
1: オールシーズン、
0: オールシーズン楽しめそうなところです、
1: 最高ですね、
0: はい、私もまたね行ってね他のお店とか、はい、いろいろ見てみようかなと思っているので、
1: ぜひまたその暁には番組で、
0: そうですね、
1: お話聞かせてください。
0: はい、ぜひぜひ、
1: はい、今日は素敵なお店を2軒ご紹介くださいました、はい、ありがとうございます、
0: はい、小樽もまだまだいろいろありますね。

0: 本当にそうですね、はい、
1: 発見しがいがありますよね。
0: そうですね、
1: はい。水曜日にフォーカス、お話は小樽つれづれ編集発行人の澤田千佳子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から、現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。
1: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するお宝リサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。

0: さあここからはワンちゃんニャンちゃん情報をお届けいたします。ワンちゃんニャンちゃん情報を届けてくださいますのは株式会社堀内代表取締役社長でいらっしゃいます堀内恵子さんです。お電話がつながっています。恵子さん、
1: こんにちは。堀内恵子です。
0: 恵子さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。恵子さん大丈夫でしょうか。お電話、電波状況がちょっとよろしくない場所にいらっしゃるでしょうか。恵子さん、恵子さん、
1: 電波、はいはい、
0: 私の声聞こえていますか。
1: あ、聞こえます。
0: よかったです。今どちらにいらっしゃいますか。
1: 千葉の茂田というところから。あ、今ね、
0: ちょっと電波状況がよろしくない感じがいたしますね。はい、
1: ごめんなさいね、電波が途切れるのかな。
0: そうですね、
1: ね、今それで、
0: やっぱり電波の状況がよろしくないですね。大丈夫でしょうか。外に出られるとおっしゃっていたんですけれども、どういう感じになっておりますでしょうか。恵子さん、おっと、恵子さん、お電話が切れてしまいました。大変申し訳ありません。それではですね、再度恵子さんにお電話つなぎたいと思いますので、ここで一曲お送りいたしましょう。彩香、みんな空の下。

0: 彩香ちゃんのみんな空の下聞いていただいている途中ではあるんですが、恵子ちゃんと再びお電話がつながりました。改めて恵子ちゃんお呼びいたしましょう。株式会社堀内代表取締役社長でいらっしゃいます堀内恵子ちゃんです。恵子さん、
1: こんにちは。堀内恵子です。
0: こんにちは。
1: 失礼いたしました。

0: よ。
1: 今週もよろしくお願いいたします。いや、トンネルアップなんて知らなかったのよ、ごめんなさい。
0: トンネルの中に入ってしまわれたんですね。いい、はい、もうトンネルからは出られましたか。
1: 出ました。今もうないと思うんです
0: が。もうありませんか。
1: あの今私は、千葉県の茂原市というところから、はい、東京駅に向かって若潮という特急に乗っています。そしてそうで東京駅に着いたら今度あの金沢、はい、今日金沢に夕方入ってなきゃいけないので、それで輝きって早いのもあるんですけど、それが接続がうまくいかなくて、はい、その次の白鷹という、はい、あの新幹線、北陸新幹線で金沢に入ります。
0: お忙しいですね。
1: いやーね、よく行くのとね、頑張んなきゃね、ワンワンニャンニャン。
0: でもまさか今この時間特急に乗っていらっしゃるとは思ってもおりませんでした。
1: ごめんね。
0: とんでもありません。
1: 見たらね、で私今ね、イタコ、茨城のイタコから成田経由で今走ってきて、これに乗らないとね、夕方金沢に着かないのよ。
0: あらら、あでも間に合ってよかったですね。
1: 間に合ってよかったのよです。ね、もう本当にいつもね、綱渡り人生やってますけど、もうい
0: やでもね、恵子さんだからこそパワフルにもう全国つつ裏裏飛び回ることができていらっしゃるのではないかなと思います。
1: いえいえ、どこでもドアですから。はい、
0: 最高ですね。
1: はい、はい、で、うん、おかげさまで今日もお天気で、はい、昨日はね、神奈川のあの相模原の方に行ってたんですけれども、なんと気温29度。
0: 29。
1: 北海道だったら真夏だよね。
0: いや本当そうですよね、恵子さん。でもね、昨日ね、美幌町ありますよね、美幌町が 29.1 度になりまして、
1: 変わんないじゃない。そしたら
0: 全国一番だったそうですよ、気温が高かったの。昨日は
1: 1度高くて、
0: なんでしょうか。沖縄を抜いて全国1位の気温になったそうです、
1: すごいことになっちゃってるわ ね、 すごいですね。
0: 北海道どうしちゃったんでしょうっていうね。
1: いや本当よ、もう北海道もエアコンないと、ね、生きていけませんみたいになっちゃったわね。
0: 本当にそうですね。
1: はい、そしてね、昨日ね、お客様のところ、次の神奈川のお客様のところ行ったら、なんと、はい、隣が藤子不二雄ミュージアムだった。
0: あら、
1: そのすぐ隣の現場だったの。で、私まだ行ったことないからちょっと寄ろうかなと思ったら休館日でした。
0: あら、残念でした。
1: またね、そこの現場行くこともあるので、ぜひお仕事いただきたいと思ってるので、はい、その時にはぜひ寄ってみたいなと思いました。
0: そうですね、いやきっとね、次の現場のお仕事があると思います。だからこその昨日の休館日だったと思います。
1: ああ、ありがとう。
0: いや本当にそう思います。
1: はい、まあ、今日もね、本当にお天気でありがたいことで、うん、まあね、暑いけど暑さに負けず頑張るわ。
0: はい、もうファイトしてください。
1: いや本当はね、今日お電話いただいたらちょっと昨日思い出したんだけど、すごく昔々のお話でね、私の小学校時代にいたあのアイヌ犬、北海道犬よね、はい、アイヌ犬のね、辻のお話をしようと思ったけど、あまり時間がないから来週にいたし
0: 承知いたしました。来週楽しみにいたしております。
1: はい、とてもね、昔々だったとさっていう、何か不思議なお話なの。
0: あ、不思議なお話。
1: はい、お楽しみに、
0: 楽しみにいたしております。なんかワクワク、はい、はい、ドキドキですね。
1: 1週間待っててください。
0: はい、1週間、待ちます。
1: 先ほどおたる市長谷市にあります、はい、おたる市保健所の移民管理所の情報を、おたる市保健所の須藤さんだね、はい、男性、須藤さんの主催に伺いました、
0: はい、
1: 4年前からずっとおたる市は犬たち猫たち殺処分ゼロの日が続いております、
0: はい、
1: そして先週もゼロでした。1週間経って今週はどうだと思われますか、リスナーの皆さん、野鳥さん。
0: はい、博多の和成さんから、恵子さん今日はどこですか。恵子さん今現在特急の列車の中にいらっしゃいます。東京に向かっていらっしゃいます。そして今日もゼロでといただいております。番組を聞いてくださっておりますリスナーの皆さんも今日もゼロ、このように思って、くださっているのではないでしょうか。恵子さん、私も同じです。ゼロだと思っていますよ。
1: はい、先ほどあの

0: 動さんですね。
1: 須藤さんに伺いました、
0: はいはい、
1: 皆さんの思いは通じてる、
0: うん、
1: 今週もゼロです。
0: おめでとうございます。おめでとうございます。
1: 嬉しいわね。
0: はい、本当に安心です。
1: もうこれもね、心優しい小樽市民の皆様のおかげ、
0: はい、
1: これからもずっと小樽市保健所は動物たちが入るところではありませんので、はい、これからもずっとゼロの日を続けていきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: こちらはね、やっぱり暑い分、うん、稲ももう20センチぐらい、もうちょっとかな、育ってるし、
0: あ、そうです
1: か。それから栗の花の独特の香りあるじゃない、栗って、
0: え、
1: あれがもうね、蔓延してるし、もうやっぱり夏よね。
0: うん、
1: そんな感じ。もう緑いっぱいっていうか、なんかむせるような緑っていうのかな、
0: はい、
1: まだ北海道爽やかな緑だけどね、
0: そうですね。
1: こちらはなんかむせるような緑こんな感じがしております。
0: 暑さを感じそうな緑なんですね。
1: はい、はい、でもまあこちらにお住まいの方もね、ぜひね、北海道に秘書にとは言うんですけれども、
0: はい、
1: でもちょっと最近は秘書ではなくにしても、でもこれからこちらは梅雨のシーズンを迎えますから、カラリとした北海道へぜひお越しくださいと皆さんにお伝えしています。
0: はい、
1: そして6月にはね、小樽ロードマラソンもありますね。
0: そうですね、
1: ぜひ全国から皆さんに小樽の良さを来ていただいて、美味しいお寿司を食べ、他にもたくさん美味しいもの小樽ありますからね、小樽を満喫していただければと思っております。
0: はい、
1: まあね、本当に博多の和則さんもぜひ福岡空港から人でダイレクト出てますから、おいでください、ね、
0: ぜひ、
1: はい、そして今日はお名前なかったけど、名古屋のベンさんも、ね、はい、セントラヤ空港から人でダイレクト出ております。ぜひ小樽の美味しいお寿司食べに来てください。
0: お待ちしてます。
1: はい、私はこの中一生懸命頑張って金沢へと向かいたいと思います。
0: はい、
1: それでは皆さん、また来週元気にお目にかかります。来週はワンワンのお話楽しみにしててくださいね。
0: はい、
1: それではごきげんよう。
0: けいこさん、ありがとうございました。ワンちゃんニャンちゃん情報は株式会社堀内代表取締役社長堀内恵子さんでした。今週も保護されているワンちゃんゼロ匹、そして猫ちゃんもゼロ匹なんですよね。これも一人に皆様のご協力あればこそでございます。ありがとうございます。引き続きのご協力よろしくお願いいたします。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

0: この時間は小樽芸術村だよりお送りしてまいります。毎月第2水曜日のこの時間は小樽芸術村で開催されます企画展などについてご案内をしております。今月さまざまご案内をしてくださいますのは学芸員の曽我寛治さんです。お電話がつながっています。曽我さん。
1: はい、曽我です。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ご機嫌はいかがでしょうか。お元気ですか。
1: はい、元気でやっております。はい、
0: はい。曽我さんにご出演いただくのは初めてになりますよね。
1: そうですね、前回少しだけちょっと。
0: そうですね、
1: はい、全然行きますが、はい、電話では、はい、初めての出演になります。
0: 一度スタジオ

0: 美術村浮世絵美術館では今月新たに企画展が開催されるんですよね。
1: はい、そうです、
0: はい、企画展について教えていただけますか。
1: はい、次の、はい、企画展は、月岡義俊の、月の百姿というシリーズをご紹介します。
0: はい、月岡義
1: 血液の血の表現が、はい、
0: あ、そうなんですか。血液血の表現ってどんな感じになるのかちょっと興味ありますね。気になりますね。
1: はい、
0: それをこう絵で表現されてるんですよね。
1: そうですね、結構その義俊は、はい、そういうので血みどろというジャンルも確立って言って言ったらちょっとあれですけど、まあ、結構そういうイメージで、作品が血みどろというジャンルになりますね。
0: 血みどろ、
1: はい、
0: ちょっと聞いておりますと怖いなという感じもするんですが。
1: そうですね、結構、ね、はい、怖めの雰囲気はあるんですが、結構技術であったりとか表現とかもあっていい作品になっております。
0: はは、怖い作品ではあるんだけれども、でもその技術によって怖さというよりもその作品の素晴らしさを感じていただくことができるってことなんですね。
1: そうですね、はい。
0: 他にはその血みどろと言いますか、ちょっと怖い作品以外にも何かこう美しい作品もあるんですよね。
1: はい、そうですね、それが今回の月の百姿になります。
0: ほほ、はい、月の百姿と言いますと、あのお月様の月という字に百は、はい、あの一十百千万のあの百ですね、はい、百姿の姿は姿、
1: はい、
0: という字を書くんですね。
1: そうです。
0: その月百姿どういった作品なんでしょう。
1: はい、こちらの作品はですね、義俊の晩年の代表作でして、
0: はい
1: はい、月にちなんだ物語を題材として、まあ、全100点のシリーズものになっております。
0: 100点もあるんですね。
1: はい、そうです。
0: すべて月岡義俊お一人で、まあ、描かれたその100点ということになりますか。
1: はい、そうですね、ちょっと一時期病気であったりとかで各自期間が空いてしまうんですけど、はい、本当最後まで書き切ったという形で。
0: その月百姿のテーマって言いますと、やはりこうお月様にちなんだ作品なんですか。
1: そうですね、本当月にちなんだ物語ということで、かぐや姫とかそういう感じで、あの月とかそういう感じに絡めて、はい、作品で、なんて言ったんでしょうね、昔の古典文学であったりとか、そういうものをと月を絡めて、100点、はい、書いております。
0: 必ずどこかには月が描かれているんですね。
1: はい、そうです。
0: へ、面白いですね。
1: はい、
0: では例えばあの幽霊の絵ですとか、あ、まあ、絵と言いますか、あの作品ですとか、
1: はい、
0: あと美人画ですとか、そういった作品の中にも月が描かれているんですか。
1: はい、そうですね、どこかには、はい、描かれている絵という感じで、
0: 月を探すのもちょっとまた楽しいかもしれませんね。
1: そうですね、月とその作品と月がどういう関連があるのとかっていうのも見れてきたりとか、そういう部分でもいろいろと見ていて楽しい作品にはなってきます。
0: そうですね、他にどういったところに見応えを感じていただけるでしょうか。
1: そうですね、やっぱりその義俊というと、その血みどろ、先ほど言ったように血みどろとかもあるんですけど、今回は本当そのなんて言うんでしょうね、血みどろじゃなくて本当綺麗な綺麗な部分って言ったらちょっとあれですけど、
0: 色彩とか、
1: そうですね、はい、色彩であったり違う部分が見れたりとか、あとは本当技術的な面でも結構計算されているものがありますので、そういうところであったりも題材以外の部分、技術面も見どころの一つになってはおります。
0: なるほど、色彩、そしてその彫りの技術ですよね。
1: はい、
0: ぜひ近くでご覧いただきたいということですね。
1: はい、
0: まあ、あの月にまつわるさまざまなこう和歌とかね、詩とかありますもんね、昔ね。
1: はい、そうですね、はい、
0: はい、月をテーマにした作品、月百姿、ぜひ100点100シリーズですか、100点のシリーズ、こちら、はい、あの展示されますので見ていただきたいね、ですよね。ちなみに、はい、あの月岡義俊月百姿なんですが、小樽芸術村では7年ぶりの開催だそうですね。
1: はい、そうなんです、
0: まあ、久しぶりの開催ということなんですが、今回期間はいつからいつまでなんでしょうか。
1: はい、期 期間は5月30日

0: 30日土曜日から、はい、7月12日日曜日までになっております。
1: ロングランの企画展ですね。
0: はい、
1: はい、5月30日土曜日から7月12日日曜日までの開催となっております。まだちょっと日にちがありますので、それまでの間、はい、現在開催されております企画展お楽しみいただきたいんですが、はい、現在開催されております企画展改めてご紹介お願いできますでしょうか。
0: はい、現在やっている企画展ですが、月岡義俊の師匠である歌川国吉の基礎街道69次のうちを、中心に展示しております。
1: はい
0: はい、その作品はダジャレとかダジャレなどが満載で楽しい企画展になっておりますので、はい、ぜひご覧ください。
1: はい、こちらの基礎街道69次のうちはいつまでの開催になりますか。
0: 5月24日までの開催になっております。
1: はい、ありがとうございます。5月24日までの開催となっておりますので、まずは月岡義俊の師匠であります歌川国吉の作品展示されておりますので、お楽しみいただければと思います。
0: はい、
1: さあ今月は学芸員の曽我寛治さんにいろいろご紹介をしていただきましたけれども、ぜひこれに懲りずにですね、2回、はい、3回またそれ以上ご出演いただければと思っておりますが、よろしいでしょうか。
0: はい、ぜひともご出演したいと思っております。
1: まあ、そう言っていただけると本当に嬉しいですし、ありがたいですね。今度は、まあ、ぜひお時間ありましたら再びスタジオでもお話をして、そしてお顔を見ながらいろいろお話を伺えればと思っておりますので、ぜひスタジオにも遊びにいらしてくださいね。
0: はい、ぜひ行きたいと思っています。
1: ありがとうございます。今月もありがとうございました。また来月よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: 失礼します。
1: はい、今回は学芸員の曽我寛治さんに、これから開催されます5月30日土曜日から開催されます月岡義俊の月百姿についてご案内をいただきました。7年ぶりの開催となりますが、月をテーマにした100点のシリーズ、皆様に見ていただきます。平家物語ですとか太平記などの古典文学、他には和歌、漢詩、またいろいろ読み物などをね、ございまして、美人画、武者絵、幽霊や妖怪、死の人々など幅広い題材を描いているということなんですよね。で、全ての作品どこかに月が描かれているということですので、ぜひ月を探していただきたいと思います。また綿密に計算された構図ですとか、美しい色彩、そして優れた技術、こちらもぜひ間近で見ていただければと思います。月にまつわる和歌、そして物語、詩歌、ね、和歌や詩歌などの世界もお楽しみをいただきたいと思います。5月30日から7月12日までの開催、それまでの間現在開催されております企画展、歌川国吉の基礎街道69次のうち、こちらもぜひお楽しみいただければと思っております。さあ、そしてこちら開館時間なんですが、午前9時30分から午後5時までとなっています。最終入場は午後4時30分です。入場料は一般が1400円、大学生が1000円、高校生が800円、中学生600円、小学生が400円です。お小遣いで、こういった浮世絵、気軽に見ていただくことができますので、ぜひ小学生、中学生、高校生もね、入館していただければと思います。また、ご家族、皆さんでもね、お立ち寄りいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そして、休館日なんですが、休館日、6月24日水曜日。休館日は6月24日水曜日となっております。まさに、何でしょうか、私たちの生活の身近にこういった浮世絵、間近で見ることができますので、ぜひこの機会、お見逃しのないようにお願いいたします。

0: クリスタルガラスの専門店北一ガラスクリスタル館、ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
1: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2、第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。
2: FM 大樽 76.3 MHz。

0: レシピ教えてのコーナーです。毎月第2水曜日のこの時間はレシピ教えていただいております。レシピを教えてくださいますのは野菜ソムリエマイスターの稲葉悦子さんです。悦子先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてもう一つチーフでいらっしゃるんですが、はい、どちらのチーフかと申しますと、はい、洋菓子ホルタオさんのチーフでいらっしゃるんですが、チーフの前に言葉がつくんですよね。
1: はい、そうなんですよ。
0: はい、はい、
1: 熱狂的ファン作りチーフとなっております。
0: 熱狂的ファン作りチーフ、
1: はい、
0: 素晴らしいですね。
1: 毎日一人ね、熱狂的にファンを作ろうということで、はい、かなり昔からその名前がついておりまして。
0: そうなんですね。その熱狂的ファン作りというのはルタオさんのファンを一人でも多く作りましょうという、
1: はい、そうなんですよ。熱狂的ファン
0: 作り、はい、熱狂的ファン作り、
1: はい、そうなんです。
0: そのチーフ、まあ、先頭に立って中心になってファン作りをっていうことが悦子先生なんですね。
1: はい、そうなんです。
0: 素晴らしい。もう何年になられますか？
1: 28年です、
0: ね、28年、はい、28年長きにわたりまして熱狂的ファン作りのチーフでいらっしゃるという、
1: はいはい、そうなんですよ、
0: ね
1: はい、
0: まあ、チーフそれこそ悦子先生はじめ、はい、多くのスタッフの皆さんによりまして、
1: はい、
0: 本当にたくさんのファンの方々が
1: そうなんでね、おかげさまでね、
0: ルタオさんにいらっしゃいますね、
1: は
0: い、
1: そうですね、日本はともかく、ね、日本ももちろんなんですけど、はい、海外からもたくさん来ていただいてます。
0: はいはい、やっぱりねファン作りのためにさまざまな活動をされるという方がいらっしゃらないと、そういう方がいらっしゃるからこそファンがこうね、
1: そうなんですよね。やっぱり最初はね、オタルといえばルタオというふうになりたいと思いながら、
0: はい
1: はい、励んでまいりましたけどね、は
0: い、もう泣いたことも終わりになったんじゃないですか。
1: そうですねもうドゥブラヒットする前まではね、なかなかお客様も入らなくてね。
0: そんな時代もあったんですか？
1: そうなんです。最初は全く入らなかったんですよ。
0: ちょっと信じられません。
1: そうなんです。私も信じられないぐらいでした。あそこにお店が入る、あるとお客様が黙ってても入ってくださると思っておりましたが、
0: はい、
1: 全く入ってくださらないんですよ。
0: そういう時代ってどれくらい続いたんですか？
1: そうですね、 2,3 年はそうでしたね。
0: そんなに、
1: はい、
0: 2,3 年は、
1: はい、観光客のお客様ね、あの海外のお客様がいらしたのは10年 7,8 年ぐらい経ってからですからね、かなり後からですからね、
0: はい、
1: 最初は日本のお客様だけだったんですけど、まず入ってくださらなかったんですよね。
0: それが 2,3 年、
1: 3年ぐらいは続きます、
0: ね、3年ぐらい続いたんですか、
1: は
0: い、
1: うわ、どうして入らないかといろいろ悩みながら、
0: はい、でそれから、まあ、それからと言いますか、それまでもだと思うんですが、はい、熱狂的ファン作りチーフの稲葉悦子さんが、
1: はい、そうなんです。まず地元のお客様から来ていただこうと、まあ、いろいろイベントしたりケーキバイキングしたり、はい、無料であのケーキを配達することはもちろん最初からやってたんですけども、
0: はい、
1: いろいろイベントをしてあのルタオに来ていただこう、名前を知っていただこうという活動から、
0: そして今に至ってるわけなんですね。
1: 全道も今年社員とともにいろいろ市内を回りまして、全道の各地を回りまして、PR 活動もやってきました。
0: そうですか。
1: そうなんですよ。
0: イベント、ケーキバイキング、はい、そしてこう PR 活動をいろいろ回られたその結果、はい、
1: そうなんですよ。
0: 今のルタオさんがあるわけなんですね。
1: そうなんですよ。
0: それはそれは本当に、ね、ありがとうございます。お疲れ様です。
1: はい、
0: さあそれではそんな洋菓子ホルタオ熱狂的ファン作りチーフの稲葉悦子先生、
1: はい、
0: はい、今月のレシピ教えていただけますでしょうか？
1: レシピはですね、はい、あのもやしのナポリタンということで、
0: もやしのナポリタン、
1: はいはい、
0: パスタじゃないんですね。
1: まるでスパゲティナポリタンのようなもやしなんです。
0: もやしが、
1: もやしが
0: スパゲティのような食感に、
1: はい、なるんです。ナポリタン味もそうなんですけど、ね、
0: はい、では材料から教えてください、はい、
1: ですね、もやし一袋、
0: もやしが一袋です、
1: はい、お好みのひき肉 80g、はい、これ何でもいいですね、はい、ひき肉が、
0: ひき肉が 80g です、
1: はいはい、ピーマンが1個、
0: ピーマンが1個、はい、
1: バター小さじ1、
0: バターが小さじ1です。
1: 大体小さじ1って言ったら 5g なんですよね。
0: 5g、
1: はい、それから白ワインが大さじ1、
0: 白ワインが大さじ1、悦子先生、
1: はい、
0: 白ワインではなくて日本酒はダメですか。
1: 日本酒でもいいとは思うんですけど、ね、今洋風だから白ワインしてますよね。
0: 確かにそうですよね、はい、洋風ですもんね、はい、できれば白ワイン
1: できればね、
0: ですね、
1: はい、はい、粉チーズ、
0: 粉チーズが適量です、
1: はい、であの調味料なんですけど、はい、トマトケチャップが大さじ2、
0: トマトケチャップが大さじ2、
1: はい、塩コショウが各少々、
0: 塩コショウが各少々です、はいはいはい、では作っていきます、
1: は
0: い、
1: ピーマンはヘタと種を取って細切りにします。
0: ピーマンはヘタと種を取って

0: 細切りにします、
1: はい、次にですねフライパンでバターを溶かして、はい、ひき肉を粗くほぐしながら中火で炒めます、
0: はい、フライパンでバターを溶かします。そしてひき肉を粗くほぐしながら中火で炒めます、は
1: い、でピーマンもやしを加えてさっと炒めて白ワインを振ります、はい、
0: ピーマンもやしを加えてさっと炒めます。そして白ワインを振ります。
1: で火を強めにして、はい、あのトマトケチャップ塩コショウを加えて、はいはい、で絡めるように炒めます、
0: はい、火を強めてトマトケチャップ塩コショウを加えます、はい、そして絡めるようにこう炒めていくんですね。
1: それで出来上がりなんですけど、はい、器に盛って粉チーズを振って出来上がりです。
0: あっという間にできちゃいま す,、はい、す粉チーズを振っていただきますとなるんですが、はいはい、ですこれもやしの食感と、はいパスタのこの食感って、
1: はい、ぜひぜひ一度作ってみて。
0: そうです ね。まずは自分自身の舌で食感を、ね、確かめてみていただきたいですよね、は
1: いはい、コスパも、ね、いいですからね。
0: いやこれお財布に優し い, 優しいありがたいですね、
1: は
0: い
1: まあ、季節に関わらずできるもやしです
0: ね、はい、オールシーズンも、ね、もやしのナポリタン、
1: はい、そうなんですよ、ね
0: はい、お給料日前ですとか ね, ですねちょっとお財布の中身が寂しくなった
1: り、はいね、1袋29円とかありますからね
0: そうですね、はい、もやしのナポリタン今月レシピを教えていただきました、はい、FM 大谷のホームページにもこちら貼り付けいたしますのでちょっとお時間いただきますけれども楽しみに待っていていただきたいと思います。今月はもやしのナポリタンでした。さあそして洋菓子ゴルッタを熱狂的ファン作りチーフの稲葉悦子さん悦子先生から今月のルタオ通信ご紹介していただきましょう。
1: そうですね、はいまあ、もうこのイベント今月はね子供の日母の日がありましたけど
0: そうですね
1: 終わりましたので、ねはい、で今ですね15周年記念としてルタオパトス15周年なんです、は
0: い、ルタオパトスもう15周年になるんですか、
1: はい、
0: そうなんです。
1: 13日ちょうど震災東北の震災の年なんですよ、
0: はい
1: できたのが
0: はい、
1: それでちょうど15年同じなんです
0: そうですね15年前そうですよ、ね、
1: そうなんですよ、で震災でちょっと着工も出来上がりも遅れたんですよね、パトス自体が、
0: はい、
1: そういう思い出もあるちょっと15周年になりましたので
0: 東日本大震災というね、
1: はい、そうなんです大変な時もありました、
0: はいはい、大震災がありました、はい、
1: その年に生まれたパトスなんですけれども、はい、記念のいろいろありますのでぜひパトスに来てフォアトロフロマージュジュレ、
0: はい、
1: ジュースフレというのがすごくこれまた美味しいんですよ。
0: 美味しいですね。はい、
1: すごい色もすごい綺麗なんですよね、それとイチゴのブーケという、 こうテイクアウトのありますのでね
0: イチゴのブーケ、
1: はい、ブレ甘酸っぱいイチゴと優しい甘さのミルクのマリアージュということで、うん、
0: はい、はいはい
1: テイクアウト限定なんですよ。
0: ああそうなんです
1: ね、はい、してて、ね、ソフトクリームと一緒に乗っかってるんですけどね、
0: はい、あでもこの
1: 1日限食20食限定なんですよね。
0: うーんルタオ通信拝見しておりますと、はいあまりにもこのカラー写真が色鮮やかで、はい、どれもこれも美味しそうそして美しすぎてですね
1: はい、
0: はい、何でしょうか迷ってしまうんですが
1: そうです、ね、
0: 今悦子先生がご紹介してくださいましたのが、はい、1日20食限定いちごのブーケという、はい、テイクアウトのみ、
1: はい、そうなんですよこれね限定なので5月1日から5月31日まで、はい、あともう少しですね5月いっぱい15周年の記念の
0: 限定パルフェになってるんですね。
1: そうなんですよね。
0: 一つおいくらなんですか、はい、
1: 1080円になります。
0: 一つ1080円、
1: はい、1号がたくさん入ってますので、ね、
0: たくさん1号が入ってますね、はい、またミルクもふんだんに使われてます ね、
1: そ,
0: うですね
1: その上にソフトクリームが乗っかってますね、は
0: い、パトスのみでの取り扱いなんですね。テイクアウト限定となっております、はい、そしてその他にも先ほどご紹介してくださいましたふわとろフローマージュスフレ、
1: はい、
0: いちごとピスタチオ。
1: そうなんですよ。
0: わー美味しそう。ピスタチオといちごが主役なんですね、
1: はい、そうなんですよ。すごい見た目も鮮やかで美味しいですよ、
0: うん、そうですね、はい、ルタオパトスさん15周年を記念した特別なスフレになっています。
1: はいそうなんですよ、
0: はい、こちら数量限定なんですね。
1: そうなんです。それもね数量限定ですので、ね
0: はい、単品とセットがあるんですね、はい、
1: セットで2420円なんてコーヒーとか紅茶とか選べますので、ね
0: はいはい、コーヒー紅茶がついてセットの場合は、
1: ね、ジュースもついてますね。ジュースもついてどっちか選べますのでね
0: 2420

0: 円ですね、はい、単品の場合が2200円ですね。
1: はい、そしてこちらのミルティーユソワレという、そうですね、爽やかなブルーベリーのケーキですね。これは冷凍になってますのでね、はい、あの発送もできると思いますが、はい、これも毎日数量限定なんですよ。
0: そうなんですね。大きさどれくらいなんですか。
1: 12センチですね。
0: 直径12センチ、
1: はい、12センチで、
0: はい、たくさんブルーベリーが使われてますね。
1: はい、美味しそうですね。
0: オーストラリア産のクリームチーズが使われてるんですね、はい、酸味がまたね、
1: そうですね、食感の訪れを感じるスイーツなんですね。
0: 一つおいくらなんですか。
1: はい、2970円ですね。
0: 2970円、直径12センチのミルティーユソワレとなっております、はい、お世話になった方へのね、贈り物にも喜ばれますね。
1: そうですね、はい、冷凍ですのでね、うん、お持ち歩きもできますのでね、
0: はいはい、さあ、そしてこちら5月17日のみですよね、販売が。33本限定エキモロール。
1: そうなんです、
0: はい、
1: これいつも並んでいただいて、
0: 宇治抹茶と
1: 33本、そうなんです、うん、
0: ダイナゴン小豆のロールケーキ。
1: ロールケーキとってもエキモ人気ありますので。
0: そうです、
1: はい、皆さんちょっと並んで、予約が不可なので。
0: 今すごい抹茶大人気ですもんね、はい、
1: そうなんです。まあ、ポイント2枚という方もね、結構ね、覚えて皆さん利用していただけるんですよ。
0: ポイント2
1: 倍、あ、歌のポイント、
0: はいはい、
1: 2倍ポイントなんですよ、
0: これ、
1: はい、あの、この、この日はエキモで買われると
0: ポイント2倍ですから、
1: 5個ついたらその 10個つくということなんです。
0: 押していただけるんですね、
1: はい、そうなんですよ、
0: はあ、これはいかねばなりませんね。
1: そうですね、皆さんね、ちゃんとあの分かってしないの方はね、もう長年ね、分かってらっしゃるので
0: 、ね、
1: ポイントデーに結構いらっしゃる方おりますね、
0: はい、
1: だポイントデーはです、通常の2倍を押すのは毎月1日10日20日になっております。
0: はい、はい、毎月1日10日
1: 20日ポイント2倍デーなんですよ。
0: お、はい、嬉しいですね。
1: でエキモロールに限っては、うん、この日エキモロールで販売でポイント2倍なんですよ。
0: そうなんですね、ぜひポイント2倍押していただいて、
1: はい、
0: 美味しい宇治抹茶とダイナゴン小豆のロールケーキゲットしていただきたいです。
1: そうですね、
0: 数量限定となっていますが。
1: そうなんですよ。
0: 販売開始は何時からになりますか。午前10時から。
1: そうですね、10時ですね、
0: はいはい、午前9時45分から整理券が配布されるんですね。
1: はい、そうなんですよ。
0: お一人様2本まで、
1: はい、どうもお並びいただいてるんですよ ね、 皆さんね、
0: あっという間になくなっちゃいますね。
1: そうですね、
0: はい、いちごもトッピングされてますもんね、はい、美味しそうです。抹茶のほろ苦い渋みと小豆の甘みがね、なんとも。
1: そうですね、今抹茶ね、本当に人気ですもんね。
0: そうですね、より一層美味しさの広がりを感じます。はい、長さ何センチですか。
1: 長さ11センチですね。
0: 長さ11センチ、一つおいくらなんでしょうか。
1: はい、1600円になります。
0: お一つ1600円、おすすめです。はい、さあ、他にも大変美味しい、たくさんの美味しいがありますのでね、
1: はい、
0: 各
1: ね、お店に行って、
0: そうですね、
1: はい、召し上がっていただきたいですね。
0: そうですね、よろしくお願いいたします。また小樽市内無料配達も行っています。
1: やってますのでね、はい、ぜひご利用いただければ。
0: そうですね、はい、フリーダイヤルで受付いたしております。はい、フリーダイヤルのお電話番号こちらになります。0120-314521、 0120-314521 番となっております。
1: はい、
0: そして料理教室なんですが、テーマがアスパラ。
1: そうなんです、アスパラ、もうちょっともういっぱいになっちゃったんですけども、
0: はい、もうい
1: っぱいですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: あっという間に。
1: そうなんですよ ね、みんな予約の日に皆さんいっぱいになっちゃうので。
0: そうなんですね、
1: 予約受けておりましたけども、
0: はいはい、じゃあ次回は6月まで楽しみにお待ちいただきたいです ね、 ですね、
1: はい、まあ、アスパラの季節なので ね、 皆さんすぐ予約していただいて。
0: そうですか、
1: はい、今回はレルシスから吉川ハームサームさんというところの、
0: はい
1: はい、休みソムリエのいる奥様なんですけど、そこからアスパラを取るように予約しましたので。
0: そうですか、はい、新聞の折り込みにあのルタオ通信がね、
1: はい、
0: 入りますので、
1: はいはい、その時に
0: ぜひ予約を、ね、
1: はい、予約入れてい
0: ただければ、
1: はい、月末は料理教室は月末予約受け付けておりますので、
0: はい、
1: はい、
0: 料理教室の予約受付は毎月の末ということですね。
1: 月末にウルトラ通信の毎月末に入りますから、はい、その時です。
0: わかりました、はい。

0: ぜひお待ちしております、
1: はい、予約遅れのないように。
0: そうなんですよね。
1: 悦子先生も待っていらっしゃいますので、こちらご予約もよろしくお願いいたします。じゃあ言い残されたこと、言い忘れたことなどはありませんでしょうか。は
0: い、大丈夫だと思います。
1: そうですか。はい。悦子先生も本当にお忙しでいらっしゃいましてね。今までも大忙しの悦子先生だったんですが、今まで以上にも増しまして、お忙しになっていらっしゃいますので、はい、ぜひまた、引き続きお体気をつけていただきながら、
0: はい、
1: コーナーもよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お話は野菜ソムリエマイスターであり、洋菓子ホルタを熱狂的、ファン作りのチーフでいらっしゃいます稲葉悦子先生でした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。
2: マミコグレースこと荒木まみこがお送りする、さあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
3: アズザコールソージエコー、ナビゲーターの山田正文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーお待ちしてます。

時刻は1時38分です。道路交通情報をお伝えします。はじめに市内の道路状況をお伝えします。今この時間 FM 小樽に事故、渋滞、通行止め情報等入ってきておりません。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターから入りまして、午後1時30分現在の情報です。はじめに薩孫道です。薩孫道通行止めとなっている区間はありません。ただし強化補修作業、また工事のため第一走行規制、追い越し車線規制の敷かれている区間があります。で次に尻部市道です。尻部市道も通行止めとなっている区間はありませんが、上り車線小樽塩谷インターチェンジ付近、工事のため路肩規制が敷かれています。代わって道道です。道道も通行止めとなっている区間はありませんが、一部強化補修作業、舗装工事、トンネル工事、またその他の工事のため対面通行になっている区間、さらに第一走行規制、追い越し車線規制、路肩規制の敷かれている区間があります。以上、日本道路交通情報センターから入りました高速道路の情報をお伝えしました。次に JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えします。小樽札幌間、小樽長万部間、ダイヤに乱れは出ておりません。平常ダイヤになっています。またその他のエリアに関しましても、運休または遅延に関する情報入っておりません。平常ダイヤになっています。以上、 JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えしました。

ドライバーさんはこの後も慎重な走行、安全な運転をお願いいたしますね。ここ最近は八重桜がとても綺麗に咲いています。濃いピンク色、見ているだけでも可愛いなという気持ちにさせてくれます。心癒されますよね。そういった八重桜をはじめといたしまして、チューリップも歩道脇に可愛い姿を見せてくれております。季節の花々たち、見通れすぎてしまってうっかりぼんやり運転ということのないように十分気をつけてください。運転に集中してくださいね。また携帯電話を使用しながらながら運転ということもしないでくださいね。やはり運転に集中をして慎重な走行、安全な運転をお願いいたします。以上、道路交通情報をお伝えしました。

とってもお久しぶり、りんご姫からいただいています。本当ね、お久しぶりですよね。八千代ちゃん、ちょっとお久しぶりです。りんご姫です。昨日から聞き始めています。あ、そうなんですね、昨日から、ありがとうございます。実は朝倉かすみちゃんの読む読む語るを読んで出てくる小樽の街並み、名家、方言、懐かしくなってメールしました。八千代さんはこの本読んだことありますか？残念ながらまだ読む読む語る読んではいないんですが、朝倉かすみさんと言いますと小樽ご出身でいらっしゃいますもんね。またこの読む読む語るの中には、小樽の古民家カフェをテーマとしたというか、まあ喫茶店の中にこう集まってくる方々を題材にしたといいますか、まあ、そういった内容の一冊ですよね。懐かしさ感じてくださってるんですね、りんご姫。頭の中には小樽のあの風景とかね、または人々の暮らしとかね、いろいろ出ては消え、消えては出てなんていう感じではないかなと思いますけれども、ぜひ小樽に里帰りされる際には番組ね、またメッセージも寄せていただきたいんですが、まあ、東京にいらしてもメッセージは送っていただきたいんですけれども、ぜひまた元気な顔もね見せていただきたいなと思います。ではでは、この後も楽しく聞かせていただきますといただいております。りんご姫、久しぶりのメッセージありがとうございます。さあ、そしてこの方からもとってもお久しぶり、みほちゃん、ありがとうございます。よしきと乾杯宛てのメッセージなんですが、みほちゃんごめんなさい、次よしきと乾杯はですね来週になります、20日になります。でも今日ご紹介いたしますね。今日の北見は肌寒く小雨、昨日は28度にもなったのに、こんな日は先日購入させてもらったよしきコーヒーが一段と美味しいです。職場のコーヒー通の上司も美味しいと喜んで飲んでおります。寒暖差があり体調管理が大変でしょうけれども、お体気をつけて頑張ってくださいと、みほちゃんから優しいメッセージいただいております。よしきコーヒー大人気なんですよね。癖がなくてコーヒー初心者の方にも美味しく飲んでいただけると、代表版のよしきコーヒーでございます。フェイスブック等をこう、ね、見ていただくとよしきコーヒーのことがご紹介されておりますので、ご購入ご希望の方はぜひちょっとフェイスブックねチェックしてみていただきたいなと思います。みほちゃん、久しぶりのメッセージありがとうございます。そして博多のかずなりさんです。八千代さん、こんにちは。こんにちは。天狗山ライブカメラ、雨ですか？雨ね、今ちょっと中庭に目を向けております。窓ガラスに雨粒はついていないようですね。でも雨予報は出ているんですよ。この後お天気、まあでも同じね、なんですかね。先ほど美穂ちゃんからのメッセージでは北見では小雨が降っているということなんです。小樽もこれから雨が降るのかもしれませんね。博多は 23.5 度、夏日ですわ。夏日、25度の夏日までにはあともうちょっとって感じですかしらね。今週はずっと半袖で過ごせてますよ。博多暑いんですね。さあ、お昼からは雑草と戦ってきます。最近は草むしりばっかり。お疲れ様でございます。草むしりで腰痛めないようにね、十分腰をいたわりながら草むしりファイティングなさってくださいね。さあ、そしてこちらは久しぶりですね。今週はお久しぶりの方からメッセージをいただいておりますが、桜町の豆っちです。八千代さん、こんにちは。お久しぶりです。本当にお久しぶりです。ですね、桜町なんですがにわか雨が降ってます。そうなんですね、にわか雨が降ってるんですね。ということは FM 小樽のスタジオがありますこの入船4丁目、中庭を見ることができる大きな窓ガラスに雨粒はついていませんけれども、もしかすると小雨とかね、にわか雨が降っているのかもしれませんね。または霧雨が降っているのかもしれませんね。
マメッチからはリクエストもいただいているんですが、こちらのリクエストはラスト曲ということでおかけしたいと思います。この後 CM を挟んでラストの曲でお送りしていきますので、それまで楽しみに待っていてくださいね。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。
2: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

送りしてまいりましたお昼だよ、この声止まれ、お別れの時間です。最後までこの声に止まっていただいて本当にありがとうございます。途中からこの声に止まるということもですね、何でしょうか、この声から逃げてと申した方がいいのかもしれませんけれども、逃げるっていう表現もどうかと思いますが、この声から飛び立って、お仕事をなさっているという方もいらっしゃると思いますけれども、途中まででもお付き合いいただいて本当にありがとうございます。じゃあこの後なんですが、午後2時からはリメンバーミュージック、午後3時からはアフタヌーンパラダイス、午後5時からはトールさんのチアーズをお送りしてまいります。引き続き FM 小樽の番組お付き合いくださいね。さあお別れの曲ラストナンバーです。桜町の豆地からいただいたリクエスト、中西康さんの最後の雨を聞いていただきながら番組お別れでございます。この時間はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りしました。この後もファイティーンな時間をお過ごしくださいね。ここまでのお相手は私八千代でした。ではまた来週お耳にかかりましょう。さようなら。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様

0: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約

0: アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。
1: 76.3MHz FM オタル
2: 栗原かまぼこ劇場。社長、何美味しそうに食べてるんですか？
3: 栗原のつまみ、そっちは？
2: 私は栗原の冒険。
3: うまくて止まんなくなるんだよね。
2: やばい、太ってしまう。
3: うちのかまぼこ、その程度食べても太んないの。
2: じゃ、社長のつまみ全部いただき。
3: あー、俺の3時のおやつが。

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス、
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開、失礼しました、生放送でお送りしています。
0: 公開はしてございません。
1: 公開はしておりません。失礼しました。
0: 水曜日のお相手、松本英子と
1: 青山啓太です。
0: そうなんです、今日は洋画スタジオから。
1: そうなんですよ、
0: こんなにお天気なのに
1: 公開じゃないというね。
0: そうなんです。
1: あ、めっちゃいい天気だな今日、エコさん。
0: はい、ね、きっとキャロットタワーからだったら富士山が見えたかな。
1: 今日は見えてたでしょうね、間違いなく。
0: おそらく ねという感じなんですが、はい、さて今日本当にいいお天気でございますが、たくさん、ね、メッセージも届いております。先週の金曜日に、はい、ザ・ヨルパラベスト10、無事に終了いたしまして、
1: お疲れ様でした。
0: イエーイ。いや本当に楽しかったですね。
1: いや本当に楽しかった、うん、若干ロスってます。
0: あれちょっとじゃあもうライブすぐ企画します。
1: いいです、
0: 大丈夫です。
1: それは大丈夫です。
0: もう月曜と水曜のね、はい、アッパラメンバーの、まあ、スピンオフ企画ということ で、ね、
1: 番組を飛び出して自主企画ということでやらせていただきました。
0: やらせていただいたんですけれども、第1部はベスト10方式で、はい、10位まで、ね、10位から1位までの、皆さんからのリクエスト、
1: はい、
0: 募った曲の中から、うん、もうあとは私たちもね、演者もリクエストをしつつ、はい、というので、司会をもう久米宏さんと黒柳徹子さんのように牧宏香さんとね、啓太さんがやってくださって、
1: はい、
0: うん、そして、川久保秀和さんと私が歌に徹するという、
1: もう川久保プロデューサーから、はい、絶対に話さないから、
0: うん、
1: そちら二人でやってっていうね指示がありましたんで。
0: そうなんです、もう、とにかく MC はまあ第2部がオリジナル楽曲でまあゆっくり ね、
1: そうですね、
0: お届けできるので、それまではもうこっちにチャックだよと言われて、
1: 絶対に喋らないからって言われましたんで。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: まあ、ちょっとトラップがありましてね、
1: うん、
0: 私喋ってしまって喋っちゃったんで、マキさんの ね
1: スペシャルトラップが
0: トラップに引っかかっちゃって、うんうんうん、なんか結構もうすでにね、配信もご覧いただいてる方も多くて、
1: 今日はありがとうございますね、うん、ご覧いただいた方もたくさんのね感想のメッセージもいただいておりまして。
0: そうなんですよ、はい、なのでね、それもまあご紹介していきたいなとは思っているんですけれども、はい、見ました、ちなみにアーカイブ、
1: 恐る恐る見ました。目を半分ぐらい開けて。
0: 目を半分、
1: うん、
0: 大丈夫でした？
1: すごい滝汗をかきました。
0: いや、だから自分が歌ってる姿ってあんまり見ないですよね。
1: 初めての経験です、私は。
0: そう、どんな感じなんですか？
1: いや、しかもね、あんな感じだったじゃないですか、
0: うん、あんな感じって
1: あんな感じ。
0: いや、盛り上がったね。
1: そうですね、まあ、いろいろ初めての体験だったので、
0: はい、
1: まあ、MC はいいんですよ、 MC はお仕事ですから、
0: うん、はい、
1: ただ歌に関しては本番と同様に滝汗をかきましたね。こんなに汗かくんだってぐらい汗かきました、実は。アーカイブ見て、
0: いや、ね、ドキドキしますよね。
1: こういう感じなんだ、アーティストの皆さんっていうのもちょっとね、
0: うん、
1: あんな感じではないか、プロの皆さんは。
0: いやいや、最初はでもなんか変な感じはしますよね、うん、
1: いや、汗かきましたけどね、
0: うん、
1: はい、
0: いや、でも、うん、皆さんね、5月22日までなんと、
1: はい、
0: アーカイブ配信がありますのでね、うん、ぜひチェックしていただきたいんですが、ちょっと黒木名社さんから、
1: はい、
0: 早速ね、いただいておりますので、先日の10代の頃の胸アツソングヨルパラベスト10生配信お疲れ様でした。
1: ありがとうございます、
0: とても贅沢な時間、そして面白くて涙あり笑いありの約3時間ありがとうございますと。そして黒木リクエストの8位浅田美代子さん赤い風船を松本英子ちゃん歌ってくれて本当にありがとうございます。
1: はい、
0: ということで、ありがとうございます。とても声素敵でしたよということで、うん、往年の美代ちゃん超えてますね。そんなわけはございません。
1: いや、でも
0: 必死です。
1: 透明感半端なかったですね。
0: いやいや、うん、ドキドキしました。そして6位のセーラー服と機関銃の後に、はい、司会の牧宏香ちゃん、モノマネは？モノマネは？という、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: それですよ、
1: これがトラップね。
0: で、似てないからって、あれ喋っていいんでしたっけって、どういうことかと思ってました、教えてということで、
1: うんうん、
0: そうなんです。だから第一

0: メイストームデー、
1: メイストームデーです、
0: はい、バレンタインデーから88日目、
1: はい、
0: 88夜の別れしもにあやかって別れ話を切り出すに最適な日ということで、立春から88日目頃に霜が降りなくなるというところからこのねメイストームデーがあるということで、
1: こんな恐ろしい日があったんですけど、ちょっと知らなかったんですけども、
0: 切り出したい方はぜひ、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: どうでしょう、わかりませんけど、
1: はい、
0: ということで〇〇との別れで、
1: はい、
0: はい、今日のテーマはいきたいと思っております。
1: はい、ぜひあなたからの〇〇との別れメッセージをお待ちしております、
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方、メールアットマークアフパラドット JP、 すべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ、靴をたも大歓迎です。お待ちしています。
0: お待ちしてます。さあここでですね、
1: はい、
0: なんと先日のその夜パラのライブバージョンの音源を
1: なんとなんと初公開入っ
0: ちゃうということで、はい、本当は恋人をねオンエアしたかったんです。
1: 事故りますのでやめましょう。
0: 事故りますね、
1: 放送事故になりますのでやめましょう。
0: あれすごい良かったんですけど、でも
1: 公共の電波に載せるのは危険すぎます。
0: いやいや、ぜひねこちらは、
1: はい、
0: 本当に配信の方でね
1: ネットでぜひ
0: 楽しみにしていただきたい、はい、そうですね、
1: はい、
0: パフォーマンスも含めて楽しみにしていただきたいということで、
1: はい、
0: これはですね、何位だったっけ、
1: 何位
0: 忘れちゃった、
1: 何位でした
0: っけ、もう何位だったか真ん中ぐらいでした。
1: そうですね、はい、
0: 第何位かはちょっと忘れちゃいましたけど、アキタヌーンパラディスさんでしたっけね、これ
1: アキタヌーンパラディスさんからいただきました、
0: パラディスさんからのリクエストだったような気がします。
1: はい、
0: はい、ということでドリームスカムトゥルーのこの曲なんですが、
1: はい、
0: 私もドキドキしながら、はい、歌わせていただきました。
1: ぜひハイトーンボイスにご注目いただきたいです。
0: ちょっと怖いな、これ緊張しますね。
1: はい、
0: はい、では、ピアノは長谷川久美子さん、ギターは、川久保秀和さん、そして松本英子、夜パラオールスターズで好きライブバージョン。

この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、アニメルパン三世の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で死去しました。84歳でした。次です。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が神戸市内で記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。フィギュアスケートでは日本女子初となる冬のオリンピック3大会に出場した26歳の坂本選手は、現役で練習することは青春なんだなと感じていると選手生活を振り返りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、大西洋のクルーズ船で発生したハンタウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
2: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のメッセージテーマは〇〇とのお別れ。
3: はい、
2: そして先週の夜パラの感想もたくさん届いてまして、
3: ありがとうございます、
2: ね、皆さんありがとうございます。泉さんからいただきました。英子さん、啓太さん、こんにちは。5月8日下北沢のおとくらでのライブ、ザ・夜パラベスト10、大変お疲れ様でした。それは楽しい時間を過ごさせていただきました、ということで、川久保さん、英子さんの歌声はもちろん最高でしたが、啓太さんのお友達のパフォーマンスには大爆笑させていただきました完全に振り切ったあの感じ、啓太さんはドキドキしながら見守っていたのでしょうか、という。
3: そうですね、生きた心地しなかったです
2: 、さて今週のテーマ、〇〇との別れですが、
3: はい、
2: 考えついたのは我慢する自分との別れです、ということで、昨年の9月小さな交通事故に遭いました。入院することも大きな傷を負うこともなく済んだのが不幸中の幸いでした。その時に思ったのが、一度きりの人生、我慢することなく自分の範囲でやりたいことをやろう、でした。
3: 素晴らしい。
2: なるほど、逆の発想でね、
3: うんうんうんうん、
2: 行ったことのない街への旅行も、口コミポイントの高いお店でご飯やスイーツを食べることも、
3: はい、
2: 素敵な歌声を聞くことも心から楽しみたいと思います。英子さん、啓太さん、旅行先でここをおすすめ、行って景色を見てほしいという場所はありますか、ということでいただきましたよ。
3: はい、あ、そう、
2: あ、啓太さんのお友達は熱唱している時の素敵な写真をね、
3: 鈴木正幸の写真もたくさん、
2: すごいドアップでいただ
3: き、すごいドアップで、ね、
2: またいいショットなんだな、
3: ね、カメラ壊れませんでした、ちょっと泉さん、ね、大丈夫ですか、
2: 壊れたかもしれません、ね、
3: これは壊れそう、あ、すごい寄っていただいて、いや、
2: もう名シーンばかりを、
3: ちょっといただいて鈴木正幸に渡しておきます。
2: これグッズにしませんか、
3: 需要あるのかな、
2: プロマイド、プロマイドとして、あ、ステッカーでもいいですけどね、
3: あ、もう全然ね、需要があれば、
2: 完成度高いな、これ、
3: いや、すごいショット、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
3: すごい瞬間切り抜いていただきましたね
2: 見事なね、
3: 見事でございます、さすがです、ありがとうございます、
2: おすすめの場所とか景色とか、エコさん、なんか
3: あります、やっぱでも秋田ですか、やっぱり、
2: もちろん秋田でございます、やっ
3: ぱエコさん、ね、秋田なんですよね、やっぱりね、
2: やっぱり男鹿半島のあたりとかもね、気持ちいいの で、ね、行っていただきたいですし、うんうん、でも全国各地、まあ美しいですよね、
3: そうですよね、逆に僕が行きたいところがありすぎて困ってます、
2: あ、なるほど、
3: 残りの人生で絶対行くことできないから、まあ、どこに行こうかなと思って、
2: またね、あの、膝腰が元気なうちにね、
3: そうですよ、そうそうそう、本当そうなの、
2: だから私、富士山とかは、
3: うん
2: う
3: ん、
2: もう登れないかな、どうかなっていうギリギリを、
3: 僕もね、一回は行っときたかったんですけど、今も結構微妙な状況かな、今行ったのっぽいですよね、
2: ちょっとなんか半々なんですよね。
3: そうそうそうそう。
2: もう行きたいけど行けるかな、うんうん、もうせめぎ合ってるうちに何年も過ぎてて。
3: そうそうそうそう。
2: ね、やっぱりこう思い立ったら吉日で本当にね、
3: うん、
2: やるべきことはやった方がいいなとは思いますけどね。
3: そうですね。
2: いや、おすすめ場所はいっぱい。それこそあの天川村、
3: うんうんうん、
2: 奈良県のね。
3: あ、そうですね。
2: もう天川村は本当にあの景色もいいです。水が綺麗なので。
3: あ、ね、おっしゃってましたよね。
2: はい、ぜひなんか訪れてみてはいかがかなと思いますし。
3: はい、
2: もういっぱいある、
3: うん、
2: またちょっとリストアップしたいですね。
3: そうですね、逆にそういう特集また組んでみてもね、うん、かもしれないですね。
2: 確かにメッセージテーマにするのもありかもしれませんが、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、ここで先日 の、
3: はい、
2: あのリクエストの中にも入ってて、私がモノマネをしきれなかった本家を、
3: はい、ご本家をこちらで
2: 本家をお届けしたいなと思います。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、頭さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はうなぎ、
0: うん、
1: うなぎ、
0: うん、
1: 国産うなぎが安いです。うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットもご紹介です。丼に乗せたいカットうなぎと食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム。これあまりにお得すぎて、試食したスタッフもこれは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
0: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか？
1: そうなんです。これを監修したのは大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店。インターネットのレビューでは、このクオリティのうなぎがこんなに安いのと、もう驚きのコメントがずらり。卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています。卸で使った目利きと仕入れルートを生かして、高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです。
0: いや、このご時世にそんなお店があるんですか？
1: あるんですよ。今日のうなぎは国産、国産です。およそ1年かけて育てることで、皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、この立派

0: つなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します。さらにタレ漬けと焼きを3回繰り返して完成。想像してみてください。このじゅわーパチパチと油がはじけて皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がぶわっと広がるんです。
1: 渡辺さん、もうね、皆さんね、うなぎの口になってると思いますよ。
0: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから一枚の存在感がすごいんです、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ、肉厚の身、バクッと頬張るともう甘辛いタレにうなぎの脂とうまみがじわーっときて、あー、うなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
1: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい。
0: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ、刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね。お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
1: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね。
0: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです。ジューシーです。でうなぎそのもののうまみが豪快で、分厚くて食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ。
1: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね。
0: そうなんですよ、うなぎどころ富士野商店回収国産うなぎセット1キロ、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ 85g で6袋、刻みうなぎがおよそ 50g で10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです。
1: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね。
0: はい、
1: お値段いくらですか。
0: 税込1万800円、1万800円、1食あたりが税込み675円と大特価です。
1: うなぎ1食が675円、これは買いですね。
0: ただお安くしすぎたので、このお時間100セット限定です。うなぎどころ富士野商店回収国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで税込み1万800円、1万800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京 FM 世田谷ヨーガスタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、まるまるとのお別れ、
1: はい、
0: いただいております。福間ちゃんから、来ましたよ。
1: ありがとうございます。
0: 今日も仕事なので午後3時頃から4時頃まで仕事しながらリスラジで聞いてます。
1: お疲れ様です。
0: まるまるとの別れといえば先週のこと、アフパラ水曜日の見学に初めて行きました。
1: ね、嬉しかったです。
0: 英子さん、青山さんにお会いできて、さらに川久保さんにもお会いできてサプライズでね、
1: うん、
0: 嬉しかったですと。でもわずか15分でのお別れでしたので残念でした。
1: ね、
0: すっごい短い時間
1: ね
0: 寄ってくださったんですけど、
1: いやでも嬉しかったです。そんな時間ない中、わざわざねお越しくださって本当に嬉しかった。
0: その15分でのお別れは、電車代をケチるためだったんですが、その結果電車代は3000ほど浮いて、最寄り駅までの時間は倍かかりましたということ。
1: ああ、なるほど。
0: ゆっくりね帰られたっていうのは
1: ね
0: その後の X とかでもね、
1: そうそうそう
0: 見てたんですけど、
1: したもん、ね、いや嬉しかった。でも
0: 会いに来ていただいて ね
1: わざわざ
0: 本当に
1: ありがとうございました。
0: またタイミングがあったら ね
1: ぜひぜひお待ちしています。
0: 思います。
1: では続いてこちらの方いきましょうか。
0: はい、
1: ラジオネームヘビーリスナーさんいただきました。
0: 来た来た、
1: ありがとうございます。いただきましたよ、
0: ヘビーさん、リクエストもいただきましたからね。
1: 英子様、哲也様、いや元い鈴木真由紀様、ご機嫌うるわしゅうございます。ありがとうございます。
0: はい、
1: 今日は水曜日らしからぬ晴天でございますが、この後波乱が巻き起こるのでしょうか。いやでもね、本当びっくりするぐらいね、最近では一番こう気持ちの良い青空ですよね。最近ずっとどん天でしたもんね。
0: 本当ですよ、最高の天気ですよ。
1: 最高の天気でございます。
0: はい、
1: さて先週のザ・ヨルパラベスト10ライブ、ベスト10ライブお疲れ様でございました。お疲れ様でした。恥ずかしがり屋の私は会場行く勇気が持てずに配信で楽しませていただきました。会場も大変盛り上がっておりましたね。
0: うん、
1: 青山啓太大活躍の巻という感じもいたしました。失礼しました。本当に青山さんもどんどんああいった側面を出されていくと、さらに人気も右肩上がりになるのではないかと思います。本当ですか、ヘビーリスナーさん。もう需要があるんであればね、私いくらでもやるんですけど、
0: ありますよ、
1: ね、需要があればいいんですけどね、ちょっと検討させていただきます。
0: はい、
1: そして何より私のリクエスト、セーラー服と機関銃を英子様に歌っていただき、大感激、それこそ快感でございました。こんな感じですよね。
0: そうです、そうです、
1: ねえ、ありがとうございました。おそらく英子様的には世代の曲ではないと思いますが、歌ってみてどのように感じられたでしょうか。当時の薬師丸ひろ子さんは16歳、いわば少女が、さよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束と歌い始めるわけですが、どんな気持ちで楽曲に向かっていたのかなと思ってしまいます。とはいえ当時の楽曲はかなり歌詞が大人向けになっていましたよね。
0: そうです
1: よ
0: ね。
1: 少し前の時代にはなりますが、山口百恵さんなんかはその典型ではないかと思います。本当ですよね。だって山口百恵さん当時20歳ぐらい
0: だと思いますけど、
1: でもね、あの雰囲気と楽曲ね、もう本当大人のオーラすごかったですもんね。
0: すごいしね。
1: 第2回はいつ開催されるのか、その時のテーマは何になるのか、で20代の頃の胸熱曲、 CM で流れた胸熱曲、アイドルが歌った胸熱曲、ドラマで使われた胸熱曲、アニメで使われた胸熱曲などなど、いかようにでもできそうですが、
0: 確かに
1: 開催されるのを楽しみにしております。その日まで鈴木真由紀様の恋人をアーカイブで予習しながら復習しながら、
0: はい、
1: この素敵な一夜のイベントとの別れを惜しみたいと思います。それではこの辺で、今日は東京都日野市の日野版のど自慢の書類選考、明日は英子様が審査員をされる国立市矢川プラスのど自慢の書類選考が行われるらしいですよということでいただきます。
0: いよいよ
1: 書類選考なんですね。後ほどね、ライブの情報はね、
0: そうですね、
1: ご紹介しますが、
0: はい、
1: いやそうなんですね、いよいよ迫ってまいりましたね。
0: 本当ですね、もう忙しいですね。
1: 忙しい、
0: 次から次へと。
1: いやでも改めて英子さんどうですか、今回のそのセーラー服と機関銃。
0: いや一番難しかったです。
1: 本当ですか。
0: やっぱりその世界観が、なんていうか自分っぽく寄せることが最もできない曲でしたね。
1: そうだったんだ。
0: かといってモノマネもできないから、どこに着地点を置いたらいいか最後まで悩んで、最後までわからないまま終わったっていう。

0: 感じの、
1: まあ、聞いてる方からすると全くその迷いは見えなかったですけどね、
0: うん、いやなんかどういう歌い方がやっぱりフィットするのかって、うん、やっぱり薬師丸さんの歌なんですよね。
1: ああなるほど。
0: あの歌以上のものはないっていう最も最たるものというか、うんうん、
1: あ
0: なのでなんかわかんないです。もうちょっとアプローチとかアレンジとかね、うん、変えてみたらよかったのかもしれないですけど、うん、すごいやっぱり、うん、あの薬師丸さんのセラフィック機関銃は、うん、もう圧倒的な、
1: まあ、なビジュアルも含めてね、本当に世間に衝撃を、ね、与えましたからね。
0: すごいなと改めて思いましたし、うんうん、その本当に歌詞の、うん、なんか内容っていうのも、
1: そうですよね、う
0: ん、なんか改めてはすごいやっぱり歌詞なんだなっていうのを思ったら、うん、とても楽しくて勉強になりましたね、
1: うん、でも今回初めての、ね、挑戦だったと思うんですけど、
0: はい、
1: また第2回があればね、こういう今まで英子さんが披露してこなかった楽曲っていうのもね、ぜひ聴いてみたいなと僕も個人的に思ったんで。
0: ドキドキですよ、もう恐怖ですよ、それこそ、うん、
1: よろしくお願いします。
0: いや
1: ぜひ
0: ね、もし会った時には頑張りますけれども、
1: はい、
0: その時は多分鈴木さんが多分5曲ぐらい歌ってくれると思うね。
1: 5曲逆にクレーム来そうだからやめときましょう。ゆうこさん、
0: もうで
1: ワンコーラスぐらいで十分ですよ。トイ道具は
0: 来ると思いますんで楽しみにしててください。
1: よろしくお願いします。
0: さあそれではここで、はい、カバーという意味ではこれもとっても素敵ですね。夏川りみさん、木蓮の涙。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。ものすごい量があるのでちゃちゃと行きたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、5月の22日まで、夜パラ、はい、夜パラベスト10のアーカイブが配信ということで、
0: はい、
1: はい、配信ぜひゲットしていただいて、
0: はい、
1: 22日まで何度でもご覧いただきたいと思います。
0: お楽しみください。
1: はい、もうなんか目をそらさないでくださいよ啓太さん、
0: ごめんなさい、
1: ね、本当に鈴木さんの恋人をぜひね、
0: まあ、そうですね、
1: はい、
0: それも含めてぜひお楽しみいただければと思います。
1: そしてなんとあさってですね、
0: はい、
1: ちょっともう解禁になったばかりの突然のニュースなんですけれども、はい、私松本英子中高6年間ソフトボール部で、
0: はい、
1: ずっと頑張ってたんですけれども、そんな私がなんと、ホンダリベルタというですね、はい、女子ソフトボールチームの応援歌を制作させていただきました。
0: これ解禁ほやほやですよね。
1: はい、昨日一昨日ぐらいに、曲が上がりまして、もうギリギリなんですけれども、
0: はい、
1: そんな中でですね、なんとあさって5月15日のホーム戦、宇都宮本拠地ですね、清原球場で行われますホンダリベルタ対太陽誘電の試合にてなんと初披露させていただき、
0: おお、すごい。
1: そうなんです、初生歌グランドでね、
0: はい、
1: 生歌を披露プラス始球式も、
0: あ、始球式も含めて。
1: そうなんです。
0: これは英子さんすごい大役ですね。
1: もう歌よりピッチングの方にも気合が入っていてそっちがまず一球勝負じゃないですか。
0: あ、まあね、
1: そうなんですよ。
0: 確かに
1: これができるかっていうのはちょっとドキドキしてるので、ぜひ、栃木県宇都宮市宇都宮清原球場、
0: はい、
1: 夜ですね6時10分からおそらくあの歌唱披露があると思います。でその後18時30分から試合開始ということなので、はい、ぜひナイターですが、
0: ナイター、
1: いらしてください。もうソフトボール楽しんで。
0: いやー、これなかなか貴重ですよね。歌唱はあっても始球式までってなかなかですよね。ないですよね。
1: 夢の、もう私デビューからずっと夢だったんで始球式、もうぜひ皆さん遊びにいらしていただけたら嬉しいです。はい、そして5月の23日なんですが、こちらは山梨県に伺います。平井圭さんの、ドラマーのね、
0: はい、
1: 平井圭さんの平井圭スペシャルとしてですね、北斗市で野外でのステージ、はい、ということなんですが、うん、もうスーパーバンドのもう皆様と一緒に、
0: はい、
1: 共演させていただきます。ベースが田中慎吾さん、 T スクエアですね、
0: はい、
1: スティールパン新澤陽一さん、そして我らが大石ゆりか様、
0: はい、ゆりか様、
1: 今回のね、ソフトボールのテーマソングもゆりか様がアレンジ。
0: あ、そうなんですね。
1: しかも超ロックに。
0: あ、ゆりか様がロック、
1: あの人もあのベースがある X ジャパンなんで、
0: すごい振り幅ですよね、ゆりか様って。
1: 多分ほぼ初めてのロックアレンジだと思うんですけど、
0: これはますます気になりますね。
1: めっちゃかっこいい。あの音源はあのここでもね、番組でも

0: 探したいと思ってますので、はい、楽しみにしててください、
1: はい、
0: でそのゆりかちゃんも参加しますし、そして青柳誠さんがピアノということで、はい、サックスもプレイしますということで、ぜひ楽しみにしていてください。
1: はい、改めてご紹介します、
0: はい、
1: マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。
0: はい、
1: オープンタイム、オープン DJ タイムが15時から、本編開演が16時からとなっております。ぜひ詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: はい、待ちしてます。そして6月の7日がですね、地元秋田由利本荘市にありますリバーロードというところでランチライブです。今回ですね、それこそロックつながりなんですが、
1: はい、
0: 初めてのロックバンドとのツーマンライブということで、うん、地元在住もう私の大好きなカラスというバンドと、
1: はい、
0: 英子とカラスツーマンライブ激昇のスコールと題しまして、
1: うん、
0: ちょっと今までにない
1: 新しいスタイル
0: で、はい、
1: もうタイトルから新しいですよね。
0: 多分、
1: う
0: ん、今まで私のコンサートで一番音圧が大きくなるんじゃないかな、
1: う
0: ん、
1: いやこれはもう必聴必見ですね
0: ぜひ
1: 盛り上がること間違いなし、
0: こちらもいらしてください、
1: は
0: い。
1: 松本優子さん、英子とカラスツーマンライブ激昇のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からお昼の公演となっています。会場は秋田県由利本荘市の、リバーロードでの開催、こちらもぜひ松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: はい、チケット少なくなってきてますので、はい、ぜひお早めに、
1: お早めに。
0: そして6月の13日は東京ですね、六本木クラアップスでの27周年記念ライブです。この日は大西雄介さん、長谷川久美子さん、もういつものね、
1: はい、
0: メンバーでお届けしたいと思います。
1: はい、27th アニバーサリースペシャルセッション、松本英子さんのワンマンライブでございます、
0: はい、
1: 6月13日土曜日の開催、会場は18時、開演は19時からとなっています。会場は東京の六本木クラップスでの開催でございます。
0: はい、それから6月の27日は先ほどもねメッセージにありました矢川プラスのど自慢ですね、
1: はい、
0: もうこちらは選考が始まるということなので、
1: はい、
0: ぜひね、皆さんちょっといろんなあの方々の人生も乗ってきますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください、
1: はいはい、こちら矢川プラス音楽の日のど自慢大会、6月27日土曜日の開催です。18時半から21時の開催となっております、
0: はい、そしてこちらもですね、最近発表になりました7月の4日なんですが、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、こちらライトスタッフというですねフュージョンバンド、
1: はい、
0: もう伝説のフュージョンバンド40年ぶりの再結成ということで、
1: すごいですよね。
0: こちらになんと私ボーカリストとして呼んでいただくというですね、
1: すごいスペシャルな、
0: もう恐ろしいドキドキなんですけれども、はい、今度はフュージョンにも挑戦させていただきます。
1: すごいですね。
0: もう分かんなくなってきました最近
1: 今年挑戦がすごい、
0: もう大丈夫かな、
1: うん、
0: ドキドキなんですけれども、はい、本当にかっこいいアルバムなので、こちらの CD 化記念ライブとなります。ぜひ遊びにいらしてください、
1: はい、40年ぶりの再結成ライトステッフ CD 化記念ライブでございます。7月4日土曜日の開催、会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催となっております、
0: はい、
1: 会場18時15分、開演は19時からでございます。
0: こちらももうねチケットすぐ売り切れちゃうと思いますので、
1: ぜひお急ぎでお願いします。はい、
0: でラストが7月の19日です。この番組にゲストに来てくれましたずっといるの3人、このねボーイズグループと一緒に初のツーマンライブになります。
1: はい、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっております。会場は東京の渋谷ジージでの開催、詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしてください。
0: めっちゃお忙しいですけれども、
1: はい、
0: あのその中で富士山の登山も頑張りたいと思います。
1: ちょっとね行きたいですよ ねタイミングがあればね、
0: まあまあまあ、でもライブはね皆さんぜひどこかでいずれかでなんか遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います、
1: はい、お待ちしています。
0: 6月13日の方は配信もありますのでね、
1: はい、
0: そちらもチェックしてください。さあここでウィズカリファです。 See you again featuring Charlie Puth。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
3: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
2: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
3: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものを全て受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
2: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような

0: 災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
1: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階への垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
0: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
1: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
0: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
1: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
0: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。本日パーカッションマリンバ奏者の相川ひとみさんをお迎えしております。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 相川ひとみです。
3: ようこそ。
1: ようこそ。
2: ありがとうございます。嬉しいです。
3: 今回は相川ひとみさんと、そしてピアニストの林正樹さんとのデュオという、
4: はい、
3: ことなんですけれども、はい、まあ、普段それぞれの活動も、
4: そうですね、はい、まあ、別 の、 あのお仕事だったりライブを、はい、主催したりとかはしてるんですけれども、あの私の方から、はい、あのピアニストの林正樹さんに声をかけさせていただいて、はい、あのデュオ、結構珍しいんですけれども、パーカッションとピアノ、
1: そうですよね、
4: はい、なかなか、そうですね、あの

0: 少ないんですけど、はい、楽器がとにかく多いというあデュオになっております。
1: そうパーカッションもそうだし、はい、マリンバもね、
0: マリンバもいいので、うん、
1: 存在感が全部あるみたいな、はい、
0: ピアノと同じぐらいの幅をパーカッションも取っているので結構迫力があったあの面白いデュオなんじゃないかなと個人的には思っています。
1: この子ね面白いです、はい、うん、改めまして相川ひとみさんが、まあ、マリンバとそしてパーカッション奏者ということで、はい、最初に始めたものは何ですか？
0: 一番最初の楽器はピアノでした。
2: あ、
0: は
2: い、ピアノなんですね、
0: はい、母親があのピアノの先生をやってて、家であのあの生徒さんに教えるみたいな感じのをやってたんで、なんか私もピアノをずっと聴いてたのでなんかやりたいって言っちゃったんですけど言ったが最後やっぱこう師弟関係が親子になるともう本当に容赦なくて、
1: これ難しいんですよね、
0: はい、難しいんですよね、もう鬼でしたね。いや母親聞いてないと思うんで言ってもいいのかな
1: 容赦なく
0: 容赦なかったです。はい、
1: やっぱりそうなんだな、は
0: い、でも好きだったんですね、ピアノが、うん、すごくピアノが大好きだったんですけれども、うん、もう怖いし、うん、でそのままなぜか怖いんですけど、うん、ピアノでちょっと中高私立の、あのピアノ科に進んだんですよ。
2: ピアノ科、はい、
1: すごい。
0: そで大学行く前に、なんかこう自分のねこうやりたいことをちゃんとしとかないとまずいなと思って、ピアノはやっぱりちょっとやめとこうかなと思ってしまいまして、やっぱ、うん、あのピアノは難しい、はい、そしてなんか、うん、なんでしょうね、怒られてた記憶がある
1: ので、あそこにちょっとトラウマが
0: そうですね、うん、ありましたね、
1: 乗っかってきて、う
0: ん、やっぱピアノじゃないんじゃないかなと思って、打楽器にあの吹奏楽で出会ったら、まあこれが合うんだろうなってその時思いまして、
2: ビビッとくるものがあったんですか？
0: ビビッときました。あの
2: そうなんだ、
0: 結構最初からこれはいけると、すごい自信満々にその時ある高校生なんで、これはいけるんじゃないかと思ってパーカッションに転校して、そのまま大学はちょっと違う場所に、はい、入学しました。
2: 大学は打楽器か、
0: はい、打楽器に、
2: 打楽器専攻、
1: 東京芸大でございます。
2: 東京芸大でございますよ。
1: ちょっと天下の、
2: でも転校してすぐに東京芸大のそのね、打楽器専攻、はい、音楽学部、はい、器楽科、打楽器専攻ですよ、
0: 長いですよね。
2: そこにでもよくまた入られましたね。
0: あのそれはもうピアノやってたおかげっていうのは結構ありまして。
2: あ、そうなんですね。
0: あの音楽大学 の, そのピアノ科じゃない、あの学部もやっぱりピアノとかその音符の勉強しなきゃいけないので、そこを今までやってたのパスできたんですよ。
2: なるほど。あ、なんかベースがもうあったから、
0: あとはもう打楽器だけを練習すればいいっていう状態だったんで、なんか良かったです。やってて結果やってて、
2: それでもそんなすぐ入れるもんじゃないですよ。いやいやいや、東京芸大
1: 知ってます、恐ろしいハードル
2: のところですからね。もちろんでございますよ。
1: 本当に
2: すごいですね、
1: の塊でございますよ。でもなんかそのパーカーションとその打楽器って、はい、まあ、打楽器もたくさんあるじゃないですか、はい、そのマリンバもその打楽器になります
0: 、はい、あのティンパニーと小太鼓とマリンバっていう受験科目がありまして、はい、で私は小太鼓だったんです。
1: 小太鼓、
0: 小太鼓でした。
1: そしてまさかのマリンバじゃない、
0: マリンバじゃない。
2: 聞けば聞くほどもうびっくり。
0: 小太鼓の方がいけるんじゃないかと思って、ほう、でそれであのマリンバ家になかったんですね、持ってなくて、小太鼓となんか、そうですね、他のちょっとしたこうマリンバの音階みたいなのが、が試験課題でした、
1: で今はマリンバ、
0: マリンバ、なのでちょっとやっぱ鍵盤打楽器に戻ってきたんですよね。やっぱ好きなので、な、はい、ピアノがもともと
1: なんかすごく納得がいきました。
2: そうですね、
1: なんか最初から打楽器だとまた違うじゃないですか、う
0: ん
1: う
0: ん、なんでってなりますよね、やっぱり、
1: うん、やっぱりその演奏のねタイプが違うから、うん、まあ、だからなんかゆえにこの林正樹さんとのデュオっていうのもすごく、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんです。

0: バとそのピアノっていうのがどんな音楽なのかっていうのね、うんうん、きっと皆さんわからないと思うんですよ。これだからどんな風に作られていくのかなっていう、相川さん
1: 曲 を,
0: 曲を、はい、
1: あの作曲もしてるんですけれども、うん、あの作曲の時はピアノで作曲します。マリンバとピアノのデュオの時もピアノで作曲して、パーカッションとピアノの曲もピアノでやっぱ
2: ベースにち
1: ゃんと流れてるんですね。なので本当にあの先ほど言いましたけど、母には結構感謝をしなきゃいけないなと
2: 一
1: 周回って
0: 鬼の教育も
1: 鬼の教育も今役に立っていたということで、
0: めちゃくちゃ役立ってますよね、
1: はい、であとはそのジャズ的に、はい、そのあまりちゃんと書かずに、はい、あのコードとメロディーだけで2人で作っていくという感じでやってます。
0: こうね、こうどこまでがアドリブでどこまでかっていうのがすごい気になりながら、うん、すごく楽しく聞かせていただいたんですけれども、ではここでね、は
1: い、
0: 曲紹介を、はい、したいと思います。
1: エンプティーケージーズ、相川ひとみ&林正樹デュオでお送りいたします。

0: キディオエンプティーケージズでした。
1: いや、すごい、
2: もうザートですね。
3: ありがとうございます。
2: 本当に
3: 嬉しいです、うん、皆さんに聞いていただけて、
2: もうこのかっこいい曲の間にまた新たな面を発見しちゃいまして、
1: 相川さんすごい引き出しいっぱい持ちなんですね。もう話が止まらない、
2: 実話がすごいいっぱいあるから、
1: そう、聞きたいことだらけになっちゃってね、英子さんこっちもね、
2: 本当に、
3: 本当に、
2: はい、
1: すごい、
2: 大学受験の時も、
3: 大学受験の時も、
2: すごい一発芸を披露され、
3: そうなんです、今あるのかな、ちょっと、まあ、芸大のね、その
2: 芸大の一発芸ってなんだろうって思ったんですけど、
3: そうですね、この話しても大丈夫、
2: もちろんですよ、
3: ありがとうございます。今ちょっとあるかどうかわからないんですけれども、私がその受験をした当時、うん十年前なんですが、基礎と実技と自由表現っていう、
1: 自由表現、
2: はい、
3: 自由表現っていうのは、打楽器を用いて何か時間内に表現しろという、
2: それ決まってるんですか？
3: 決まってるんですよ、うんうんうん、で打楽器の種類は決まってないんです。なので自分が打楽器を持って何か表現しろという、
2: 何でもあり、
1: 何でもいいんですね、
3: 創作ですね、
2: 困る、
1: うわ、
3: でそういうの一番困るんですよ、
2: ね、
3: 高校生にとって、
2: うん、そうですよ、
3: 何かやれって言われて100点取るのがいいのに、
2: う
3: ん
2: ね、
3: なんか勝手にやれっていうのが一番難しいんですけれども、はい、私はそこで当時アフリカ音楽にすごいハマっておりまして、は
2: い、それも面白い、
3: はい、でポリリズムの楽曲とか CD でずっと聴いてたので、なんか今自分を表現できるとなったら、もうアフリカのポリリズムを自分で作曲するしかないと思って、うん、
1: すごいですよね、
3: はい、それを作ったんですね。
2: 長い時間かけてやったん
3: ですか？そうですね、結構半年以上作曲してたかな。
1: わ、自由表現のその3分に
3: かけてたんです
1: ね。
3: かけてて、でもやっぱりこう自分の、ね、できることってそこでしか披露できないの で、
2: うん、
3: で結構うまくいったんですよ、
2: はい、
3: 自分のことで、
2: うん、
3: でやったと思って、
2: はい、
3: これでいけんじゃないかって、他の実技はちょっとあれだったんで、
2: う
3: ん、もう自由表現だけでいけるんじゃないかと思った時に、
2: うん、
3: 曲だけやればいいと思っていたのに、
2: はい、
3: 題名はって試験官の方に言われちゃって、
2: それ最後に聞かれたんですか？
3: 最後に
2: 終わってから、
3: 終わってもうこっちがイエーイってなってる時に、題名はって言われて、題名なんか考えてないってもう ああいう時の人間のシナプスってすごいですね。
1: ねえ、
3: パパパパって言ってパッと出た言葉がアフリカの出産で、
2: なんで出産、
1: すごいよくそのワードが出てきましたよね、
2: はい、白いよね、
3: 本当に分からなくて、なんでアフリカの出産って言ったのか、そもそも
2: 確かに、
3: はい、今こういうの大丈夫なのかなって思うんですけど、なんかそういうイメージがあったのかどうか、もしくはなんか言わなきゃって言って勝手に出てきた言葉だったのか、もうその時点でもう落ちたなと思いました。
2: あ、やっちゃったみたいな、
3: やっちゃったと思って、でその後合格したんですね。
1: すごい、
2: 持ってる。
3: で、その時の教授に、君はその音楽表現が一番だった。
2: うわ、
1: すごい、アフリカの出産がナンバーワンだった。
2: でもさ、もはやさ、タイトルはとりあえず聞いたけど、もう演奏で OK だったはずですよ、それは、
1: うん、
3: でその後に実技は一番下だったって言われて、あ、よかった、
1: まさにそのじゃ自由表現で、
2: はい、すごいな、
3: それでもう言ったので、もう今なんかね、真面目に勉強されてる方ごめんなさいって感じなんですけども、まあこういうね、臨機応変も大事なんじゃない
1: か。すごい、
2: でもね、どこで評価を得られるかってやっぱり分からないから、
1: ね、
2: やっぱそのチャレンジする心意気っていうか、
1: そうですね、
3: 優しい、
2: 絶対多分ね、振り切り方が尋常じゃなかったなと思うんですよ、
3: そうですね、まあ、そうですね、
1: 半年間かけて産み落としたわけじゃないですか、
2: 出産、あ、
1: ね、だから出産で OK じゃん、
2: 間違ってない、
1: 間違ってない、大正解ですよ、
3: ありがとうございます、
2: 教授はそう思ってくださったんだろうという、
3: 嬉しいですね、
1: この子が産んでくれたんだ、
3: 成仏しました、この思いが今日、
1: 嬉
3: しい、
1: そうとしか思えないですよね、
2: 本当です、
3: ありがとうございます、
1: 素晴らしい、
2: まあ、先ほどの、ね、楽曲も素晴らしかったですし、林正樹さんとのデュオ、はい、だからそのパーカッションとピアノ、マリンバとピアノみたいな感じで、はい、
3: うん、両方こう楽しんでいただける、
2: ね、
3: はい、
2: これだから楽曲によってまた世界観全然変わってきますよね。
3: そうですね、先ほど聞いていただいたエンプティーケースは、はい、割と、太鼓の曲なんですけれども、なんか違う、やっぱマリンバと、ピアノだけの曲もやっぱやりたいなと思って、そういう作曲もしたりしてます、
2: ね、
3: はい、
2: すごい素敵、振り幅が面白いなと思って、
1: ね、
2: さあそんなお二人のですね、デュオライブが、6月 ということなんですけれども、

0: では啓太さんご紹介いただけますか。
1: ご紹介します。相川ひとみさん&林正樹さんのデュオですね。相川ひとみ&林正樹デュオ、こちらの点と線ツアー2026東京公演でございます。はい、来月の開催でございますね。6月10日水曜日、会場は、東京都世田谷区池尻のグッド店舗での開催。会場18時45分、開演は19時半からとなっております。またいいですね、夜の大人時間の開催ということで、雰囲気も出ますね。
0: 本当に、これね、あのグッドテンポの会場っていうのがすごいまた素敵な雰囲気なので、はい、合うよね。
1: ぴったり合うこと間違いないですよね。
2: 楽しみです。
0: とてもおしゃれなので、はい、ぜひ詳しくはですね、相川ひとみさんのオフィシャルサイトなどね、はい、グッドテンポの方もぜひチェックしていきたいなと思います。はい、この日はどんな感じになりそうですか、ライブは。
2: そうですね、まずは車いっぱいの楽器を持っていきます。
0: おっと、
2: はい、もうマリン
0: バガラガラ、
2: はい、はい、たくさん持っていきます。
1: いろんな音色じゃ楽しめるわけですね。
2: はい、いろんな音色も楽しんでいただけるかなと思いますし、あとはちょっと新曲も結構出来上がってきてるので、はい、そうですね、前に出した CD 以外の曲も、あと林正樹さんの曲もやらせていただくかなと思います。
1: これは楽しみですね。
0: リハとかって大変そうですね。
2: リハは楽器、はい、
0: 楽器とか言ってね、
2: そうですね、あんまり脳内で
0: 脳内リハ脳内でセッションですね、もう完全に、
2: はい、
0: いやすごい、そうです、ね、本当にかっこいい、もうね、そのパーカッションとピアノっていうのもそうですし、マリンバとピアノのやつもすごいなんか可愛くて
2: 嬉しいです。
0: 本当に美しいメロディーなんですよね。
2: ありがとうございます。
0: ぜひこれを生でね、
1: は
0: い、
1: 体
0: 感していただきたいと思いますので、はい、ぜひチェックしてください。では最後になっちゃいましたけれども、これはマリンバとの、
2: はい、マリンバとピアノのデュオの曲です。
0: はい、はい、ではラスト曲紹介お願いいたします。
2: はい、マリーゴールド、相川ひとみ&林正樹デュオでお届けいたします。
0: ゲストは相川ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ、まるまるとの別れでお送りしています。
0: はい、たくさんもうねメッセージいただいてまして、
1: ありがとうございます。
0: 金曜日の配信ライブでは楽しませていただきました。2時間あっという間でしたね、というのは七尾パープロバちゃんです。
1: ありがとうございます。
0: ね、配信の方でも多分ハッシュタグ夜パラでつぶやいていただいてたかなと思います。
1: はい、そうですね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、まるまるとの別れですが、ゴールデンウィークに埼玉から来ていた3歳の暴れん坊の孫息子、金沢駅で見送るとき、バーバも新幹線に乗るよと言ってくれました。バーバは大泣きでお別れしました。次会えるまでに節約して孫のために貯金します、という。
1: そうだ、
0: ね、
1: このゴールデンウィークね、そういうおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいらっしゃったんでしょうね。
0: 帰省されて ね、結構新幹線も混んでましたしね、本当にお子様たちを乗せてる親御さんたちも大変そうでしたけど、
1: ね、
0: 確かにお見送りの方もね、たくさんいらっしゃってたので、
1: そうですよね。こう来た瞬間は嬉しいけどね、やっぱり帰りのこと考えると
0: ね、
1: おじいちゃんおばあちゃんちょっとね胸が痛みますよね。
0: でもね、多分疲れてるはずです。
1: あ、それもあると思います。
0: お相手して結構ね、
1: そうね
0: 大変だったと思いますけど、
1: 全力でね愛を注いでいらっしゃるんでしょうからね。
0: いやでももうラブですね、可愛いですよね。
1: ラブですね、
0: 本当小さい時あっという間ですから。
1: うん、
0: いや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続けては川崎の黒さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい、英子さん、鈴金さん、英子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。もうこれちゃんと拾っていただいて本当にありがとうございます。
0: もうさすがです。
1: さすがでございます。
0: はい、
1: 先週金曜の夜パラライブ楽しすぎました。
0: うん、
1: 大津山 D 渾身のと伺っている夜パラのジングルっていうんですか、あれが流れた瞬間めちゃくちゃテンションが上がりましたよ。
0: いや、さすが、
1: さすがです。
0: 目の付けどころ、
1: もうね、はい、オープニングのジングル、
0: はい、
1: 大津山 D 渾身の
0: 超渾身ですよ、
1: 作品なんですけど、
0: はい、
1: ものすごいね時間かけて作ってくださったそうなんですよ。
0: 途中のね SE だったりとか、もう全編にわたってそうなんですけど、
1: そうなんです、
0: 本当に。
1: だから大津山 D のああいうね、いろいろ演出等がなければ、はい、今回のイベントやっぱり成功なかったですよね。
0: いや本当ですよ。
1: そうだから本当に今回改めてああいうイベントって皆さんの力が結集して、
0: そうです、
1: 初めてこう成し得るものなんだなという、いい勉強になりましたしね、本当感謝しなきゃいけないと思いました。
0: 感謝ですよ。前説もね、
1: そうねえ、
0: もうイベントを盛り上げるっていうのはね、多くの方がやっぱり全力を、
1: そうですね、
0: いかに注いでいただけるかという、
1: まあ、その上でこうやって楽しんでいただけて本当に何よりですよね。
0: いや、もうハッピーですよ、本当に
1: ハッピーの極みでございます。ベスト10の最初の1曲が自分のリクエストした渡辺美里さんのマイレボリューションだったので、
0: はい、
1: 心の準備ができなくてあわあわしましたがどの曲も聞き応えありましたね。そう、黒さんのリクエストでしたよね。
0: そう、
1: 里さんはね、
0: 1曲目が ね、
1: 素晴らしかったマシャキンさんとも終演後お話ししたかったのですが、はい、時間切れでお話できず、素晴らしかったですよ、ありがとうございます。ただちょっと似ていませんでしたが、ありがとうございます。それはダメ出しも含めて嬉しい。いいんです。それでこそ鈴金でございますので ね、
0: そうです
1: ね、そう、似ていないところも含めてお楽しみいただければと。そうなんです。ちょっと違う方向行っちゃってますからね。もはや鈴木雅之さんに失礼じゃないかというね。
0: もう謝ってください。
1: そうそう、本当土下座したい。
0: いいんです。
1: またいつか楽しい企画をお願いしますということで、ありがとうございます。黒さんからいただきましたよ。
0: ね、嬉しいです
1: ね。ありがとうございます。
0: さあ、こちらは服部さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今月のテーマ、〇〇との別れとのことですが、まずは5月8日のザ・夜パラベスト10、とても楽しませていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 何より英子さんずっと出ずっぱりで、メインボーカルかコーラスか何かしら絡んでくださったの嬉しかったです、ということで。
1: もうこちら本当にありがとうございました。
0: いや、もうそれこそね、加久保さんもずっと弾いて歌っての、
1: いや本当ですよね、
0: もう出し切っての、全てをやられてましたから、大変だったと思います。はい、第1位の二人のアイランド、石川優子とチャゲは最初にリクエストしようと思った曲だったそうです。
1: そうだったんですね。
0: じゃあよかったですね。
1: よかったよかった。
0: その時代すでに20代前半だったので断念しました。あ、なるほど、10代の胸熱曲だった、うん。

0: だから、
1: そっかそっかそっか、そういったね、
0: そう
1: 縛りもありますからね。
0: だから服部さんはちょっと真面目に20代前半だったから残念ということで、なのでリクエストしてくださった方に感謝です。そして何より英子さん、川久保さんの歌声と歌いっぷり感動しました。実はその昔石川優子さんのファンクラブに入っていて、
1: あ、そうだった。
0: 彼女のライブでゲストのチャゲさんとデュエットしたのも聞いていました。英子さんの艶っぽい歌声、目を閉じて聞いたら石川優子さんとそっくりでびっくり&感動しましたよ。本当ですか？
1: うん、
0: 嬉しいです。石川優子さんのファンだった期間は確か私が19歳10代とのお別れの頃にファンになり、29歳20代とのお別れの時にファイナルコンサートが、歌手石川優子さんとのお別れになりましたということで。
1: ああ、そうだったんですね。
0: 途中飛び入りゲストでチャゲさんが登場し、二人のアイランドをデュエットしたと記憶しています。へ、その日のコンサートパンフには当時のファンクラブ会員全員の氏名がカタカナで記されており、
1: あ、すごい、
0: 私の名前もしっかり刻まれておりますですって。
1: 今じゃちょっと考えられないですけど、時代ですね。
0: 全員すごい素敵ですね。
1: 嬉しいですよね。でもね、
0: いやでもよかった、二人のアイランドも
1: ね、
0: あのリクエストしようと思ってくださってたってね。ございます。
1: でも当時の曲って強いですね。
0: いやもうね、
1: 曲の力がね、
0: 本当に
1: 改めて感じましたけど、
0: パワーがすごかった、ね、歌っても楽しいしね。
1: そうそうそう、皆さん歌ってたのが僕本当に嬉しくて、
0: みんな大合唱でしたよね。
1: そうくださっていたのが
0: 夏
1: そうそうそうそう盛り上がりましたよね。本当に嬉しかったです。
0: いい曲だ、
1: ありがとうございます、はい、それから続けてラジオネーム猫議長さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 各種ラジオ番組でのパーソナリティの方々の番組卒業が寂しいです。お別れですね。
0: わかる。
1: 長く声を聞いていてメッセージを読んでいただき反応していただいた方々との別れは寂しい、新たなパーソナリティの方々も嬉しいですが別れは寂しいです、ということでいただきました、ね、これはねやっぱりね、このラジオ番組とってはね、やっぱり別れというのはね切り離せない部分ですけど、まあ、いつか必ずね始まりがあればお別れがやってきますから、
0: 別れがあるというね、卒業っていうのがありますから ね、
1: その日までね精一杯ね頑張りたいですよね。
0: 本当ですよ、
1: この時間をね大切に
0: 大事にお互いに ねしたいです
1: ね。行きたいですね。
0: 小山1130さんです、
1: はい、
0: 先週金曜ヨロパルお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 英子さんの雰囲気ある難波歌唱に目の前で触れられて大変嬉しかったです。ケータさんの緩急ある MC で緊張していた心がほぐれました。
1: あ、よかった、ありがとうございます。楽しんでいただけて、
0: 機会がありましたら町屋ゆきさんの歌も再びお聞きしたいですねということで、
1: いやもう本当に真に受けていいんですか、これ。
0: いやこれだってこんなに来てるんですよ、ケータさん。
1: 真に受けていいのかな、
0: もうこれはいいと思います。
1: 本当ですか、
0: みんなもう大好物ですから、
1: いやもうやればもう喜んでね
0: 喜んで
1: また呼びますんで、やつを
0: もう味を占めて、
1: はい、
0: 一人で多分2曲連続でメドレーとか歌っちゃったりとかしてね。
1: さすがにそれは皆さんドン引きだと思うんで、ちょっとだけね、またね、
0: いや多分ね、
1: お声があれば
0: リスナーさんも、多分空気読むと思いますんで。
1: 本当ですか、じゃあ遠慮なく
0: 大丈夫だと思います、
1: 気があれば
0: さあお題ですが、
1: はい、
0: 〇〇との別れ、還暦を過ぎて脂っこさからの別れ。
1: あ、これはね僕も別れたかも。
0: あ、同じく、全く食べないわけではありませんが、脂身のあるお肉を食べることが徐々に減っています。以前は気にせずに何でも食べられたので不思議なことですね。
1: あ、確かにね、
0: ちょっと一瞬ためらえますもんね、やっぱね。
1: そうですね、
0: なんかお肉もなんかがっつりステーキ、ちょっと今日は食べたいなって思っても、半量ぐらいのなんか、
1: そうですね、
0: お前だったらグラム数ダーンみたいなのがね、
1: そうそうそうそう、
0: なんかよかったけど外食行った時もなんか何ポンドみたいなあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: もうだいぶ消極的になりましたもんね。
1: 頑張っちゃって後でほら台無しになる場合が大人になるとあるじゃないですか。
0: なんか秒速で胸焼けしていくっていうね。
1: そうそうそうそう、なんか全然美味しかったのがこうどっか行っちゃって苦しいだけみたいなね
0: ある
1: ありますもんね。
0: いやだからね、自分に保険かけますよ ね、
1: ありますあります、すごいよくわかる、
0: これはみんなそうですからね、
1: 大人って
0: 共感度高ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それから続いてまいまいさん、ありがとうございます。英子ちゃん、ケータさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 元気です。
1: 今日私はチートデーにしました。おー、いいですね。
0: もういい、
1: 日頃控えているものを3つも食べました。何食べたんだろう、
0: ね、
1: 体重などは瀕死の危機でも私のハートはウキウキですよ。もうそれでいいんです、さて先日は夜パラで私のリクエスト曲勝手に仕上がれ、ジュリーさんの曲が2位に選ばれました。 選ばれて汗びっしょりでした。そう、マイマイさんのリクエストでしたもんね。楽しく盛り上げて、主人も喜んでいたみたいです。あ、ご主人さんもご覧

0: いただいたんですかね、アーカイブで。嬉しい、ありがとうございます。いいじゃないですか、チートデーね。
1: チートデーね、
0: 僕チートデーばっかりやってるからこんななっちゃった
1: エブリデーチートデー
0: エブリデーチートデー毎晩チートデ
1: ー羨ましいわ。
0: ひどいね、本当本当ひどいと思いますよ。
1: ですよ、
0: もうごめんなさい、本当に謝ります。
1: X も行きましょう、
0: はい、
1: 白イルカニさんです。
0: はい、
1: 英子さん、山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先週のおとくらイベント夜パラ本当に楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: お二人にお話できて嬉しかったですし、
0: 嬉しかったです。
1: 普段は仕事で聞けないですが雰囲気を感じられてよかったです。またイベントがあったら参加したいです。今度も青山さんが全部持っていくのかなって書いてます
0: 僕じゃないです、
1: 本当にもう、あ、そうですね、お友達
0: お友達ですね、
1: お友達でしたけど、はい、うんと、いや、皆さんやっぱりすごい楽しかったっていうね、コメントが
0: たく
1: さんなんですが、あ、そしてこちらはですね、ロケーツさんかな、はい、英子さんとケイチンのデュエットによる渋谷で5時の替え歌で世田谷で1時という歌、誰か作ってください
0: 嬉しい、もうね、ケイチンって呼んでくれてるのがすごい嬉しい。
1: え、渋谷で5時でしょ、
0: うん、
1: 世田谷で1時、結構ね長いのよね
0: ちょっとあれですよね、
1: 世田谷で1時みたいな感じですね、うんうんうん、ちょっとこれはね、かっこ悪
0: い。いやでもほら、だって月曜日ね、もうチーム月曜日はもう月曜日のテーマソングありますから、
1: ありますからね。
0: 英子さん水曜日も歌作りましょうよ。
1: 世田谷で1時は、うん、まあ字余りね、ちょっとやってみますかね。
0: いやもうケイチンは本当おまけ程度でもちろんいいので、英子さんメインで、僕はにぎやかし隊で後ろでなんか踊るとかでいいんで。
1: いやでもさ、うまいこと言うねと思って。
0: いやいや本当ですよ、めっちゃ嬉しい。
1: すごいな、うん、ちょっと考えちゃうじゃん ね
0: 結構本気で僕ね、うん、僕とかケイチンが多分やりたがると思います
1: やる気あるな、
0: 前提でね、
1: やる気ある、めっちゃやる気あるじゃん
0: ごめんなさいね、なんか本当に癖になっちゃったみたい。
1: もう先週までのあの人はどこ行ってしまったんだよ、
0: みたいね、
1: 嫌だ嫌だ言ってたのに。
0: すいません、もう、
1: ね、人って1週間で変わるんですよ、
0: ね、本当
1: たった1日で変わっていくものですからね。
0: 単純でごめんなさいね、本当に申し訳ないです
1: さあ、そして今日はね、なんか本当にいっぱい、ね、
0: そうなんです、いっぱいいただいていて、
1: ね、こちら金さんはね、
0: はい、
1: おもちゃとの別れ、三女が使っていたウサギのモーターで動く人形が寿命を迎え音を押し出しました。それでも人形を使う三女、人間模様を感じました。しょうがない、パパは中の配線とモーターを買って手術をしました。機材が足りずに手術はうまくいきませんでした。けなげに使って飽きた時に人形との別れを迎えました、ということで、ねえ、ワンちゃんとね、大事にね、
0: そう
1: 使ってあげてて、
0: やっぱり女の子は特に、
1: うん、
0: 人形さんとかぬいぐるみとか、ちょっとお別れ皆さんやっぱありますよね。
1: あります、
0: 成長の段階で。あれって結構悲しそうですよね。
1: 悲しいし、うん、本当にだから未だ私生まれた時からのぬいぐるみいます。
0: あ、ね、やっぱそういう方いらっしゃいますよね。
1: もう別れられないから、
0: うんうんうん、
1: もう無理すぎて、うん、そうですね、めいめいちゃんっていうんですけど、
0: あ、めいめいちゃん、かわいい、
1: 羊のめいめいちゃんね、もう真っ黒です
0: 、元は白かったんですよね。
1: 元は真っ白、
0: それがいいです。
1: 元は真っ白、もう今グレーみたいな感じになって洗うんですけどね、うんうんうん、定期的に洗ってるんですけど、ちょっと グレーみたいな感じ。
0: その汚れも含めてね、愛のこう結晶というかね、
1: 多分宿ってると思う、本当に、
0: うん、英子さんの愛
1: が、ね、魂が、うん、お友達も
0: 機会あったら見せてください。
1: あ、そうですね、めいめいちゃん、ね、ジャケット写真にもね、実は
0: そうなんですか、
1: ちょっと転がってたりとかして、カタルシスってアルバムに、
0: はいはい、カタルシスの、
1: はい、私のお部屋を再現してるんですけど、
0: あ、ちょっと見てみよう。
1: その中に私の
0: いるんだ、
1: ギター、今使ってないか、ギターと、うんうんうん、めいめいちゃんと、うん、もう一人よしみさんっていう、
0: よしみさん、めっちゃ気になる
1: よしみさんっていう、ぬいぐるみがいます。
0: そうなんだ、
1: そうです。
0: めっちゃ突っ込みたいけど時間になっちゃいましたね。
1: すいません、ごめんなさい。
0: 続きはまた今度ね、よしみさんの続きは。
1: 失礼いたしました。それでは、ここで今日最後の曲をお届けします、は
0: い、お願いします。
1: アルバムカラーリングブックから、松本英子、虹とさよなら。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さあ来週なんですけれども、5月20日は世界計量記念日ということだそうで、
1: はい、
0: 来週のテーマは丸々測ってみました。
1: あ、まさにあの計量カップの計量ということですね、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: なので、まあ、愛の重さ、距離、
1: あららら、また
0: 身長、体重、
1: 子さん、
0: 走行距離、
1: たそこ行きます
0: ね。まあいろいろ測るものはございますんで、
1: た来週も痛そうだな。
0: いろんな痛みを伴う皆さんも身を削っていただかなくても、
1: ね、まあそうですね、
0: 大丈夫なんでね、
1: 持ち程度で、
0: 何を測るか、
1: うん、
0: あなたの測ってみましたお待ちしております、
1: はい、
0: 16時台のゲストはシンガーソングライター長澤あすかさんをお招きします、
1: はい、皆さん今週もたくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日も、ね、たくさんいただいたんですよ、
0: ね、
1: できる限りご紹介していきますね、まずまゆゆさん、
0: ありがとうございます。
1: 夜パラコンサート配信で見ました。すごく楽しくて歌とお話良かったです。アーカイブで何回も見ています、ということでいただきました。以前からアフパラでこんな企画してほしかったです、ということでいただきましたよ、
0: そうなんだ、
1: 嬉しい、ありがとうございます。それからね、今日たくさんいただいてるのが車なんですけど、
0: 車多かったね。
1: ヘベレケさん車、ヘブンズドアさんも車、あ、スターレット KP61 です。でもすごいここで話したかったけど、またの機会によろしくお願いします、
0: はい、
1: それからマッスーさんも車、
0: うん、
1: ヒゴノダルちゃんも車、それから龍神姫さんは犬、
0: ワンちゃんですね、
1: あとキキボレさんも犬、
0: ワンちゃんとの別れ、
1: それから自撮りとみかんさんは、あ、牛ね、それからあっぱれにしピコさんは
0: うさぎさん、
1: それからまいまいさんは先日の夜パラのお写真いただきましたよ、ありがとうございます。それから正次郎さんは弟との永遠の別れ、
0: うん、
1: ちょっと
0: ね
1: 涙なくしては語れない部分でしょうが、それからエッコさん、こちらは、両親との別れ、

0: あれ、はい、ラッコの助さんは祖母との別れ、カロイチコさんは実家との別れ、田舎ひろし&フラさんはマリンバ、
1: お
0: 先ほどのちょうど
1: ゲスト、
0: ゲストさん相川さんの、ね、マリンバのお話もありましたが、それからダブルオーライザーさん、それからカバジンさんは教員との別れ、それから、勝地とまろひびさん家電話との別れ、
1: はい、
0: ということでたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございました。さあ明日のアフパラは 杉正道さんお休みをいただきまして、なんとピンチヒッター、ゴメスザヒットマンの山田俊明さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。
1: お子ちゃん好きです ね,
0: ね、楽しみですね。そして明日のメールテーマ、 AI 使ってる、 AI 使ってるをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに、
1: はい、来週は三軒茶屋キャロットタワー曇らないことを祈る26回スタジオキャロットから公開生放送です。というわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: あさって始球式頑張ります。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
1: うん、そうですね。まあ、避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、まあ、様々な苦労されたと思うんですね。うん、なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、うん、まあ、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
0: はい、なるほど。まあ、自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。うん、これで何か改善策はないのでしょうか。
1: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、はい、やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝る時だけはお互いに見えないようにする。

0: というところも出てきています、
1: うん、
0: ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと眠れない方も多くなると思いますね。
1: そうですよね、うん、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね、
0: はい、今全国各地で避難所運営のモデル化が進められてきて、
1: うん、
0: 避難所運営のマニュアルが整備されてきています、
1: はい、
0: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく確率的で、まあ、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね、
1: うん、高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね、
0: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りを作るように、まあ、注意喚起されています、
1: はい、
0: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、
1: うん、
0: まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね、
1: うん、できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか？
0: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね、
1: はい、
0: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います、
1: うん、いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
0: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
1: そうですね、うん、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
0: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね、
1: はい、
0: これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね、
1: うん、
0: まあ、避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。
2: 近藤工業株式会社では、皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が午後5時をお知らせします。
3: Hi everyone, how's it going? It's 5 o'clock p.m. on Wednesday. Thank you very much for your tuning in to 76.3 FM and coming back to this radio program. The DJ is Toru Ogawa at your show. Let's get started. Wednesday, cheers! 1, 2, 3, 4.

5月13日水曜日、時刻は午後5時です。ここからは FM 小樽より生放送でチェアーズお送りしてまいります。お相手は小川豊です。まずは小樽市公式 LINE に入りましたヒグマの出没情報をお伝えします。今日午前10時ごろ、小樽市おしょろ2丁目285から200メートルの山中で現地調査をしていての結果、ヒグマの糞を確認したということです。

小樽市公式 LINE によりますと、今日午前10時ごろ、小樽市おしょろ2丁目285から200メートルあたりの山中で、現地調査の結果、ヒグマの糞を確認したということです。まあ、季節が移り変わってきているということですので、やはりね、注意が必要な時期になってきています。こういった情報を参考にお過ごしください。小樽市公式 LINE からヒグマの情報をお伝えしました。さて、今日はですね、水曜日ですけれども、今日に関しては私、授業がね、前にも少し触れましたけれども、小樽国際福祉観光専修学院の観光学科の、TOEIC クラスのですね、授業が今日はね、ある日でしたので、で、2コマ、ね、押して、その間に、番組の打ち合わせをしみたいなですね、そんな感じで過ごしておりましてですね、でこういう日になるということが分かっていますから、最初からもう局から一歩も出なくても大丈夫なようにですね、出勤の際にも食べ物は全部用意してきて冷蔵庫に入れてですよという状態をね作っていたんですよ。作っていたにもかかわらず、このね、人弁に夢と書いて儚い私の記憶力授業2コマ終わりました、戻ってきて食事をとりあえず取らないと2時間に耐えられませんからね、もう2時間の生放送に耐えられれば別に私はいらないんですけどね、食事の時間はそうはいけませんと。そこでね、朝ちゃんと買ってきて冷蔵庫にね、食べるもの入れといたんですよ、局のね、事務所の。にもかかわらず、うわー、食べるもの買ってきてなかった、あーよかった、冷凍食品買っといたんだとね、いつ食べてもいい、ある程度相当に日持ちするですね、冷凍食品のあんかけ焼きそばがあったんですけどもね、それをもうね、まんまと温めて食べましてですよ。でその後、あれそういえば飲み物を買ってきたはずだなと思ってね、ちょっとお茶が切れそうだなと思ったから、冷蔵庫を開けた瞬間にですね、お弁当とご対面ですよしまった今日弁当買ってきてるまあ結果、日持ちのしない方の弁当を残して日持ちのする方の冷凍食品のあんかけ焼きそばを食べるというですね、もう極めて残念なそんな状態でね。まあ、しかし空腹で5時を迎えるに比べればですね、その残念さはまだ程度は低いものですから。いいんですけれども、ただちょっと切ない思いはしましたよね。私の場合は、ね、しまった、もうどこにも行く時間もない、食べるものがなければっていうね。ただね、そういう時のために、これ今週だよね。そうですね。買い物行った時にね、3種類も冷凍食品を買っておいたんですよ。にもかかわらずもう全部食べちゃったっていうですね、まあ、まずは昨日ですね、ちょっとね、今日のね、授業準備は手前の授業で実際のTOEICを短くしたようなテストを解いてみようというですね、のやったもんですから、もう採点と点数の分析とね、でそしてそれを踏まえての授業の組み立てと、結構ね、やることを山積みだったわけですよ。で、まず結果、昨日、とりあえず何か食べよう。あ、よかった、冷凍食品あった。ね、ということで、パスタを食べました。で、その後、もうとにかく帰って寝て戻ってきてまたやんなきゃという感じだったもんですから、早く帰りたいなと。けれども、ちょっと何か食べた方がいいだろうなと思ったもんですから、そこで、また買ってあったですね、冷凍のお好み焼きを家に持って帰って家で食べたんですよ。そしてあとはあんかけ焼きそばがあるというところだったのに、今日うっかり今じゃなくてもいいのに食べちゃって、もう全部なくなりましたそして、多分消費期限1日2日ぐらいであろう弁当がね冷蔵庫に入ってますから、僕晩ご飯でしょうね、今日のねそんなことがね、起こるんですね。まあ、ですからね、これがいろんな物事がね、こう詰まってくるとですよ、その時に絶対的に必要な記憶にちゃんと優先順位が切り替わってくれる、よくできてますよね、人間の記憶力というのは。確かに何にもご飯がないっていう記憶になったら困りますけれども、食べるものがここにあるという記憶さえあればですね、何の支障にもならないわけですから、それを食べれば番組はできると朝弁当を買ってきたことを忘れていたとしてもそれは次の食事に回せばいいだけであってですね、でそれよりもやっぱり目の前のですね、目の前でのその

CPU 的に処理しなければいけないものの情報にちゃんとこう優先順位が移り変わるというですね、よくできてて、人間よくできてきてよかったなと、そんな風に思っております。さて、今日のコンテンツ参りましょう。水曜日、あいうえお作文の曜日です。リクエスト2曲ほどいこうかな。お送りしまして、

はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。では今日の1曲目ですけれども、まずはラジオネームストーブ奉行さん、メッセージ部分先に行こうかな。万事まして、万事まして。今日の掛川市は晴れていました。こちらね、微妙な天気でして、一応傘は持ってきておりますね。今日は市内のスーパーで北海道フェアがあったので、ビールのクラシックを大人買いして、いい響きですね、大人買い。芋餅と、明日は売り切れているでしょう。ラッキーピエロの袋ラーメンをゲットしました。お写真もいただいてましてですね、あら、なんか私見たことないかも、これ。あ、あるか、ありますね、そうですね、幸せ味噌ラーメン、ね、いただいて、お写真をね頂戴しております。で、あいうえお作文もいただいていて、かつリクエストですね、あかつきめぐみさんの愛しの塩ラーメン、ね、確かラッキーピエロの袋ラーメンは味噌味でした。ですがリクエストは塩味でございますね。こちらにいただいています。オープニングはもう一曲、ラジオネーム桜町のさとちゃんからは、この天気に、ちなみまして、森高千里さんの雨ということは、雨降ってるのかな、どうなんでしょうね、ちょっと場所によってこのぐらいの日というのはね、その時間帯と場所によって降ったり降らなかったりもね、変わりますのでね、それぞれの地域での状況となっているかと思いますが、では、あかつきめぐみ愛しの塩ラーメン、森高千里雨、2曲続けてお送りします。

0: に泊まります。
1: 日々はくだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。

磯音先生のあいうえお作文。時刻は5時18分に間もなくなるところでございます。改めましてこんにちは。50音作文と書いて磯音作文でございます。本日もよろしくお願いいたします。さあ今日はですね、あの嵐というお題にしたらちょっと天気があまり良くないですけどね、嵐ほどにならなくてよかったと思っておりますが、まあなぜかというとね、これね、5月13日っていうのは5月の嵐の日、メイストームデーっていう日らしいんです。でこれちょっと由来が面白くてね、バレンタインデーから88日目であると。で、88夜の別れ時もということで、別れ話を切り出すのに最適とされる日っていう、すごい由来ですよね。で、この88夜の別れ霜というのは、立春から88日目に、降りる霜を最後に、それ以降は霜が降りなくなり、暖かくなるという言葉ということはそうでございます。霜と別れるだけじゃなくてね、なんか別の別れもやってくるのかいなっていうね。で、ちなみに2月14日がバレンタインデー、3月14日ホワイトデーと、4月14日がオレンジデーっていうんですね。で、14日あたりは恋人に関連した記念日が続くと。で、これをメイストームデーをね、こう乗り切れば6月12日には恋人の日が待っているっていうですね。なかなか、シャレの効いた記述を見つけましてね、ちょっと紹介しちゃいましたけれども。ということで、メイストームデーにちなんでの嵐なわけですけれども、ラというね、あいうえお作文の鬼門と言われております。語彙の薄いラが入っておりますから、今回はそんなにたくさん作品が作れるものではないというふうに見ていただいて構わないかと思いますね。どうぞ根詰めすぎない中でお楽しみ、ください。では、参りましょう。まずは、ラジオネーム、コラムさんですね。小川さんは、万事まして、あいうえお作文参加しますと、3ついただきましたね。まずは、こちら。あの日から、ラベンダーは嫌い。知らない、小樽はまだ寒いけど。ね、あの日から、ラベンダーは嫌い。知らない、小樽はまだ寒いけど。続いて、雨の日の、ラベンダーは悲しい香り。知らない方がいいこともあったのね。ドラマティックな、ね、作品が続きますね。雨の日のラベンダーは悲しい香り。知らない方がいいこともあったのね。最後にもう一つですね。明日はランボルギーニにしなさい。そういうものに私はなりたい。ラでランボルギーニときましたかね。ラジオネームコラムさんありがとうございます。変わりまして、ラジオネーム、あいうえおっとせいさんですね。あのラッコの貝割りしつこいな。まあ、それでもね、なんか見ていて心は和みそうですけどもね。あぐらしろ、あれラストショーというね、短いのもいただいてますね。あいうえおっとせいさんでございました。代わっての方は、もちてもっちーにさんですね。あいつはライバル、しのぎを削る。ああ、もうまさにライバル感が出ておりますね。あいつはライバル、しのぎを削る。I love sister。朝はゆっくり楽したい。朝はゆっくり楽したい。まあ、ゆっくりするためには早く起きなければいけないというね、それを乗り越えなきゃいけませんね。そしてこっちもランボルギーニですね。赤いランボルギーニの新車欲しい。さらには、甘いラスクとシュークリーム大好き。疲れた時にね、染みる甘さな感じがしますね。あとは愛らしい、明日らしい、雨ラッシュっていう短いのですね。あとは回文だそうですよ。朝楽さ、しかし桜さ。朝楽さ、しかし桜さ。というね、回文になっているものもいただきました。もちてもっちーにさんでございました。変わりましては、ストーブ奉行さんですね。作品はこちら。飽きもせず、ラジオ体操をしています。体操をやっているのは僕ではないのですが、とね。申告しなければわからないこと。

ありますけどもね、おっしゃっていただきましたね。飽きもせずラジオ体操をしています。これはでもね、むしろそれが正しいでしょうね。こういったものは生活の中に、こうなんていうんですかね、習慣化されているということが大事ですからね。飽きもせずはとても大事なことにね思えますけどもね。ストーブ奉行さんからの作品でございました。ありがとうございます。変わりましては、ラジオネームのこぽんさんからですね、メッセージは後ほどご紹介しましょう。まずはこの時間いよいよ作文参ります。当たったスクラッチ、ランダムにシート削っただけなのに、もうこれこそが幸運というものでございますね。当たったスクラッチ、ランダムにシート削っただけなのに、おめでとうございます。作品の中とはいえおめでとうございます。そしてのこぽんさん、もう一つ。諦めていたトールさん、ライブ行けた。しっかり目、心に焼き付けよう。ありがとうございます。これは実話ですね。そうですね。諦めていたトールさん、ライブ行けた。しっかり目、心に焼き付けよう。ね、いい時間をね、お過ごしになっていれば何よりでございますね。日常をさらりと読み込むね、この臨機応変ささすがでございますね。ラジオネームのこぽんさん、ありがとうございます。さあ、それではここで曲紹介作文をねちょっと挟んで、参りたいと思います。本日のお題、嵐で、この曲にこのような曲紹介の作文を作ってみました。あの日から楽になれれば幸せに、ミーシャであの日のように。

0: 6.3MHz。
1: 北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
2: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

時刻は5時31分です。磯本先生のあいうえお作文のコーナーをお送りしております。本日お題は嵐。メイストームデイにちなみまして嵐としてみております。ラジオネームストーム奉行さんからですね、磯本先生にはお分かりかと思いますが、またまたラッキーピエロのあたりに投稿を埋め込んでみましたが、いかがでしたかということでですね、よく見るとね、ここにあるんですね、明日は売り切れてるでしょう。ラッキーピエロの袋ラーメンをゲットしました。ね、このゲットとしましたの間に、ね、スペース入れてるところが、これヒントになってますね。嵐で明日は売り切れているでしょう。ラッキーピエロの袋ラーメンをゲットしました。ラという語彙が少ないところはラッキーピエロでクリアするというですね、これ見事な仕組みでございましたね。ありがとうございます。ラジオネームブルマンさんです。小川徹さん、磯本先生、万事まして。ストーブをつけなくてもいいっていうのは嬉しいです。徹さん、はい、10日のライブお疲れ様でした。ありがとうございます。金曜日の報告楽しみにしています。頑張ります。磯本先生、はい、今日のお題、ラが少なくなかなか作文にならず手こずりました。まあ、ここがポイントになりますね。で、勝手にお名前を使わせていただきました。ご容赦くださいませ。お、ってことは私が途中で出てくるということですね。なんとか作りましたので送ります。よろしくお願いいたします。と頂戴します。黙りましょう。ブルマンさん、まずは一つ目。明日、ランチに行こうと思うけど、仕事大丈夫？非常にこう、自然な流れの言葉の運びでございますね。明日、ランチに行こうと思うけど、仕事大丈夫？全国で3人ぐらいは今日これをもう完璧に同じことを言った人がいるんじゃないでしょうかね。続いて、おお、なるほどね。赤岩から蘭島塩屋方面に配達行ける。綺麗にちゃんとそのあれですね、地図上も違和感のないものを作りましたね。赤岩から蘭島塩屋方面に配達行ける、すごいね。嵐で全部あったんだね、綺麗にね。しかもちょっと方角的にもちゃんと意味が通るようなね、ポジションで、これはもう素晴らしい発見力ですね。続いて、アンダーラインがいっぱい引かれ、しっかり予習していたことがわかります。そうね、それが、後々その方のこう頭の中の財産になっていくんでしょうね。アンダーラインがいっぱい引かれ、しっかり予習していたことがわかります。変わりまして、朝から晩までラジオを中心の静かな毎日です。これはラジオで番組をお届けしている側とするとですね、非常にこう心強い作品にも見えてまいりますよ。朝から晩までラジオを中心の静かな毎日です、ね、そんな中ね、お騒がせをしておりますなんて言っちゃってね。続きまして、あのね、さっき来店された方知ってる？磯本作文先生だよ。ここで出てきたんですね。私アーラーシってね、私の名前にどこも被ってないのにどうやって出すんだろうと思ったらですね、誰でもよかったところに選んでくださったんですね、わざわざね。あのね、さっき来店された方知ってる？磯本作文先生だよ。ね、通りでやかましいと思ったわなんてね。もう目に入るもの全部であいうえお作文作ってるからなんだろうと思ったら、あの人がそうだったのね。ああ、そういうの面白いですね。こう面白いというか、まあ、難しいおよび若干めんどくさい人間になりますけれどもね、こうなんかパッと目に入ったものを指させてね、それであいうえお作文を作る。あ、これいいかもしれませんね。まあ、さりとてすぐにできるもんでもありませんけれどもね。まあ、例えばほらね、ちょっと前までだとね、桜などを見てこう桜を指さしてね、桜であいうえお作文を作るみたいな。作りませんよ、とっさにね。作りませんけどもっていう、そういう遊びいいかもしれませんね。あとはもう会話をするときに必ず何かのものを指さして、それのあいうえお作文になってる形で喋んなきゃいけないっていう、もう無口な人が増えますね。戻りましょう。ブルマンさん、続いては、あまりに素敵なラッピングにしばし見とれてほどくのはもったいないくらいです。これはわかるな。ラッピングって一つの芸術性の高い技術ですよね。特にほら、筒状のものとかね、球状のもの、丸いものね、ですとか、まあ、そうじゃなくったって芸術感じますけれども、
こんな形のものどうしてこんなに綺麗に包めるのっていうね、そんなの見るととりあえずあの元に戻せるようにそーっとこうね開いて中のものを取り出してもう一回その元に戻して中空っぽなんだけれども形だけ保ったものを作りたくなりますよね。続いてアバターが乱立して叱るべき方策を取らないとまずいことになるのでは、ちょっとねテクノロジーを感じるような一本でございますね。アバターが乱立して叱るべき方策を取らないとまずいことになるのでは。続いて新しくできたコインランドリーってどこか知らない。新しくできたコインランドリーってどこか知らない。あのコインランドリーって昨今増えてますよね。小樽市内でもね結構新しいところができて、昔に比べるとパッと思いつく場所が多いですからね。まあ、今時期冬物のね布団をこう、ね、洗濯乾燥しに行かれる方でちょっとにぎわうって言い方が正しいか分かりませんけどもね、需要が増える時期の一つと言えそうな

気がしますけどもね。ただ迷うのはね、意外と朝晩が寒いっていうですね、いつそれ行ったらいいかと。で、行ったんだったらもうそのままあのしまって次の年までってね、したいけれども、なんかね、もしかしたらまた急に寒くなって我慢しなきゃいけなくなったら困るから、もうちょっと引っ張ろうかなみたいなね、悩みどころかもしれませんね。変わって、改めて乱文乱筆にて失礼いたします。わー、その文章が乱文じゃないところがいいですよね。改めて乱文 乱筆乱文にて失礼いたします。綺麗な運びでございますね。で、最後にアスパラの豚ロース巻き、ライスペーパーでくるんだ生春巻きは、鶏胸肉にレタス、きゅうりとエビとイカ、ブロッコリー、人参、セロリを巻いた2種類、新玉ねぎとトマトの和風サラダに、お豆腐と長ネギの味噌汁にご飯、おしんこはキャベツときゅうり、生姜の新漬けです。トールさん食べに来ませんか。ありがとうございます。あの、作品のお招きに預かりましたね。アスパラのロース巻き。で、なんでライスペーパー持ってきましたね。だからこれ面白いのはね、ライスペーパーでくるんだ生春巻きは、鶏胸肉にレタス、きゅうりとエビとイカ、あ、ブロッコリー、人参、セロリを巻いた2種類ね。2種類の2っていうのは別にあいうえお作文のお題の縛りにないんだけれども、ブルマンさんが2種類欲しいんでしょうね。まあ、その結果、あの、具材が増えてますからね、やはり、あの、様々な食品をね、摂取できるというのは、これはあの、栄養面から見てもいいんじゃないでしょうかね。そして、新玉ねぎとトマトの和風サラダに、お豆腐と長ネギの味噌汁にご飯。で、必ずあの、最後はこれで締めるというね、おしんこはキャベツときゅうり、生姜の新漬けです。今日はまたちょっと、何ですか、あの、ハイカラなって言ったら、ハイカラなっていう言葉がハイカラじゃないかもしれませんけどもね、そんな感じのする、メニューですね。ちょっと個性的でもありますし。ただ野菜が豊富ですからね。いいと思いますよ。ブルマンさん、ありがとうございます。変わりまして、ラジオネーム、出雲の旅人さんですね。アメリカから来日した姉妹。有名な方なんでしょうかね。まあ、もしくは単なる、あの、親戚かもしれませんけどもね。家族かもしれませんね。アメリカから来日した姉妹。もう来日だからな。あの、身内なら帰国って言いますからね。来日ってことはまあまあアメリカの方ってことなんでしょうね。そしてもう一つ。あのラストダンスの後にした約束、婚姻。あら。おめでたいお話なんですね。ラジオネーム出雲の旅人さんからの作品をご紹介いたしました。ありがとうございます。さあ、それでは、おっと、さらに来ているかな。こちらはメッセージかですので、では前半はここまでといたしましょうかね。後半また午後6時30分頃から作品ご紹介をいたします。本日のお題は嵐、嵐でございます。ではまた後ほど。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。
2: こんにちは、パーソナルスタジオノビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと答えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

0: メッセージです。ラジオネームのこぽんさんから、トールさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は久しぶりのトイック授業だったのですね。生徒さん楽しみにしていたのではないでしょうか。どうでしょうね。だったら嬉しいですけれどもね。水曜日に授業がね、当たってるもんですから、ゴールデンウィーク2週続けて水曜日祝日だったんですよね、今年ね。29と6ですので、都合3週間ね空きましたので、今日はあの冒頭のですね、最近あの冒頭の何の凝った仕組みもない、もう紙芝居みたいなパワーポイントというのを私ね、必ずやることにしてまして、であのそこが2カ国語になってるというね、さりげなくちょっとしたそのフレーズをですね、英語と日本語両方をこう見てもらうことによって、 TOEIC のクラスではあるんだけれども、その日本語の部分での皆さんのその向上心に何か役に立つものに、ね、なればということも実は裏の意図としてはありましたね。まあ、そんなのであの作っていくんですけど、まあ、今回はあの、Long time no see、ね、お久しぶりですであとあの I'm back、ただいまって、ね、でただいまの時にただいまって、ね、みんなただいまって、ね、っていうので、あのただいまと言われたら返事はって言ったらね、お帰りなさいねって帰ってくるわけですよ正しい子供みたいなのが帰ってくるわけですよまあ冒頭はね、そんなの楽しみましたですね。まあそこからのこうね、授業に入っていくみたいな感じでしたけれども、ただあの私の場合、非常勤講師で、まあ、その授業しかね持ってないわけですけれども、もしかしたら誰よりも生徒の皆様と、学生の皆様とね、接点はあるかもしれない。常勤の先生とかね、学校のスタッフの方は別ですけれども、非常勤講師の中ではね、一番学生との接点があるであろうというのは、学校の用事じゃなくても常にここにいるからっていうね局の人間としてここにいますから。ですので、すれ違って挨拶したりとかね、元気ですかとかね、その話をすることっていうのは、結構多いので、その意味では授業の 頻度に反してですね、割と皆さんから覚えてもらえてる感じがするっていうですねそんな気がしておりますけれどもね。のこぽんさんからは私のカバー音源へのリクエストをいただいています。今日の雰囲気これ合うんじゃないでしょうかね。いきましょう。キンキキッズ、雨のメロディーの小川徹カバー音源です。

0: メッセージです。ラジオネーム風船さんから。トールさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 午後から曇り空、傘は持ってきましたか？
1: はい、
0: 今日はね、日傘だけど、まあ最近の日傘って日傘雨傘兼用みたいになってますから、一応兼用扱いになってるものを持ってきました。で、雨傘の方がサイズ的には大きくて、日傘はどっちかというと私は日よりもね、カラス対策、あ、そうだ、いやこれ思い出したの喋ったら長くなるな。いや今日ねカラスを見たんですよ、家の近く でダイジェストでお届けしますけど今ね。で、電信柱の上にのあたりに止まってて、まずそれ見た瞬間思い出すのはね、北電ネットワークさんですよ。これまさか巣作ってねえだろうなと、まあ、その場合には電話するぞと思って見るわけですよ。でも巣を作ってないんですね。なんですが、その電信柱の割と上の方に止まってるカラスに対してもう一羽のカラスがですね、こうヒューンと飛んでいってはその通り過ぎて、でまたすぐ折り返してまた飛んできてっていうですね、そのカラスの近くを何回も行ったり来たりするんですよ。で、これがね、なんかの意味があるんだろうなと思ってね、ちょっと調べてはみたんですけれども、どっちか分かんなかった、求愛行動なのか威嚇なのか。どっちか分からんな、あれっていうね。当たりはしないんですけども、でもそのいわゆる、ね、この目がけて飛んでくる感じですよね。その止まってるカラスからしたらフーンって飛んでこられるんだけれども、上とか横をねスッと通ってすぐ行き過ぎて、でも行き過ぎたらすぐ旋回してまた帰ってくるっていう、ずっと延々に往復してたんですよね。どっちなんだろうと思いましたんでね、ダイジェストでお送りしました。メッセージ戻ります。昨日のメッセージですが、トールさんがテミヤでのライブについてお話しされた際、鳥なのに押すわけにもいきませんしと話された、ちょっとしたいい感じのリズムについ体が反応してしまいました。そういうことね、鳥なのに押すわけにもいきません、なるほどね。で、鳥と押すとなんかかかってる感じになったんですね、偶然。洒落たことを知らないうちに言ってたんですね。これで作文にできれば最高なのですが、それは無理、もう十分でございます。もうそこをね、見つけて拾って言葉遊びにしてくださっただけでも十分でございますよ。今日はお休みだったので午前中にやることをやって、午後はダラダラしていました。春のせいか眠いのです。いや、年中眠い。明日明後日と頑張れば土日はお休み。クーさん、土曜日のクーさんとのラジオも楽しみにしていますよ。そうね、今週は第3週ですからね、ありますね。リクエスト、日曜日のドラマの主題歌いただいています。お送りしましょう。オフィシャルヒゲダンディズムでスターダスト。

0: 道路交通情報をお伝えします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、近世小樽ハイヤーの方に伺ったところ、事故、渋滞などの情報は入っていないということです。代わって高速道路です。日本道路交通情報センター5時50分現在の情報によりますと、札孫道、尻部市道、道央道に通行止めの区間はありません。道央道では一部工事や作業により規制の敷かれている区間があります。代わって列車の運行情報です。 JR 北海道ホームページによりますと、5時58分現在、運休、遅れに関する情報はなく、列車は平常通りの運行です。最後にフェリーの情報をお伝えします。まず今日13日水曜日午後11時30分発舞鶴行きは、客室、車両スペースともに空席ありとなっています。明日14日木曜日に関しましても、午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行きはいずれも客室、車両スペースともに空席ありとのことです。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話 0570-00-2921 0570-00-2921 番までお願いいたします。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。お知らせの後は天気予報をお伝えします。
1: 76.3MHz FM 小樽、
2: マミコグレースこと荒木マミコがお送りする、さあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。

天気予報をお伝えします。この時間は小樽鎌江、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた鎌江のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽鎌江のかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台午後5時発表の天気予報です。現在小樽市には濃霧注意報が出されています。天気概況です。北海道付近は今夜は気圧の谷が通過するでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。変わって今夜と明日の後志、石狩両地方の天気予報です。はじめに後志地方、今夜は曇り、ところにより夕方雨となるでしょう。北西の風のち北の風に変わり、海上では北東の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。降水確率はこの後深夜0時まで 10% となっています。後志地方、明日は晴れますが朝晩は曇るでしょう。またところにより昼前まで霧がかかるでしょう。北西の風、海上でははじめ北東の風がやや強く、海の波の高さは2メートルのち

1メートルの見込みです。明日1日を通して降水確率は 0%、 小樽の朝の予想最低気温は6度、日中の予想最高気温は16度の見込みです。変わって石狩地方、今夜は曇り、夜遅く晴れるでしょう。ところにより夕方雨が降るでしょう。北西の風、海上では北東の風がやや強く、海の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率はこの後深夜0時まで 10% となっています。石狩地方、明日は晴れますが朝晩は曇るでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。北の風、石狩南部では南の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。降水確率は明日1日を通して 0%、 札幌の朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は19度の見込みです。最後に尻部市、石狩、空知地方の週間予報です。あさって15日金曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 0%、 16日土曜日と17日日曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、18日月曜日から20日水曜日までの3日間は曇り、降水確率は 40% となっています。札幌管区気象台、午後5時発表の天気予報をお伝えしました。この時間は小樽釜へ、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜へのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜へのかまぼこの提供でお送りしました。ラジオネーム出雲の旅人さんからのリクエスト、ジョン・デンバー、 Take Me Home Country Road。

0: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
1: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
2: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。鈴木

時刻は6時9分です。ジェアーズ生放送でお送りしています。やはりちょっとあまり今日は天気が良くないこともあって、同じ時間でも暗く感じますね。外の様子がちょっとここからではなかなか伺い知れない部分になります。こういうお言葉ありがとうございます。まだ始めて6週ですねけども、まあいろんなのやってきたんだなっていうのと、あとは忘れてるものの方が多いぐらいの数やってしまってるね、やってきてしまってるわけですけれども、この辺りの曲っていつ出るんだろうなみたいなね、割とその自分の中でもインパクトがあって覚えてる曲がね、それが出るときに同じラインナップに何が入ってるんだろうとちょっとトーナメントの組み合わせ抽選みたいな気持ちでして、なんでこの週にこの曲とこの曲が入ってるのっていうのが出てくる可能性がありますね。まあ多少ずらしてもいいんですけどね、もうそもそもちょっと完璧な記録ではありませんから、ちょいちょい大体このぐらいの時期でしたみたいなね、少なくとも年は多分合ってますぐらいの時もあるかもしれないで、ファイルのプロパティなどで確かなところのものはそのタイミングでいきますけども、すでに間違ってるタイミングのものもね出てきてはいるので、まあ、そこは多めに見ていただき、で第5週はね5週くくりで何ヶ月か分をやろうというふうに思ってますので、まあ、そのあたりは第何週かどうかを厳密に気にするもんではないというぐらいで、ね、捉えていただければと思うんですけれども、ただやっぱり一応分かる範囲で正しくいけるとこは行こうと思ってますから、もしかすると、まあ、よりによってこれとこれが同じラインナップに入っちゃうとはなみたいなね、そういう日が来るのもある意味楽しみにしています。さあさらにメッセージいきましょうね。ですね、ラジオネームコラムさんからですね、あら大変ですよ、岡崎は今すごい雷雨ですよ、しまった洗濯物がとね、30分ぐらい前にいただいてまして、まあ、急な雨、ゲリラ豪雨なんていう言葉も随分ともうでもどうなんだろう、もう普通に使う言葉になったっていう感じでしょうかね。その一過性の表現でまた別の表現にとって変わられるというよりは、もうなんか定着したものがある意味だから特別ではある意味なくなったものっていう考え方にもなるのかもしれませんね。そしてその、ですね、待ってくださいよ、あれ今どこまで行きましたかね。コラムさんですね、雨上がりましたと、

か、何よりです。雷雨は僕の洗濯物が、仕方ないですね、また明日ですよ、その一瞬その瞬間に何とかしていればっていうですね、切ない思いというのがあるかも分かりませんね。ではコラムさんからのリクエストをお送りします。ザ・カスケーズで悲しき雨音。

メッセージです。ラジオネーム出雲の旅人さんから。それにしても暑い夏日、最低気温も徐々に高くなってきている。一昔二昔前だったら言葉が行き交う昨日この頃です。気候が変わってきているというねお話でしょうかね。北海道の夏も変わってきているなんてもうねもうそう言われるなんてもうだいぶ時が経っている、ね、気がしますから。だから逆に従来の北海道らしい夏だった時に少し懐かしさですとかね、戦々恐々からこうなんか解放される感じっていうのが、ね、ありますけれども、まあ、ただね自然のものに関しては楽観視ができないものだけにどこかでその心を守るための想定っていうのはねそれぞれにしてる気がしますね。でその出雲の旅人さんからカントリーロードトールくんカバーしてなかったっけ、いいとこつきますね。いかにもしてそうでしてない曲です。ただ念のため調べました。やってるかもしれないからと思ってやっぱりやってませんでしたね。でその出雲の旅人さんから、ね、先ほどのカラスの話題に関してですけどもね、それって多分巣作りの前兆っすよカラス飛来といただきました。これはねどちらとも取れるもの、ただね先ほどラジオという音のみの媒体で私が見たものをですねできる限りお分かりいただけるように描写して伝えたわけですけれども、伝えるのが非常に難しい動きでね、何が何をもって難しいと考えたかというとね、とっさに検索しようと思ったんですよ。ですけどもこれなんて検索したらいいんだろうと。ただね AI の存在によりですねこちらがそんなに

頭を使わなくても、正直ぶっさいくな文章で書いたとしても、それは意を組んでね答え返してくれるからすごいですよね。これはだからね、私の日本語力をダメにすると思いました迎えに来る力がすごすぎてまあとはいえ仕事柄ね、音だけで言葉だけで物を説明するということが日常の中にありますので、そこは抑止力にはならなきゃいけないわけですけれども、便利なもんだなと。カラス行ったり来たり、とかね、他のカラスにとか、それっぽいキーワード並べておくだけで私の言わんとすることを組んでくれるわけですよでそれによると威嚇の可能性もあったんですけれども、求愛行動の可能性もあったんですよ。ですからどっちか分かんないですが、もしもこれ後者だった場合には、その後にですよ、その今日私が見たつがいがですよ、2羽が意気投合した場合ですね、あの位置にいたということは、今度は本当に電柱の上に巣作りの可能性が出てくるとなったら、ちょっと私は必ず通る場所ですので、通勤でね、まめに見るようにして、いざという時には電柱番号ですよね電話しようっていう話に、ね、なるかと思いますけども、どうなんだろうな。ただね、それをあんまり見ているとね、もうお察しの通りですよ、ロックオンされるかもしれませんからでしかも今回はね、巣作りそうだなって見ていて、しかも通報したとなったらね、まあ、通報したということを彼らは知るすべはなかろうけれども若干のこれまでの濡れ衣に比べればですね、若干こちらにも火があるような気がするのでね。ただ必ず通勤で通る場所ということは、もし襲われるようになった場合にはですね、子育てが済むまで永遠に襲われることになるわけですからね、ちょっとここは慎重に行かなければいけないとそんな思いでいます。変わってリクエストを参りましょう。ラジオネーム持ち手もっちーにさんのリクエストから、山口百恵、愛の嵐。

0: この時間はもう少々メッセージ参りましょう。ラジオネームのこぽんさんから、雨のメロディー素敵ですね、ありがとうございます。鍵盤ハーモニカがラテンにぴったりで、トールさんの歌声が乗り、感想のギターが超かっこいい、大好きなアレンジ曲になりました、ありがとうございましたと頂戴しています。歌も若干右と左のスピーカーに立ち位置を変えて、歌い方もちょっと癖の違う2人をね、まあ、同じ人間ですからね、どうしても完全に違うものまでは、まあ、完全に違うものまで行ってしまうとそれは不自然になりますので、なんですが、太めの歌と細めの歌っていうんですね、歌い替えを地味にやっております。ラジオネームハピハピさんから、トールさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ちょうど帰宅しラジオをつけて間もなくメッセージを読んでくださりびっくりしましたありがとうございます。帰宅しトールさんのトークに癒されています。取り急ぎお礼をお伝えしたく失礼いたしますと頂戴しました。普段の傾向からこのぐらいのタイミングかなっていうのは若干測りました早い時間じゃないだろうなとね、このぐらいかなというところで読んでみましたけれどもね、ちょうど当たったようですね、嬉しく思います。ラジオネーム、こちらは瀬戸口和成さんから、トールくんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 雨ですか。ライブカメラは真っ白、まあ、そうなのよ、さっき見てみたらね、寒そう、こちらは23度、今週はずっと半袖、車はクーラーがないと溶けます、バイク、そこまで来てますか。岡崎も雨、日本は広いですね。今日は三大ギタリスト往年と近年のクラプトン&ジョン・メイヤーのクロスロードがあったら、多分お二方トッド・クラウスが作成したブラッキーを使用してるんだよね、ひまわりの絵が描いてあるとよね、ズダッタッタータラッタッタンダッタッタですかね、ないわけないと思って見たんだけどね、今のところ見当たらないんですよね。あんなドスタンダード曲がないのって思ってましたけど、まずはメッセージをねご紹介させていただきました。天狗山ロープウェイは運行はしていますね、この時間はホームページによりますと運行中になっていますけれども、景色はどうですかね、依然真っ白かな、真っ白ですね。ちょっとずつ振り返ってみていっても、そうですね、やっぱり今日は雲がかかっている時間が割と多いのかなというね、一日になってますけれどもね、そんな天狗山ですね。ラジオネーム出雲の旅人さんから、カラス、電信柱、巣作りの前兆で、検索した結果の一文、あ、検索して見つけてくださった結果を教えてくださっているのね、これね。つがい2羽での行動、カラスはつがいで協力して巣を作ります。1羽が見張り役として近くの看板や屋上に泊まり、もう1羽が作業しているような状況

はその場所をマイホームとして定めた証拠ですというね。カラスで、電信柱巣作りの前兆で検索してくださったんですね。これは散々襲われた経験のある身としては気にならなくて忘れてるという可能性はほぼないんですよ。気にしたくなくてもあればかりは気になるでしょうから、しかも家の近くでしょ。ですからまあ必然的にバレない範囲内で観察しようぐらいの感じになるでしょうから、何かが実際に始まった時にはね、もういわゆるご自宅の建設工事が始まった際にはですよ、それは私は確実に気づくことができる。そうですね、近隣の方と私とどっちが先に気づくかぐらいのスピード感かもしれませんので、もしそこで実際の何か事例を私が、ね、経験した場合には、その事例の紹介として皆様に番組で、ね、確実にお話をしますのでね。ただできれば本当に山が近いんでね、もうちょっと山の方に行けばもっと安心できるところも三ツ又の枝もなんぼでもあるでしょうよと。何もこの民家に作らんでもって思いながらいますけどもね。そうちょっと語りかけて過ごしていこうかと思います。ラジオネームこちらはパステルピンクさんからは、あいうえお作文のコーナーでご紹介した方がいいかな。そうね、こちらではコーナーの中でメッセージ部分をねご紹介いたしましょうかね。ではもう30分になってますね。ではこのままお知らせを挟みましては、あいうえお作文の後半に参ります。

76.3。 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅にいざないます。ぜひ聞いてください。

0: 時刻は6時31分です。ここからはあいうえお作文の後半となります。磯本先生よろしくお願いします。
1: はい、ではねご紹介してまいります。はい、今日のお題は嵐としておりますね。外はそうはならないでいただきたいと願いつつ、後半の作品まいりましょう。まずはラジオネームゆうじろういのちさんですね。アレクサ、ラファエロっていくら？知ったところで買えませんよ。そう、もうね、このぐらい知識を持ち、気の利いた返事ができるレベルまでもう来てるんでしょうね。アレクサ、ラファエロっていくら？知ったところで買えませんよ。だいぶ憎まれ口を叩くように、教育を施された AI な感じがしますね、これはね。変わって、もちてもちーにさんですね。雨降りとかけまして、ラストオーダーのお店と解きます。その心は、閉めるでしょう、閉めるでしょう。ね、お上手でございますね。あいうえお作文と、謎かけがね、一体化したものをね、大変器用にお作りになられたようでございますね。変わって、半世紀おばさんです。こんばんは、
0: こんばんは、
1: こんばんは。雨ですね。少し埃っぽさが消えたけど、まあ確かにそうね。ストーブ炊くほどじゃないので湿っぽい。そろそろカビに気をつけなくちゃ。倉庫のジャガイモも緑です。あ、これはソラニンです。あ、これは気をつけなければいけませんね。ここはね。そうだね。埃っぽさ落ち着いた感がありますから、花粉でちょっと悩まされてるわという方にとっては、ある種恵みの側面もね、あるかというふうに思いますね。まあ、意外とね、朝晩冷えるっていうのは、雨が降った時の気温の下がり方っていうのは、本当、ちょっと手が伸びそうになりますよね、ストーブにね。もう、まあ、すでに伸ばした方もいらっしゃるかもしれませんがね。では、反省教場さん参りましょう。一つ目。I like 醤油、ソース違う、通じたらしい。醤油が通じたところで相手の日本語力の高

0: さがわかりますね。I like 醤油、ソース違う、通じたらしい。続いて、明日からラッキーカラーも白と黒。これ、面白いのはね、もっていうこのね、もが表すものが何なのかが明確になっていないところが面白いですよね。明日からラッキーカラーも白と黒。白黒つける感じなんでしょうかね。続いて、アゼンラクタン、ショートケーキ消えた。まあシンプルにいけば誰かに食べられたんでしょうかね。アゼンラクタン、ショートケーキ消えた。また増えたらいいですね。そのラクタンぶりを見てね、食べちゃった人が本当に悪いことをした。不思議なポケットばりにね、増えたら面白いですね。最後にもう一つ、頭は隠せたけどラージサイズで尻隠せず、ね、頭隠して尻隠さずをこう、さらに、風が吹けばおケアが儲かる方式で長くしたっていう、あ、こういうの面白いですね。まさにこのパターンです。風が吹けばおケアが儲かるっていう、まあこれは何のことやらだから間があって意味があるわけですけどもね。頭隠して尻隠さずっていうのはもうその時点で意味は分かってるんですけども、頭を隠しますでしょと、そういたしますとっていうところがいろんな、ね、流れになっていって最終的に尻隠さずになるわけでございますっていうね。間の物語を作って、風が吹けば的な物語にして楽しむというですね、こんな言葉遊び、だいぶ高度な世界ですけどね。いかがでしょうか。半世紀おばさん、ありがとうございます。変わってパステルピンクさんです。磯本先生、徹さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。昨日はピカピカの晴れで暑くて、天狗山にお客さんを案内して行って、おー、行かれたんですね。汗ばみましたが、今は霧雨で寒いくらいですから、落差が激しいですね。そうね。天狗桜はかすかにピンク色が残っているかな、くらいで、ほぼ葉っぱになっていました。残念。今年早かったですね、なんか。咲いてから終わるまで。そんな気がしてしまう。昨日の天狗山の疲れが出て、うたた寝しながら作文考えてました。後半戦までに出来上がってよかったです。なぜか、行ったシリーズになってしまいました。っていうね。では、行ってみましょうかね。パステルピンクさん、まず一つ目。アザラシもラッコも親類ではないとアシカとトドとオットセイは言った。言ったシリーズ一発目からなかなかの個性ですね。アザラシもラッコも親類ではないとアシカとトドとオットセイは言った。で、これカッコ書きでね、気になって辞書を引いてしまいました。アザラシはアザラシか、ラッコはイタチか、あとの三つはアシカかでした。素晴らしい裏取りをしっかりするというですね。もう辞書を読むと、あいうえお作文のもうね、ハイブリッドみたいな話でございますよね。こういうところはいいですね。このね、几帳面さというのはね、すごく気持ちがいいですよね。アザラシもラッコも親類ではないと、アシカとトドとオットセイは言ったと。小樽水族館の怪獣公演の方々がね、お聞きだったらもう反応を示してくださいそうな一本でございますね。続いて。あの角を曲がってライオンに出会ったら幸せになれると占い師は言った。まず出会ったらえらいことなわけですけどもね、それが占いで出てきた上に幸せになれると、ライオンですよ、角曲がって出会ったら。これももはや遭遇ですからね。出会っちゃいけないものと出会うわけですから。でも幸せになれるんですって。もうもはや出会うわけがないところでライオンに出会ったということ自体がね、ありえない幸せという意味なのかもわからないですけども。これはすごいですね。あの角を曲がってライオンに出会ったら幸せになれると占い師は言った。言ったシリーズに持ち込む価値がある、これは素材ですね。最後に、危うい来世なら知らない方がいいとお坊さんは言った。言ったシリーズすごいね。これは3本ともいいですし、3本ともその切り口が違うのでね。いやー、きっとうたた寝しながらが功を奏したんでしょうね。危うい来世なら知らない方がいいとお坊さんは言った。深いなー。しかも

お題の縛りを受けてないね、誰に言わせたかっていうところは創作になってますからね。これはなかなかのクオリティでしたね。パステルピンクさん、お見事です。ありがとうございます。代わって千歳の高橋さんです。まずは最初の短い1本目ですけれども、油こしなんとも毎度のことながら、たった5文字の世界なんですけれども、独特の世界観とか渋いとこ行きますよね。嵐、油こしいいと思いますよ。では通常作品です。歩きでも楽勝だと思った手宮稲荷、死ぬかと思ったラストの10分。上りと下りは大違いですからね。歩きでも楽勝だと思った手宮稲荷、死ぬかと思ったラストの10分。続いて、あらあら、ライブの初っ端からとちっちまった、まあこれもライブだ、ね、あらあら、ライブの初っ端からとちっちまった、まあこれもライブだ。これ多分徹さんのことですね。はい、それそのようですね。そうだとしたらね、大変お見苦しいライブをねお見せしてしまいましてね、申し訳ございませんでした。さあ変わりまして、嵐のラストライブ終了間近。あ、これは縦も嵐横も嵐パターンですね。嵐のラストライブ終了間近。続いて、嵐のアレンジは楽じゃない、しっかりババちゃんに忖度しないとどうなるか、かっこブルブルというね、これもラウンドミュージックのねお話でございましょうかね。続きまして、圧倒的なラッシュをかけるも尻すぼみ、飛ばしすぎたんでしょうねきっとね、ペース配分誤ったパターンですね、これね。圧倒的なラッシュをかけるも尻すぼみ。続いて、朝からランチデートをシュミレート、丸1、境町通りで相手を見つける。あ、シミュレーションのスタート地点が意外なところでしたね。朝からランチデートをシミュレート、丸1境町通りで相手を見つける。あと2つ、続いては、当てはないけど楽天的、信じてるよどうにかなると。これはまあ楽天と言いますね、まさにね、当てはないけど楽天的、信じてるよどうにかなると。注意力が散漫になったり、あまりにも薄っぺらいその前向きみたいなねものというのはあまりいただけない側面もありますけれども、そうでない限りにおいては、楽観しても悲観しても物事は変わらないのであれば、前向きとかね、明るい気持ちで臨んだ方がいいことというのもねありますから。でもここは紙一重ですよね。楽天と能天気の違いはどこだろうっていうのね、そういう部分にもなってきますからね。最後にもう一つ、あの様子では拉致が開かない、仕方ない、私が出るか、頼もしいですねこの人あの様子では拉致が開かない、仕方ない、私が出るか出ていただきたいですね、頼もしい存在ですね。油こしに始まり頼もしく終わるというね、さすがの作品群ですね。そしての高橋さん、ありがとうございます。さかわりましては、ラジオネーム出雲の旅人さんから、アラカンランダムに幸せを欲しがるハトコ、なかなか ややこしいトリッキーな作品になってましたね。アラカンランダムに幸せを欲しがるハトコ、ね、なぜハトコだったんだろうと出雲の旅人さん、ありがとうございます。では、今日はまだ42分か、この振り返りいっちゃいましょうか ね振り返ってみてまいりたいと思います。まず前半ですと、持ち手もっちーにさんですね。あいつはライバル、しのぎを削る。これ非常に綺麗にまとまっていいですね。あいつはライバル、しのぎを削る。あいつはライバルで一旦文が切れて、しのぎを削るというですね。これが、やはりインパクトをね、増しているなというふうにね、思いますので。通常の内容なわけではありますけれども、

文章の作りによってね、インパクトのあるものにしているという、作品に昇華しているというね、感じがしてね、よかったんじゃないでしょうかね。ストーブ奉行さんですね。飽きもせず、ラジオ体操をしています。575にしている可愛らしさがいいですね、これはね。飽きもせず、ラジオ体操をしています。ね、おかげで健康でございます。というね、ことになるんじゃないでしょうかね。ラジオネームノコポンさんですね。当たったスクラッチ、ランダムにシート削っただけなのにね、これをもってラッキーというんでしょうね。そしてね、諦めていたトールさん、ライブ行けた、しっかり目心に焼き付けようね、出来事をそのままね読み込むというこのスピード感がいいですね。お、さらに作品かな、ラジオネームこちらは、お、カフェ公園通りさん来ましたね、こんにちは、こんにちは、こんにちは、お昼にみんなでうどんを食べながら今月17日のオープンカフェのことなどを話し、楽しい時間を過ごしています。若者がカフェのキャラクターをデザインしてくれて雰囲気も良くなってきました。おお、ついにキャラクターができた。負けじと、おばちゃまたちは魚のマスコットを作りましたよ。着物生地で手触り抜群、あら、200円で販売可能。なぜ魚買って、謎を解きたい方はぜひ現場でご確認を。ご来店いただければ即座にお分かりいただけますよというね。で、そのお写真をね、いただいてるんですけども、さすがにね、着物生地で作っただけあって、これは素敵、海外の方に受けそうな気がします。インバウンドのね、お客様とかね、いいですね。そんな素敵なね、着物の生地で作った魚のマスコットのお写真もね、いただいておりますが、作品もいただいております。ではまずは、人生ベテラン組、3作品。1つ目、朝のラジオ体操が習慣になるといいんだけどね。まさにさっきの作品とつながりますね。朝のラジオ体操が習慣になるといいんだけどね。続いて、赤いランドセルの小学生、この頃見ないね。かっこ、小樽はナップランドだしね。そうね。そうか。だから小樽にいるとランドセルを見る機会というのは圧倒的に少ないものになるんでしょうね。続いて、甘口のカレーにらっきょうと生姜を添えて、ああ、食べたくなってきた。もうこの時間ですから、もう美味しそうな作品がたまりませんね。甘口のカレーにらっきょうと生姜を添えて、ああ、食べたくなってきた。変わって、今回も冴え渡る砂付近です。作品はこちら。焦らなくていい。ラッキーでないハッピーは静かにそばにある。もういかにも砂付近言いそうですよ、これ。ねえ、ムーミン。焦らなくていいんだ。ラッキーではないハッピーは静かにそばにあるからね。言いそうですね。独自性のある、ね、その、素敵表現を毎回感じますけれどもね、今回もやはりそうでしたね。お見事でございますね。そして、今年度1年分の気力を使い果たしそうなマドンナリリーです。いただきました。まず一つ目。あと10ヶ月半で来年の4月ですね。間違ったこと言っちゃいないんだけど、わざわざ言う必要のないこと言ってるのが面白いですよね。あと10ヶ月半で来年の4月ですね。こういうシュールな作品久しぶりに見ましたね。私は好きですよ、こういうの。いいと思いますよ。変わって、朝からラーメン、至福のひととき。体調を整えて日々暮らしてるんでしょうね。朝からラーメン、至福のひととき。続いて、値千金のラベンダー畑、敷き詰めたごとく紫仁王。同じ方の作品とは思えないこの振り幅。値千金のラベンダー畑、敷き詰めたごとく紫仁王。続いて、あの坂を登ると羅漢が500体も安置されている知る人ぞ知る総円寺に着きます。なるほど、500羅漢の羅漢に持っていったというですね。これはなかなかまた発想の転換としていいですね。あの坂を登ると羅漢が500体も安置されている知る人ぞ知る総円寺に着きます。変わって、あったら楽だと思う新家電はなーに。これまで世の中に出てないものなんでしょうかね。あったら楽だと思う新家電はなーに。一昔前ならね、自動的に掃除機をかけてくれるマシーンと言ったんでしょうね。あるもんね。すごいですよね。最後に、

0: 野川で年一度のランデブーを生きがいにしている宿女です、よろしく。七夕様でございますね、これはね。天の川で年一度のランデブーを生きがいにしている宿女です、よろしく。年一ですからね。これはもうとにかく天候に恵まれてほしいと思うばかりですよね。ラジオネームのこぽんさんからですね、パステルピンクさんの作文で思い出しました。春歌ライブの小樽水族館の歌、ショーが時間に変わっていた。また水族館で流れるといいなというのは、ね、トールさんのね、ライブの話ですね。ありがとうございます。そうそう、時間に変えて歌っておりました。こちらは、なんか私間違ったのかな？あいう、ちょっと待ってください。これね、どういうことかな？まずこれどなたからかな？裕次郎いのちさんからですね。番組聞いていてコラムさんの作品作文、もしかしてあゆえお作文が混ざっていませんでしょうかね、どうでしょうか。コラムさんの作文、作品作文ですけどね、気づいてましたか。コラムさんのメッセージにあゆえお作文忍ばせてあること気づいたのですけどね、あら大変、岡崎は雷雨ですよ、しまった洗濯物が、雨上がりました、雷雨は僕の洗濯物が仕方ないですね、気づかれませんでしたねって。あ、本当ですね、大変失礼いたしました。すごいですね、気づかれるっていうのはね。私は普通の、すみません、メッセージとして読んでしまいましたね。もうね、私程度のですね、発見力ではもうこの程度でございますね。こんな頭の弱いものでございますけれどもね、もしお耳障りでなければ今後もね、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ラジオネーム裕次郎いのちさんからのご指摘メッセージでございましたね。大変にありがとうございます。さあ、では、おっと、もう50分ですね。お知らせをちょっと挟んでクイックに参りたいと思います。
1: 76.3MHz、FM オタル。
2: 火曜で
3: 毎週日曜夜9時からは、火曜で演歌。新曲を中心に、火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。

さあではあと7分30秒ほどでございますからね、ちょっとクイックな振り返りに今日はなるかと思いますが、あ、さっき振り返り途中まで行ってましたかね、でしたね、なので振り返りの途中からということになるか、前半ですとブルマンさんですね、明日ランチに行こうと思うけど仕事大丈夫、ものすごくシンプルながらにしてそのスムーズなね言葉の運びでしたね、まあ、あとこのね赤岩からランチ、まあ、シワヤ方面に配達行けるっていうのこれも良かったですね割とちゃんと方面が地図上でも整合性があるところがさすがでしたね、いいと思いますね。あとは朝から晩までラジオ中心の静かな毎日ですってね、これは発信側からすると嬉しいもんです。あとこのねさっき来店された方知ってる磯本作文先生だよわざわざ入れてくださったというところですね。あとは改めて乱文乱筆にて失礼いたしますというのがね、乱文になって乱筆乱文か失礼いたしますが、乱文になっていないところがさすがでしたねそういうちょっと、高尚な面白さを感じましたね。あとゆうじろいのちさんですね、アレクサラファエロっていくら知ったところで買えませんよって、ね、ものすごい学習能力を発揮しているんですねこういうの面白いですね、そこまで行くんでしょうね本当にね、鍛えていくとね。反省教場さんですね、明日からラッキーカラーも白と黒ってね、なぜもなのかが面白いっていうところありましたねこれねあと頭は隠せたけどラージサイズで尻隠せずというですね、これはことわざの真ん中に物語を挿入したら面白いという新しい遊びをねつい考えてしまったっていうそしてこちらのパステルピンクさんの行ったシリーズは良かったですね、

アザラシもラッコも親類ではないとアシカとトドとオットセイは言った、ね、これ実際に辞書を引いてくださったっていうねお話も含め、であの角を曲がってライオンに出会ったら幸せになれると占い師は言った、ものすごい話ですね。で最後に危うい来世なら知らない方がいいとお坊さんは言った言ったシリーズはよくできとりましたね、素晴らしい。地層線の高橋さんですね、まあ、油腰ってちょっとじわじわきますね。またね、歩きでも楽勝だと思った手宮稲荷、死ぬかと思ったラストの10分ですとか、あらあらライブの初っ端からとちっちまった、まあこれもライブだというね、非常にこう懐のね広いお客様のを描いた、ね、作品でございますね。多分これ実話なんでしょうね、トールさんがやらかしたんでしょうね。あとはそうですね、あの様子では拉致が開かない、仕方がない、仕方ない私が出るか頼もしいいいと思いますね。そして、カフェ公園通りの皆さんですけれども、朝のラジオ体操が習慣になるといいんだけどなっていうね、これはあのラジオ体操を今日は都合2回出ましたけれどもね、やはりあの習慣化するのが大事だということをね感じさせる作品でしたね、どちらもね。あと赤いランドセルの小学生この頃見ないねってね、小樽はナップランドだしねっていうね、これもあの地域性が出ている作品でよかったですね。スナフキさんですね、スナフキンさんね、焦らなくていい、ラッキーではない、ハッピーは静かにそばにあるっていうね、このちょっともう悟りを感じるようなね、空気感がいいですね。でマドンナリリーさんのね、あと10ヶ月半で来年の4月ですね、わざわざなぜ言ったんだろうっていう面白さいいと思いますこういうのね。あったら楽だと思う新家電はなーにってお題としていいですね、大喜利的な空気がありますね。このあたりもね良かったんじゃないかと思いますね。そして、あとはですね、あれですね、あの、コラムさんのこのね、あら岡崎は雷雨ですよ、しまった洗濯物が、ね、雨上がりました、雷雨は僕の洗濯物が仕方ないですねというね、さりげなく実はああいう作文になっていたというのをね、ゆうじろいのさんが教えてくださったというですね、こちらもね皆様器用にいろんなところに作られるなと。でただあの多分ねこの手のものね、私あのここ最近ね、このパターンのものいくつか皆さん送ってくださってますけども、多分ね、気づけないと思います。あの、メッセージに見えるもの、素直にメッセージとして読むものですから、あの、ですので、これはあの、多分ね、期待されても期待に応えられませんので、あの、お含みを置きください。あの、諦めてください。で、逆にあの、頑張ったのに気づかれなかったら多分ね、悲しい思いをされるかもしれませんけれども、多分これまでその手のものをね、いくつか来たのをね、一つも気づけていなくて、あの、教えていただいてるに毎回なってるので、多分このあたりで諦めて、この人には無理だなって諦めてもらった方が、もしかすると作られる方にとってもね、幸せかもしれません。それ以上の期待はちょっと私のレベルでは答えきれませんのでですね、ここはお許し願えればと申し添えたいと思います。本当ごめんなさいね。ではグランプリですけれども、いやどうかな、そうあと1分55秒か、そうです、ね、これもいいんだけどな、どっちかかなというところまで来てるんですけれども、あどっちかだな、あこれはね、そうですねまあ迷うな、迷うけどな、まあ難しいわけ、難しいと言ってらんないけど、もう一本なんでね、あこれにします、はい決めました、イソートグランプリ発表。今日はですねパステルピンクさんで、あまあこっちかな、危うい来世なら知らない方がいいとお坊さんは言った。これでいいかな、いや、ライオンも好きなんですけどね。あの角を曲がってライオンであったら、まあ、そうですね、

危うい来世なら知らない方がいいとお坊さんは言った。言ったシリーズのこちらにしたいと思います。はい。あと迷った作品は、迷ったのはやっぱりね、あと10ヶ月半で来年の4月ですね。まあ、これは良かったですね。というね、接戦でした。けども、お坊さんは言った。こちらグランプリです。変わって来週のお題をお願いします。はい。来週はね、まあ、新緑の季節と言ってもいいのかなと思いまして、若葉。若葉。こちらをお題としたいと思います。はい、来週のお題は若葉、若葉となりました。というところでお別れの時間となりました。先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りしました。ではまた明日。

一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: 水面水のユニカルラジオ、
2: おいでなって水茶屋。

時刻は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ。おいでなってみずちゃよ。こんばんみず、ちゃや娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。半蔵門の方は雨がすごい降っていて、今どうなるかわかんないんですけど、ちょっと前まではすごい雨降ってたんですが、皆さんの地域はいかがでしょうか。今日はですね、なんと先日母の日があったにもかかわらず、今日のテーマはお父さんの話です。これがね、水茶屋らしくて面白いところ。まあね、自分のお父様の話でもいいんですが、まあね、いろいろご事情があってね、お父さんの話がちょっとするのはなという方も、もしかしたら聞いてくださってる方の中にいらっしゃるかもしれないのですが、ご安心ください。アニメやドラマに出てくるお父さんね、ガンダムだったらテムレイとかフランクリン・ビランとかいるよね。みんな知ってるよね。あとは〇〇の父とかね、サンライズで言ったらね、富野さんですよね、とかなんかそういうところでいいんです。皆さんのお父さんというテーマで何かメッセージをくれたらなと思います。でもそれでもちょっと書けないななんていう人がいたら、雨が降ってるかどうかだけ教えてください。それを知りたいです、私は。あとはどうですか、ゴールデンウィーク明けて、もう仕事だった方もねいるんですけどね、ゴールデンウィークどうですかね。5月病なってませんか皆さん。そういうの近況を教えてほしい。そして X ではですね、水茶屋をつけてハッシュタグでポストしてもらってるんですが、何ですか、始まる前からその飯テロみたいなやつはどうなったんですか。あ、ぶっ飛びさん、お仕事帰りながら水茶屋聞くぞ、久しぶりになってしまった、元気元気、会いたかったよ。星の物語ちゃんも始まったってことでね、もうみんな集まってくれてます、ありがとうございます、よろしくお願いします。では1曲目からテンション上げ上げでいきましょう。1曲目は森高千里、ロックンオムレツ。

お送りした曲は森高千里ロックンオムレツでした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、水茶屋娘のみなも水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメゲームなど世界が魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。みんなこの曲聴いてさ、日曜日かと思っただろ今日が。残念、まだ週の真ん中水曜日なのだよ。まあね、水茶屋聴いて楽しんでください。毎月13日はお父さんの日、まあ、10が当で、3が3なので語呂合わせでということで、父の日ではありませんが、今日はお父さんの話をテーマにお送りしようと思います。自分自身のお父さんの話ももちろん、あとはこんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人〇〇の父とか、あとはアニメとかドラマに出てくる印象に残ってるお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。よろしくお願いします、ね、盛り上がっておりますけれどもね、飯テロがとんでもない。あとそう、雷もねありましたよね。サキレさん、今から17年前の高校時代に森高千里さんのアルバム買った記憶が蘇りました。懐かしい。そうなの、そういうのも水茶屋に来ると昭和にタイムスリップスリップタイムスリップタイムトリップなんだできます。なんかできますというわけでございます。そしてですね、私が最近見たアニメの話していいですかね。ネットフリックスの超かぐや姫を見ました。これね、なんで見たかっていうと、すごくなんか X で超かぐや姫超かぐや姫ってすごい言われ、なんか急にね、急にバッて BGM 変わりましたけど、ね、ありがとう

されたんですが、当初は1週間限定の予定が、予約開始直後の満員が続出するなど反響が大きく、上映期間の延長や上演の、映画館の拡大が行われたということで、なんかルミネ、立川のルミネにあるカフェが、もう開店前から改札前ぐらいまで行列ができてる写真を見て、これすごい、そんな面白いのかと思って昨日見たんですけど、すいません、あと1時間残して、終わっちゃった、プラモデル塗装しなきゃいけなくてですね、1時間残ってるんで、結末は知らないんですが、途中まで見ました。見ました。でね、これ、仮想空間とか、VTuber とか、ボカロとか、まあ、ボーカロイドとかね、そういうものとかも、いろいろ、こう、なんか、盛り込まれていて、今、だって、竹がさ、光ってるでしょ、竹取物語って。それ何この、超かぐや姫では、電柱が光ってて、ゲーミング、電柱みたいな感じで出てくるの。今時だなと思って、その竹取物語って昔の話の、がね、当たり前だと思ってますけど、実は、今時の話だった、みたいなことなんですね。で、ま、そんなにね、あらすじは、詳しくは言いませんが、まあ、お父様が亡くなった後に、お母さんと折り合いが悪くなって、家を出て、アパートで一人暮らしをしてる女子高生のいろはちゃんっていうのがいて、いろはが将来の奨学金のために、学業も頑張りつつ、アルバイトで、なんと学費と生活費を稼いでる。超人なんですね。もうすごい、もう完璧。ピアノも弾けるし、勉強もできるし、みたいな。ねえ、なんですけど、そのね、時にはね、やっぱり過酷なので、生活がね、追い詰められた時に、いろはの楽しみって言ったら、インターネット上の仮想空間、つくよみっていう仮想空間にある AI 配信者、で月見八千代っていうこの推し活だったんですよね。推しに支えられていたと。そして、そんな時に、いろはの前に、さっき言ったゲーミング電柱、急に電柱が光って、赤ちゃんがね、女の子の赤ちゃんが、現れて、まあ、どういうこと、なんか説明もできなくってね、警察とかに。しょうがないから面倒を見るんですよね。そしたら、赤ちゃん3日後には、いろはとなんと同い年の少女になったんですよ。ね、まあ、月から来たってその子が言ったことで、まあ、いろはは、かぐや姫に、ま、なぞらえて、その女の子をかぐやっていう名前にして、で、まあ、その、バーチャル空間にね、2人で行ったりして、配信を始めるんですけど、かぐやがね、いろはの貯金を勝手に使って、もう何でも、まあ、バーチャルデバイスを買ったり、食材をいっぱい買ったりとかして、まあ、やりたい放題するんですけど、まあ、ね、そのうち、こう、配信者として、のし上がってくみたいな、成り上がってくみたいなところがあったりとか、他の配信者たちとの、関わりとかもあったりとかして、こういうところ結構みんな熱くなるのかな。あとね、なんといっても個人的にはボーカロイドの昔よく聴いてた曲が出てくるっていうのはすごくね、胸熱でしたね。あ、そうなんだと思って、だからそういうのもあるんだなーなんて思いましたね。最後だからどうなるかはちょっとまだわかんないんですよ。だから来週になったらみんなも大興奮して、みんな見て、絶対見てって言ってる可能性がありますけれども、もしね、見たよっていう方とかいたらね、メッセージ教えてほしいですし、同じく気になってるっていう方がいたらね、ぜひメッセージとか X で送っていただきたいと思います。まあ、水茶屋に向けてみなもも日々アニメとかね、いろいろカルチャーについて情報を集めております。そして続いての曲なんですが、そんな超かぐや姫からハニーワークスとかぐやのコラボの曲をお届けしたいなと思っております。すごい明るくてポップで可愛い曲になっていて元気が出ますので、このね、雨降ってる地域の方、雨吹き飛ばしていきましょう。私は私のことが好き。

ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています、ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。今日はですね、なんとお誕生日メッセージがすごい多いです、いつもより。なので次ね、読んでいきたいと思います。で、最後におめでとうを特大でな気持ちでやりたいと思います。茶屋友ネームゲルマニさん、みなもみずさん、こんばんみず。本日5月13日は私の誕生日です。今日は休みを取ってゆっくりと休みます。甘いものを食べようかなということでね、休むという、絶対に休んでやるという気持ちが伝わってきますね。素晴らしいです。茶屋友ネームギミンさん、みずちゃん、スタッフさん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。5月16日私の誕生日です。5月16日は日土曜日ということでね、失礼いたしました、軸が歪んでおりましたね。ねえ、よかった、送ってくれてありがとう。ねえ、楽しみではないですか、カウントダウン。そして星の物語さん、水さん、こんばん水。5月15日は金曜日、あさって私の32歳の誕生日です。誕生日おめでとう言ってくれると嬉しいです。

ということでね、ゲルマリさん、ギフミンさん、星の物語さんに向けて皆さんでいきますよ。お誕生日おめでとう。 D がずっと拍手してくれてましたね。皆さんおめでとうございます。素敵な年に一緒にしていきましょうということになっております。ではメッセージを読んでいきます。チャヤトモネーム、静岡のビール大好きおじさん、みずさん、チャヤトモの皆さん、こんばんは。今週のテーマ、お父さんの話ということですが、ビール大好きおじさんのお父様は20年前に他界していまして、思い出は父は休みもなく働きずくめで、夜遅く酔っ払って帰ってきて鬱陶しいくらいしかなかったですね。家族旅行とかの思い出はないです。まもなく父の年に追いつきそうになり、休みもあまり取れずに働き、夜遅くに帰宅し、ビールを浴びるように飲んで寝る今の自分と同じような環境で家族を養っていたんだなぁと感極まり、亡き父に感謝の気持ちが芽生えてきましたということでございますね。多分ね、自分が同じ年とか同じ立場になった時に、親ってすごいんだなってきっと思うのかなと思うんですよね。思うしか言ってないんですけど、今私伝わってるかな。でも私が思った時は、自分がこの仕事でやっていくって決める、その大学 3,4 年生の時が一番仲が悪かったんですよね、父親とは。その時、そっから5年くらいはかれこれね、ギクシャクしてたんですけれども、そうね、でも、やっぱり、仕事をして、自分で社会に出てくということに対して、厳しくね、教えてくれたでしょうし、そういう気持ちでね、接してくれてたのかな、なんて思うので、今はね、幸い、ここまでこう、続けてきたりとか、ありがたいことにこうやって、ラジオで喋るっていうこともありますので、仕事の報告とかするとすごくね、いつも喜んでくれたりとか、チェックしたりとか、周りにはね、自分の娘だって言ってるらしいので、本当やめてくださいって言ってるんですけれどもね、多分それね、ちょっとずつ認めてくれてるの、ちょっとずつですね。まだまだでも厳しいこと言われます。本当に帰るたびに言われます。ですが、そうね、そう、父親もね、そうやって働いて私のこと育ててくれたんだなと思うと、同じね、社会人になった時にそういうふうに思いましたね。ね、皆さんのお父様ってね、どういう関係性だったとかね、どういうふうに見えてたかってあると思うんですけどね。そう、そんなこと思いましたね。だから静岡のビール大好きおじさんもお父様と同じようにね、こうして頑張って働いていて、お酒をね、多分その帰ってきてからね、お酒がね、楽しみだったりするんじゃないですか、それは。大事なことでもあると思うんですよね。働くだけじゃ、切羽詰まっちゃいますからね。思います。と思います。そして、続いてのメッセージでございます。チャヤトモネーム SS109 さん。みなもさん、こんばんみず。お父さんって言うと、クレシンの野原ひろしが好きですね。あ、これ来たね。これは来る。CM とかでもよくありますよね。野原ひろしがすごい頑張って働いてるところをね。あるある。そうだよね。ザなのかな、お父さんって感じ。また、サザエさんのさ、波平とかさ、誰だっけ、あの人。マスオさん。待って、マスオさんと忘れすることある。その辺は、ちょっとまたね、野原ひろしのがちょっとリアルですよね。わかる。お父さんって言うとそうだね。ドラえもんのお父さんもあんまり出てこないしね、作中に。やっぱ、お父さん的なアニメキャラと言ったらね、そうかもしれないですね。そして、皆さんおめでとうメッセージもね、X の方でパチパチしてますね。こうやって水茶屋で集まって、みんなの誕生日を祝えるっていうのはすごくいいね。そしてね、私ね、ラジオだけどわかるんですよ。見えるんですよ、皆さんの姿が。皆さんのお父さんとかどうでしたかみたいな話して、今お父さんについて考えて、皆さんちょっとしんみりしたり、いろんなことを考えてるんじゃないですか。それ大丈夫ですか、本当に。いいんですよ。たまにはこうやって思い出す機会も大事ですし、思い出さなくともね、
こう週の真ん中に楽しく過ごそうっていう日なので、あんまこうガチガチにしんみりしなくていいと思いますよとパーソナリティが言うのもどうかと思うんですけれども、ちょっと聞いて、あ、聞いてほしいけど、もう時間、今日さ、たまごっちのショップにちょっと時間あったから行ったんですよ。朝から仕事してここ来るまでに。でね、なんか付き合う前っぽい若いカップルがいたわけ。これ多分付き合う前だなと思ってたんですけど、私買い物してて、ね、たまごっち見てて可愛いなっつって。なんか、たまごっちって今こんななんだね。可愛いっつって、女の子が、ちょっとたまごっち買いたいんだよね。買おうかなみたいな。言ってたら、なんか、その、男の子の方が、なんか、可愛い。あ、俺も育てちゃおっかな。一緒に育てよっか。って言ってて、女の子がもうやだーって言ってて、もう私本当にあーんって思ったからね、マジがなったよ本当に。何これ、たまごっちってそういう時代なの今。ということでね、すいません、ちょっと本当に物申したい。続いてはこちらの曲です。まあ音楽の父といえばヨハン・セバスティアン・バッハですよね。続いての曲はサカナクション、バッハの旋律を夜に聞いたせいです。

おいでなって水茶屋。時刻は7時32分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。だからね、思った。私うちのお父さんってずーっと全然怒んないし、ずーっと甘かったんですよ。私にめっちゃなんかこういいよ、好きなことやりなーってなってたのに、その大学生の時から急に厳しくなってめっちゃ仲悪くなったんですよ。でもそういうねことなんだなーって今ね、曲を聴きながら思いましたね。シングガーさん、また聞いてしまった、雨なのにというね。ところでドラマの父、自分が限りなく好きなのはパパはニュースキャスターの田村さんね、田村正和さんかな、ということでね、田村さんといえば、古畑です。最近物忘れが激しい水畑

0: です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい。ということになっております。ということでですね、続いてのメッセージを水旗で読もうと思ったんですけれども、各所から苦情が来そうなので、みなもさんにお返しします。水旗でした。
1: そうだよね。ということで、茶屋友ネームなすすけさん、水ちゃんこんばんは。みずちゃんを知って1ヶ月弱。みずちゃんに関して情報量が多すぎて、まだ把握しきれてないから答えてほしいです。で、ミズダムっていつから始めたの？そしてそのきっかけが知りたい。ガンダムはかっこいいというところから、可愛くデコろうと思ったその過程が私にはハテナハテナハテナだったのですと。これですね、よくいただく質問です。私が今まで活動してきて一番多かったかな。なんでこれやろうと思ったのってよく聞いていただくんですけれども、ミズダムというのは、ミナモミズが作る世界で一番可愛いガンプラ、通称ミズダムということで、今はですね、ガンプラだけにとどまらず、ゾイドとか、他の作品を作ったりもしています。ブレイバーンとかも作ってますし、10月のね、レイアースに向けてレイアースも作っていきたいと思ってるんですが、プラモデラーとして活動し始めたってことなんですけれども、プラモデラーとしてという云々はさておき、プラモデルを私が初めて作ったのは今から11年2年ぐらい前のことです。なぜかというと、そのきっかけなんですが、私昔からですね、アクセサリー作ったりとか、あと高校生の時には、無印あるじゃないですか。無印良品の、ノート、無地のノートに、科目ごとに、こう、新学期になるたびに、デコレーションをしたんですね。こう、例えば、和柄の折り紙とかを、こう、貼って、古文のノートにしたりとか、あとなんか、理科だったら元素記号をめっちゃなんか、鈍器のポップみたいに書いてみたりとか、ラインストーンをつけたりとか、どんなに書きづらくなっても、なんかそのデコレーションを自分の科目のイメージで作っていくっていうのが、もう、毎学期すごく楽しみだったんですね。で、まあ、アクセサリーとか作ったり、ビーズやったりとか、よく母と昔からやっていたので、こういう話を動画配信の中でしたところ、ミズちゃん、それだったら、プラモデルとかハマるんじゃないかなっていうコメントを見つけて、すぐに次の日に買いに行って、全然わかんないですよね、最初。何ガンダムとか言われても全然わかんないし、何がいいかわからないので、自分が作ってみたいものにしようと思ったんですね。それが、0083スターダストのフルバーニアンの SD ガンダムだったんですが、それを作ろうと思って、色とかも変えれるんだ。塗料っていうのがあるんだと思って、本当は絵の具と同じ要領で、水色と白を買って、筆を買って、で、塗りましたね。塗料皿買ったかな。それで多分最初やったんですけど、今ならわかる薄め液とかをさ、やるじゃないですか。もう、最初はもうベタって直に筆をさ、塗料の瓶の中に突っ込んで 色を作って、で、そっからこう、パレットみたいなやつに出して絵の具みたいに塗ったんです。なんかすごいベトベトだし、塗膜もすごいなと思ってたんですけど、そんな感じでね、第1号ができましたね。ラインストーンつけて。そしたら、予想以上に可愛いなって愛着が湧いて、すごくですね、面白いなと思ったんですね、本当に。プラモデル面白いかもと思って作り始めたのがきっかけ。でも、コロナ禍になって、プラモデル一回やめてたんですね、それまで。で、当時のマネージャーさんが、ソロになって今の事務所に来て、その時のマネージャーさんが、ミズは絶対に、プラモはやめちゃいけない。こんなに、なんだろうな、こう自分の世界を持って作れるものを絶対やめちゃダメだから、もう一回やってみなって言われて、コロナ禍でやることもないし、やってみるかって思ったところからまた再スタートで、やるんだったらちゃんと作品に、愛を持って、リスペクトしてやらないと、もうこういうね、ことですからやらないとと思って、全部ガンダムを見た。それがきっかけで、なんか今ではガンダムの解説をするとか、わかりやすくね、言うとか、あとプラモデラーとして、 トークイベント呼んでいただいたり、あとヨドバシ秋葉さんをはじめいろんなところに展示させてもらったりとかして、で今週末は静岡ホビーショーでもゲスト出展するんですが、なんかねあの時またその言葉を信じてやり始めてよかったなっていうところですね。なのでアイドルもやり、ラジオパーソナリティもやり、プラモデラーもやり、あと MC とかねイベントでやることもあるんですけれども、そういうこともやったり、トークイベント出たり、あとですね9月に発売される任天堂スイッチと Windows の、対応ゲームソフト制服彼女3というゲームのオープニングの、映像のなんとダンスの振り付けもね実はさせていただいたりして、すごいいろんな、なんかもう誰なんだろうって自分が思うくらいねいろんなこと挑戦しているんですけれども、はい、そんな感じです。なのでいろんな面の水面を知ってもらえたらなと思っております。では続いての曲です。親父にはぶたれたことないのに、永遠にアムロ、どうぞ。

お送りした曲は竹村太郎&少年少女合唱隊ウルトラマン太郎でした。つぶらや英二さんといえば日本特撮の父、そして歌詞ウルトラの父が出てきますね。太郎みんな好きすぎでしょ。 X の流れすごかったよ。太郎だ太郎だ。なるほどね、わかりました。我々こういうのを元にね、次回からの選曲も頑張っていきたいと思います。さやともネーム不言さん、父の話、映画ウルトラマンゼロザムービー超決戦ベリアル銀河帝国を見に行った時です。悪のウルトラマンベリアルが若き日のウルトラの父と戦っていた時、ウルトラの母がケンと叫びました。この時ウルトラの父がの名前がケンだと知りました。多分当時は結婚する前で彼氏彼女だったのでしょう。母の名はマリーだそうだけど、父が母をそう呼んだことがあったかなと。あのさ、たまに X で見る、あのパパママって呼んでるから、パパとママに名前があることを知って衝撃を受ける子供みたいな、めっちゃ可愛いよね。名前で呼んで、パパに名前あったのみたいな、よく見るよく見る。そしてチャイトモネムヨッシーさん、私は昔からお母さん子なので未だに父は正直苦手ですが、大人になってだいぶ話せるようになりました。うちの娘は中2と小4ですが、主人と仲がいいのでこのまま仲良くしてほしいですと。ね、娘さんだとね、ほんとお父さんとの付き合い方というかね、関係性ってやっぱりね、異性だからこそなんかお母さんには何でも相談したり、こう友達のようにね一緒に遊びに行くとかありますけどね、お父さんとはね、そうやってヨッシーさんみたいにね、あんまり話さなかったな、でも大人になって話したなって方もいれば、娘さんみたいにね仲良くってこともねありますからね。そうだよね、お父さんも気使ってんだよ、多分気使ってると思いますよ、娘ちゃんだとね。ということですけれどもね、娘ちゃんの好きな曲もね書いてくれてます、ありがとうございます。またねそういうのもね入れ込んでいくかもしれません。そちらともね、まさみティさん、こんばんみず、この間ダディがジジイに変わったまさみティです。めいっ子が生まれたからねと。父の思い出、妹二人がバレーボールの部活に入ってて、付き添うあまり審判官とかコーチングの資格まで取ってましたね。今でも指導に時々行ってたり、昔は構ってもらえなくて寂しい思いもしましたが、今では老後にやることがあってよかったのかなと思う次第です。お前はパパにならないのかって、その前に婚活だよ。ナイスツッコミ、いいねいいよ、これ水茶屋に必要なのってそのノリツッコミのスキルだと思うので、ありがとうございます。まあそうね、その時が来たらなるよ、なろうって思ってもさ、なかなかなれないからいいの、それでマサミティが今幸せならそれでいいの。いいね、でもね

当のためにで、そういうのありますよね。お父さんお母さんがね、習い事頑張ってね、指導するなんてありますけどもね。休校大切さんは先ほど、仕事を終わらせて買い物して水茶屋に間に合うように帰宅しました。今日のテーマですが、うちのお父さんは音楽好きで甘いもの好き、猫も好きなお父さんでした。残念ながら向こうに行ってしまいましたが、見てくれてるかなと思います。当たり前じゃないですか、見てますよ。大切どうかなって、大切大切ね、今日も頑張ってるなって。いいですね、甘いもの好きで猫ちゃん好きなんて可愛らしいと思いますね。うちのお父さんはシュークリームが好きで、爬虫類が苦手です。ミナモパパ情報をね、みんなにちょっとずつ共有していくけどもね。はーい、そんな感じです。ではまあちょっと告知です。来週5月20日は、5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、 あ、 5×20 だを表すことから、男性向けコスメブランドギャッツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動を本気と書いてガチと呼ぶ、ガチで取り組み楽しみ夢中になった、ガチで推してることもの、そして夢中になってることやものなどを、あなたがガチ勢になったポイントと一緒に送ってください。まあね、難しかったら全然一緒じゃなくてもいいんです。これにハマってますでいいんです。アニメじゃなくて趣味とか特技とかね、それこそさっきあったね、妹さんバレーボール頑張っててお父さんが応援してたなんてありましたけども、ガチで取り組んだものとかでもいいです。もうガチ夢中になったものを送ってください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp こちらまでよろしくお願いします。なすすけさんが先ほどのメッセージに対してね、まあ、回答ありがとうございますと言ってくれてますね。まずモデラーの基本を誰かに教えてもらったわけじゃないのがすごいと。私が会い始めた時にやっていた先輩方は、もう活躍されていた方とかはね、川口名人とかいらっしゃいますけども、みんなやっぱりたくさん作ることが一番上手になる近道だっておっしゃってたので、私は本当にそれをね、こう軸に置いて作り続けているということですね。はい、ということで8時台もね、どんどんご紹介していこうと思います。いつもの旅人さんもね、ザ・昭和生まれの人でしたね。口と一緒に原骨が飛んでくる人だったし、壊れたテレビの枠や壊れたスピーカーの枠を使って食器棚を作ってました。最終的に風呂場を作ってしまう。すごいね、破壊神からの DIY。すごいね、それ。お父さんね、何でも作れるね。私の父は美大出身だったので、絵がとにかく上手くて、よくお使いに行く時も地図を描いてくれるんですけど、めちゃくちゃわかりやすくて、そのイメージがありますね。今でもなんかちょっと、お父さんこれさ、書いてよって言うと、ささささささ、もう持ち方が違う。鉛筆の走らせ方が違う。もう、シャリ構えるんだよ、鉛筆を。シャーってやってね。いや、すごいなと思います。すごく器用なので、ちょっとね、ミズダムを、それこそプラモをね、見せるというのは緊張しますが、でもね、先日写真を見せたんですね。インスタに載せてるんでね。それ見てね、これ全部自分で作ったの？すごいじゃんって言ってくれましたね。ただうちのお父さん、エヴァンゲリオンのことガンダムって言ってたんで、ちょっと教育していきたいと思っておりますけれども、引き続きですね、皆さんのお父さんエピソードをぜひぜひ送っていただきたいなと思いますね。アニメとか漫画の、ほんと印象に残ってるお父さんとかでもね、まだまだ募集しております。

7時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は菅田将暉、虹を聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。来週なんですけれども、ガチで推していることもの以外にですね、実はみなも6月24日から舞台100というのに出演します。新宿シアターバンライさんで出演なんですが、そのためですね、初日が24日の水曜日で生放送ちょっと出られないので収録でお伝えしていきます。それに向けてですね、メッセージを皆さん来週20日までに送ってください。そちらのテーマはあなたが熱くなってしまうもの。もうちょっとね、ガチ勢の日と似てるかもしれないんですけれどもね、あなたが熱くなってしまうもの、そして夢中になっていることを、まあ、送っていただいたらね、うまくね分配して読むと思いますけれども、よろしくお願いします。こちらも忘れずに送っていただきたいと思います。では8時台も盛り上がっていきましょう。7時台ありがとうございました。ここまでのお相手はみなもん水でした。おつみずー。

0: もしもし。
1: はい、天夜の月のノスタルジアです。
0: 放送日はいつですか？
1: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。
2: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

2026年5月13日水曜日午後8時となりました。とびっきりのなんとか、こんなマナビーがあったんだ。小樽国際福祉観光専修学院校長の五十嵐徳明が生放送でお届けいたします。先日懐かしい人とちょっとお話をし会って話をしました。懐かしい人というのは、私が初めて専門学校で、専任教員として、教えた一期生であります。まあ、ひょんなことから電話でやり取りがあって、でこうやっとなんかこう生で、会えたねという話をしましたけども、その時で、まあ、いろんな話が出て、昔はこうだっただった話をして、まあ、そのか元学生曰く、五十嵐先生本当に変わらん、ヒゲが白くなっただけだみたいなこともですけど、そんなに変わってないかって話をしながら、まあ、福祉業界の話なんかしていくと、なんか熱く先生熱く語るよねって言ったら、そうだなって、先生やっぱ変わってないなっていうことも言われ、で、あのせっかくだから写真して撮りますって言って撮ってくれて、で、あのその時の一期生の中でもつながりがある人いるんですと、で そこに送りますからっていうふうにこう、あの送ってくれたら、あのすぐ返信が来て、今五十嵐先生会ってんのっていう話になって、でその人はあの どこに住んでんだろうねって言ったら、どこどこですよって言ったら、そこは私は高校訪問で行くとこだよって話をしたら、ってなって、いわゆるその元学生のお子さんがそこの高校に通ってるということが、こんな風につながるのねというような、あのその後も その元学生と私の間でこう LINE でつながって、いくつかやり取りがあったんですけども、実は私のことはあの新聞に載ったので、あの実は見ていたんだっていう、でそれをあの書いていて、で驚いたのは、その新聞に載ったのを見て、この五十嵐があの五十嵐だっていうふうにこうつながるんだっていうことに驚きました。あの忘れないでいてくれたんだなと、でなんかあの3人の LINE を作った、そのタイトルがなんか27年前の学生みたいなことを書いた、27年前かと、もう27年前

年俺は講師をしていたんだなというふうにこう思うとですね、もうその年の前とこがもう27歳なわけでみたいなことを考えると、長くしてるんだなこの仕事をっていうふうに改めて思い、でその学生たちに、まあ元学生たちに会った時にひょいとこう昔呼んでたあの下の名前で呼び捨てにしちゃったりなんかしたりすると、いやいかんいかんいかん、もうここの人立派な社会人だし、もう役職ついてるしっていうふうに思って、ごめんなさいって謝ったりなんかして、だけどなんかやっぱクスッとこう昔に戻って、その昔のあの校舎、あのクラスの中でこんな風にして話をしたよなっていうようなことを思って、向こうも先生こんな話したの覚えてますかっていうふうに、そんな話したねっていうようなことなんですけど、あのはっきり分かったことは、学生は私が覚えてない、いわゆる講師として教えたことじゃない脇の話をやっぱ覚えてるんだなっていうふうに、なんかこうで私もやっぱり中学校高校の時に先生のことを覚えてますけども、どの授業だか分かんないけど、あの先生この話をしたよなっていう授業とは関係ない話がすごく妙にこう残ってたりするし、そこは何なんだろうなと、その先生が楽しそうに話をしてるっていうことがなんとなく印象に残ったりだとか、授業と全く関係ない話だから面白いっていうふうにこう何かこう関心を持ったっていうことなのかなっていう、こう自分のことを思うと思うんですね。で学生もそういうふうな話するから、さすがにそんな話をしたよなっていうこともあったりします。リスナー皆さんいかがでしょうか。あの自分が小中高、まあ、大学専門学校等々ありますけども、あこの先生の話こんな話したのすごく覚えてるっていうことあるんじゃないかなと思いますね。でこれはおそらくいくつになっても忘れないでいるんじゃないかなって思います。特にこう高齢者福祉なんかで考えますと、実はそういったエピソードっていうのは、認知症になった時に、その話をなんとかさん覚えてますかって言った時に、ひょっとすると、ああそれは覚えてるっていうふうに言って、であの時こうだっただったっていうふうにして、あの話が進むことあると思いますね。回想法と言います、昔の記憶を、ちょっとこう刺激 を作ることで、引き出されることっていうのがあったりする、そうするとその人も新たに思い出すことがあって、それはその人の世界が広がっていくんだろうなっていうのを思います。今リスナーさんで聞いてくれている人たち、認知症になった時のことを考えて、今からそういったのメモをしておいて、自分のお子さんやお孫さん、あるいは施設に入った時に職員に渡せるようにしておくと、自分がちょっとこう興奮状態になった時にその話をしてくださいってしてくれると、ああそうだったってこう一気にこう世界変わるんじゃないかなというふうに思っています。そういう意味で今あの使っているものちょっと懐かしかったものを捨てずに取っておくと、それを握ると、ああ昔を思い出すっていうことになって、非常にこう精神的に安定するんじゃないかなというふうに思っています。今の高齢者の人たちにはそういうのがないので、見てたんだろうなというものや、聞いてたのではないだろうかといった音楽をかけて、少し懐かしんでもらうということをしてますけども、今から年を取っていく人たちは自分にとって大事なものを取っておく、そういった玉手箱みたいなものを用意しておくといいんじゃないかなというふうに思っています。このわけで皆さんからのご意見ご感想、リクエスト曲などをお待ちしています。メールアドレスです。763@fmotaru.jp。 FM モタルにはホームページがありまして、そこにメッセージフォームもございます。そちらもご利用ください。お待ちしています。1曲目を聴いてください。藤井フミヤでトゥルーラブです。どうぞ。

76.3MHz とびっきりのなんとか、こんなマナビーがあったんだ。小樽国際福祉観光専修学院校長の五十嵐紀明が生放送でお届けしています。さて、メッセージをいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム南空地からさんです。先日は放送で老人ホームと暮らしの場に関する内容を取り上げてくださりありがとうございます。先週あの南空地からさんで、あの施設、まあ、高齢者の施設に勤めているんだけども、家族が、入居している、お父さんお母さんに面会に来るっていうふうに言うんだけど、会いに来るっていうふうに言ってくれないかなということで、まあ、家なんだから面会という言葉を使わないでという話がありました。まあ、そのことについてですね、先日は放送で老人ホームと暮らしの場に関する内容を取り上げてくださってありがとうございます。先生のどこまで行っても施設は施設なんだろうというお考えを伺い衝撃的でした。床が冷たいピータイルで、食堂に全員集まり同じ食器で同じものを食べていて、家族とはなり得ない職員がいる環境をいくら暮らしの場と説明しても説得力はないと思います。おそらく施設は施設という感覚を大半の皆さんが持っている中で、家です、暮らしの場ですと丁寧に説明されてもなかなか理解はされないであろうと認識しました。家族が会うだけのことを面会と表現することへの違和感は私の中からは取れてはいません。ただ先生が建物内の部屋に、これはあの入居されている人のお部屋ですね、に入るときにはお家と認識してノックをして開けてもらってから

中に入るというように家という認識を持っていると伺い、先生と考え方は同じだと感じました。家としてのプライベートな空間に家族が入るときには、面会に来たよではなく会いに来たよ、遊びに来たよ、顔を見に来たよといった声がかかる環境に習ったらいいなと思っております。また先生から家というより寮という印象を持たれていると伺い、昔は老人ホームにも寮母さんがいたなと思い出しました。まさしく老人ホームはかつて寮だったと思い出したことで、施設は施設だという認識についてしっくりときました。先生が意図する受け止め方ができたかどうかは分かりませんが、願っていることは間違いなく先生と同じであることを認識でき、メッセージを送りしてよかったなと感じております。今後ともどうぞよろしくお願い申しいたしますということで、南空力さんメッセージありがとうございました。今読んでてふと気がつきました。面会に行くっていうことはおそらく、明日母さんのところに面会に行こうかっていうことは言うかもしれないなと思います。それから施設に入るときに施設職員にも今日母さんに面会に来たんですとは言うんだろうなと思うんです。ところがそのお母さんの部屋に入るときに面会に来たよとは言わないんじゃないかと思うんですね。ドアを開けるときにそのときに母さん会いに来たよって言うんじゃないかなっていうふうに思う。でなんかそんな風に家族言ってたなって感じで今なんかチラチラこう滲んできました。だから南空力さんの言うようにその面会に来たよ、会いに来たよっていうのはひょっとすると私たちのいないところでは言ってるんじゃないかなと思いますね。でその別れる時にまた来るからまた会いに来るよっていう風に言ってる家族確かにいたなというのを今思い出しました。だからひょっとすると面会っていうことを使うのは、施設の職員に対して言っていたりするかもしれません。そういう意味では南空力さんここは暮らしの場だ、家なんだって言ったことはもう十分に家族の方には伝わっていて、お母さんの部屋に入るときにはお母さん会いに来たよ、また会いに来るねって言ってるんじゃないかなと。だからちゃんと南空力さんの思いは伝わってると私今なんか思えてきました。今リスナーの皆さんで自分の親を高齢者の施設に、入居させているしているっていう人、会いに行くときに明日面会に行こうかとは言うかもしれないけど、その実際の自分の親に会うときに面会に来たよという言い方と会いに来たよっていうのとどっちの言葉を使ってるでしょうか。ひょっとすると会いに来たよっていうのと帰る時にはまた会いに来るからっていう言い方になってるんじゃないかなとですね、無意識のうちにそんな風になってるんじゃないかな。で玄関を出る時に施設職員にはまた面会に来ますのでっていう風に使い分けているんじゃないかなっていうふうに思います。南空力さんメッセージありがとうございました。またお寄せください。お待ちしています。南空力からさんのリクエストを答えてきましたのでお願いします。イモキントリオでティアドロップ探偵団です。どうぞ。

76.3MHz とびっきりのなんとか、こんなマナビーがあったんだ。小樽国際福祉観光専修学院校長の五十嵐徳明が生放送でお届けしています。メッセージをいただいています。ラジオネーム横浜のアイスマンさんからです。ありがとうございます。先生こんばんは。こんばんは。前にも先生のラジオへのメッセージでお話したことがありますが、自分は鉄道の車掌をしています。3月上旬20年以上乗務を続けてきた路線での乗務を終了し、新たに別の路線の車掌として転勤しました。転勤から約2ヶ月師匠役の方と2人で乗務し、新しい路線の状況や業務を勉強しています。車掌の業務の基本は同じでも、以前の路線では全く取り扱いのなかった業務もあり、覚えるのに四苦八苦しています。20年以上一人で乗務を行っていたので、本来一人のところを二人で乗務することにストレスを感じることもあります。来週一人で乗務するための試験があり、そこをクリアすれば一人立ちなので、新たな場所で安全な運行を支えていきます。横浜のアイスマンさん、メッセージありがとうございました。そうですか、20年以上続けてきた路線の乗務が新しく変わったわけですね。これ私は車掌さんの仕事っていうのは詳しくは分かりませんけども、旗から見る限りはですよ、路線が変わると乗り込むお客さんは変わりますから、高校生が多い路線、サラリーマンが多い路線、それから酔っ払っちゃった客が乗ってくる路線とかいろいろありますので、それはやっぱ路線によって客層は変わってくるんだろうなっていうふうにこう思います。そうすると当然、ここでこんなお客さんが来る、あるいはここの駅ではここに気をつけなきゃいけないとかっていうのは当然駅の形も違うし、いろんなものが違うから、それを一つ細かく覚えていくことが、まあ、安全につながっていくんだろうなと思うと、私は何も考えずに乗ってますけども、これ

安全にその私たちを乗せて降ろすということを知る方は見えないところでの努力されてるんだろうなというのを思いますね。運転手さんなんかの話もちらっと聞くと、ここはここのカーブはきついからこの辺りぐらいで減速していくんだとか、でここからぐーっとこうスピード上げていくんだとかっていうのがあって、ただただただ乗せればいいんだとかやったわけじゃないんだっていうようなことは聞いたことがあります。北海道ですとここは鹿が出るとかいろんなのがあるから、本当にこう気を使っているんだろうななんてこう思っています。小坂車掌さんは車掌さんのとして の仕事があって、車掌さんならではの苦労もあるんだろうなというふうに思います。20年の培ってきた経験値が新たな職場のところで路線で、きっと生かしていくんだろうなと思います。どうぞ試験うまくいきますように、私スタジオから念を送りたいと思います。イエーイっていう念を送りましたので大丈夫です、うまくいきます。平常心で取り組んでください。それが一番力を発揮できます。平常心になれるかどうかというところがありますけれども、その時はなんとかなるさという、最後はその気持ちが私はいつも、なんとかなるってダメだったらダメだしょうがないんだっていうふうに思いながら、でもなんとかしたいもんなっていうような、こうそんなふうに最後なんかそんなふうにこう祈るような気持ちで、なって、そのうちになんかいつの間にか平常心になってるんだろうなというふうに、こうそんなふうにこう思っております。私はそんなふうにしてやっております。横浜のアイスマンさん、自分の願いが成就できるように私は祈っております。またメッセージください、お待ちしています。横浜のアイスマンさんからのリクエスト曲を答えていきましたので、聴いてください。小田和正で瞬く星に願いをです。どうぞ。

76.3 メガヘルツ、とびっきりのなんとか、こんなマナビーがあったんだ。小樽国際福祉観光専修学院校長の五十嵐徳明が生放送でお届けしています。4月9日に私が受け取った手紙なんですけども、実はこの番組を聞いて、くれた方ですね。4月9日はちょうど入学式が終わって、で翌週の月曜日に、オリエンテーションがあってお昼挟んじゃうので、じゃあ校長のランチということで、作るかということで、まあ、塩パスタを作った話をしました。まあ、それを聞いて、手紙をくれた方なんで、ちょっと一部紹介したいと思っています。ラジオネーム杉江さんです。校長先生は開校式卒業式おめでとうございます。校長先生はどんな話をされたのかな。晴れ姿をこっそり覗き見したい気持ちでした。100人近い入学生の皆さんは大切な宝物ですね。生徒の皆さんにとってもまた校長先生は宝物でしょうね。校長先生がランチを振る舞われるなんて素敵すぎです。手作りのぬくもり、心も体も温かく、そして美味しかったでしょうね。ラジオを聞きながらその温かく微笑ましい光景が目に浮かび、アメリカ留学する息子を千歳で見送った頃を思い出して、母国のご家族の気持ちにもなり涙がこぼれました。きっと校長先生との写真は母国でも大切な宝物として飾られていると思います、ということで、杉江さんも息子さんが留学してそれを見送って、なんか親って見送ることはできるんだけど、行った先で何もできませんから、そこで、自分の子供がどんな風にこう人と接

していくんだろうか、あるいは多くの人が支えられていくんだろうかというのは、本当にこう祈る気持ちなんだろうなっていうふうに思いました。ですから私がやったことは本当に塩パスタを作ったぐらいなんですけども、でもそれをそのふうに受け取ってくれたというのは、私もなんか嬉しかったなと思うし、だから今いる学生は本当に大事に、大切なお子さんなので、まあそういう意味では母国にいるご両親に大切にお預かりしたいという気持ちで私もいっぱいなんだなというふうに、そんなふうに思っています。ちなみにこの塩パスタですけども、この杉江さんも食べたことがあって美味しいですよねっていう言ってもらって、塩パスタを食べたことがある人に会えたっていうのはちょっと私も嬉しかったです。また塩パスタでランチ、工場ランチでまたやろうかなというふうに思っています。リクエストもいただきました。ラジオネームみやびさんからです。ありがとうございます。じゃあお答えしたいと思います。氷室京介で Follow the Wind です。どうぞ。

76.3MHz とびっきりのなんとか、こんなマナビーがあったんだ。小樽国際福祉観光専修学院校長の五十嵐典明が生放送でお届けしています。今週のこんなマナビーがあったんだのコーナーです。今週は在宅介護について少しお話をしたいと思っています。非常にこれちょっと読んでなるほどなと思う、私も似たことやったなっていうのがありました。これ何かと言いますと、介護をしている兄弟がいるんですね。まあ、次女の方が、まあ、認知症になったお父さん、いやちょっと介護が必要なお父さんの介護をしている、でちょっと遠隔地にいる長女の方が休みの日に来て、介護を手伝ってくれたりもするんです。 そこのズレの話をします。リスナーの皆さんにも遠方に親族がいるので時々こうやってきて、一部あるいは部分的に介助を手伝ってくれるって言った時に結構ずれちゃうという話です。遠方に住む長女修子さん64歳は、が帰省すると頼もしくもあり少しだけ憂鬱な時間です。これは次女の玲子さんにとってです。現在も元気で働く修子さんはたまにしか実家に顔を出せない分、私が来た時くらいはと非常にエネルギッシュに動きます。到着するなり実家の台所を占拠し腕を振るい始めます。料理上手な修子さんは次々と手際よくご馳走を仕上げていきます。ハンバーグにアスパラの肉巻き、ホワイトソースから手作りしたグラタンなどなどってことです。お父さんに栄養つけてもらわなくちゃ、レイコ、次女ですね、レイコもいつも大変でしょと、これ全部小分けにして冷凍所からレンジでチンするだけでいいからっていうふうにこう言います。満足そうに微笑む修子さん、レイコさんはその勢いに押され、ありがとうとしか言えません。本当は最近のお父さんは食が細くなり、こうした凝った料理を重たがるようになっていることを知っていましたが、お姉さん姉の純粋な善意を前に言えませんでした。また金銭的にもモヤモヤ残りますと、今回姉が作ってくれた料理は材料費だけで1万円は超えていました。この修子さんの差し入れはちょっと温度差があります。レイコさんと始めます。修子さんがやり遂げたという晴れやかな気持ちで、帰った後、その日の夕方、レイコさんはお父さんに冷蔵庫にお姉ちゃんが作ってくれたグラタンがあるよと伝えました。しかし92歳の父はぼんやりと眺めて、いやいらない、お前半分持って帰ってくれないか。父の言葉に玲子さんの胸が少しだけ痛います。お姉さん修子さんにとってはチンするだけの簡単な作業も、92歳の父にとっては電子レンジのボタンを選び、熱い皿を取り出し、食べ終えた後の油汚れを洗うことさえ億劫な作業なのです。いや本当はできるかもしれませんが、何を父はいつもと違うことをすることに抵抗があるんです。年を取るともうそんなに食べられないんだよ、うどんとかお茶漬けぐらいでいいんだ、それで十分なんだと言う。玲子さんには父も遠慮がない分はっきりと言いますという。父が求めているのは姉が作る特別なメニューではなく、喉を通りやすいいつもの質素な食事ですと。お姉さんが作るハンバーグも餃子もかつての元気だった頃のお父さんなら食べたでしょう、喜んで。でも今のお父さんの現在の状況を見るとそれは無理です。それを知っているのは次女の玲子さんだけなのですと。

お姉ちゃんには悪気はないんだけど、お父さんの本当の姿を見ていないっていうふうに思う。でもそれを伝えることできない。なぜならわざわざ作らなくてもいいよって言うと、せっかく思って作ってやってるのにって傷つくだろうなと思うと言えないっていう。実はこういった話というのは私も似たような経験をしていまして、父は一人で暮らしていて介護必要な状況ではありませんでした。時たまこう実家に帰ると、まあ何を食べてるのかわからないので、まあせっかくだからなんかおかずをとかって思って、味付け海苔を買って持ってった時に、おお味付け海苔かって喜んだので、毎回帰るために買って帰って持ってくと、いやまだあるんだっていうふうに、食べたらいいじゃんって言うと、いやそんなに食えないよっていうふうにこう言ってたなぁと。でなんかこう、や魚もなんか焼いたら多分食べれるようなものも買って持ってったんだけど、分かったとは言うけど、きっとひょっとすると父は自分のもうメニューっていうのは決まっていて、余計なものが入ってくると困ってたんだろうなっていうに、そんな風に思います。それは私が父が倒れてから、私が毎週帰ってご飯を支度をして、でヘルパーさんに終日は作ってもらった時に、そういうことだったんだなということがよく分かりました。私が買ってったものっていうのは父にとってみるとやっぱりちょっと荷が重いものだったんだろう。でそれを無下にもできずいていたんだなと、良かれと思ってやったことが全然良かれじゃなかった。私はやっぱり父の現実を見られていなかったし、聞きもしなかったなというふうに。だから本当にやりたいという気持ちを押し付けてたなというふうにも、そんなふうにも思いました。ラジオでもなんか前に話をしたような気がするんですけど、まあもしもしたらお付き合いください。父にこう毎週末戻ってご飯食をして、父が食べたいものを聞くけど、言わない時もあって、だったらこれが食べるんじゃないかなと、魚の煮付けとかを作ったりして、やりましたけども、父が一番目をキラキラさせておーっつって食べたのがインスタントラーメンだったということが、私とか手抜きだったんですけど、たまにインスタントラーメンもいいかもしれないなと思って2人分作って、やっていましたけども、であえて野菜も入れず、あまり何も入れずに本当にインスタントラーメンというのを作ったら、おお今日インスタントラーメンかおおつって、汁まで全部飲みましたので、うまそうに食べるので、これでいいんだなーっていうふうに思ったことがあって、でそれはあの、介護なんかで教えてる人たちにも伝えたら、あ、先生、そういうのっていいんですよ、っていうに、お父さんきっとそのインスタントラーメン食べてたんじゃないでしょうかと。でも、先生が来るようになってから、インスタントラーメン食べれなくなったんじゃないですかと。まあもちろん作れないから。だからすごくお父さん、嬉しかったと思います、っていうに。そうかな、だってインスタントラーメンだよ、と。だから先生、インスタントラーメンがいいんだってば、っていうに。手間暇かけるかどうかじゃなくて、そういったものが食卓に出るったってことが嬉しかったし、お父さんきっと昔を思い出したんじゃないかな、昔食ったなと思い出したんじゃないかなっていうふうにこう。だから、むしろ先生よくインスタントラーメンを出しましたねと。それはすごいというのを褒めてくれて、いや、たまにはいいかなと思ったんだ。その発想って先生なかなかできないからっていうふうに。だから時々そんなのやったらいいですよっていうふうにこう言われた時に、そんなもんなんだなって思ったら、すんごくの肩の力抜けたっていう感じがあります。だからなんかこう、介護っていうと、一生懸命頑張るんですけど、やっぱりずっと見ている人は頑張れなくなるので、やっぱり日常に戻っていくんですね。でも、時たま帰ってくる人たちは、やっぱりその気持ちももう、高いところに来ますから、ほら、どんどん出すぞみたいな感じになっていく。それはやっぱり邪魔だろうなっていうふうに、思いました。リスナーの皆さんたちの中にも遠隔地で、自分の両親を、あるいは、家族の介護をしているという方いらっしゃると思います。で、その、やっていることに誰も否定はしないんです。だけど、

情の合っているかどうかといったことは遠くにいる人たちにはわからない。で聞いても答えない。いいよって大丈夫だよとありがとうっていうふうに言われますから気づくことできないんだろうなと思います。だから聞き方を変えるしかないだろうっていうふうに思います。こういうのを私は作りたいから作ってるんだけど無理はしないでねと言ったり、あるいはたまにちょっと今日はこれで勘弁ねっていうことをやってみる。そうすると意外とそれをでこんなのちょっと作ってみたけどもっていう意味で本当に自分からするとすっげえ手抜いちゃったって言ったようなものなんだけど、その時に相手はあそれはいいっていうふうに思ってるとやっぱちょっと返答が違ってくるんだろうと思います。それを観察することで、ああ、もしかしたらこのお父さんはもうこのぐらいでいいのかもしれない。今日タッパーがなかったのでちっちゃいお皿に入れといた。だから一口で終わるわって、ああとかって、おおっていうふうにこういうと、その食いつき方が、あ、この量でよかったのかっていうふうに。おそらく作ってもらった方からすると、大半残して捨てなきゃならないっていうのは、これは辛いんだろうなっていうふうに思います。こちらからすると、ちょっと多めに作っといて、やっぱり体力つけてもらいたいとか、たくさん食べてもらいたいと思うから、多めになっちゃうんですけど、たまに、ちょっと少なめで、ちっちゃいお皿しかなかったから急いだよっていうふうにしたときに、ああ、それはいいなっていうふうな、やっぱ嬉しそうな顔をすると、それを見逃さないと、私は現状がの分かっていけるんじゃないかな、というふうに実は思います。でも、たまに帰ってからやっぱり一生懸命やりたいし、自分の思いを成就させたい気持ちが強いのも、自分のことを思うと分かるので、遠隔介護っていうのはそんな難しさがあるなということを、理解しておきたいというふうに思っています。でもひょっとすると残しているかもで残すことはしたくないので誰かにあげようかっていうふうになっちゃうっていうこともそれもお父さんお母さんの子供に対する思いなんだろうなと思います。で美味しかったよっていうのも思いなんだろうと思います。そうなんです。子供が親を思う思い親が子供を思う思いこの思いがあるんです。だけど食べてないっていうこと、でそのことに気づくってのは難しいなと思いますけど、なんか工夫して、ちょっと少なめに作ってみるとかちょっと今日はあっさりしたものしかないわとかっていうふうに、作ってみるといいかなというふうに思いました。今週のこんな学びがあったんだ。遠隔地による介護のズレの話をいたしました。では最後の曲です。メッセージをいただきました。ラジオネームセリピョンさんです。ありがとうございます。のりやく先生、トールさん、こんばんは。こんばんは。月曜にのりやく先生からのお手紙届いていて、早速開けてセンターニュースレターを読ませていただきました。昨日早速次のお手紙を書かせていただきました。今週の金曜にポストに投函したいと思いますということで、セリピョンさん、お手紙またいただけるんですね。ありがとうございます。私の作ってるセンターニュースいかがでしたか。また機会があったらぜひ送りますね。ではセリピョンさんからのリクエストをご用意できました。ベイシティローラーズで Only want to be with you です。どうぞお聴きください。

76.3MHz とびっきりのなんとか、こんな学びがあったんだ。小樽国際福祉観光専修学院校長の五十嵐典明が生放送でお届けいたしました。この番組では皆様のご意見ご感想リクエスト曲などお待ちしています。メールアドレスです。763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp FM オタルにはホームページがありまして、その中にメッセージフォームがございます。そちらもご利用ください。お待ちしています。この番組は小樽国際福祉観光専修学院の提供でお届けいたしました。ではまた来週まで、ごきげんよう。さようなら。

0: ねえ、知ってた？スマホがあれば函館山ロープウェイのチケットが事前購入で楽々乗車できるんだよ。
1: 券売機は窓口に並んでチケットを買うことなく引き換え不要でそのまま乗れちゃうってことでしょ。
0: すごい、なんでわかるの？
1: だって俺ロープウェイの社員だから。
0: 念のためウェブも見てね。
2: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。今日は1日、ラジオの前のあなたは一体どのような1日であったでしょうか。私は夕方突如として降り出した大雨で瞬間的にずぶ濡れになる、そんな一日でありました。日中非常に東京いいお天気だったんですけれど、朝確かにラジオを聞いていた時ににわか雨に注意とは言っていたんですが、いや大丈夫でしょうと思うくらいのいいお天気だったんですよね。今日の前半のお仕事が終わり、新橋で富士そばを食べ、そこから10分15分電車に乗るとこのミュージックバード、全国のコミュニティ FM に放送をお届けしている半蔵門スタジオに着くわけなんですが、びっくりしました。新橋晴れておりましたのに、ちょこっと電車に乗ったその10分15分くらいの間で外が一変、大変な雨でありました。皆さんのエリアではいかがだったでしょうか。ちらっと先ほど全国の天気予報なんかを見ていますと、雨マークがついていたのは東京と名古屋あたりでしょうか。季節の変わり目、こんな日もあるなといったところでありますけれども、皆さんのエリアでのご様子はいかがだったでしょうか。タイムトラックス水曜日、今日も最新のナンバーからお送りしていきます。

ドイツ出身のシンガーソングライター、キム・ペトラスの新曲、Need for Speed です。デビューは25歳の時の2017年ですけれど、幼い頃から独自に楽曲制作していたということですよ。デビューシングルは Spotify のバイラルチャートで1位という、彼女も SNS を中心に盛り上がりを見せているアーティストです。改めましてこんばんは。5月13日のこの時間、タイムトラックス担当しておりますのは DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、冒頭雨に濡れちゃってまあなんて話をしていましたら、同じ関東近県エリアの皆さん、雨なんか降ってましたかなんていう人もいますですね。SNS の X、シャープ T アンダーバートラックスというハッシュタグで皆さんのご様子を伺っておりますが、こじこじさんこんばんは。久々に夏の匂いがしたと素敵な表現ですね。乾いたアスファルト、そして土の上に雨が降った時に立ち上るあの匂いですよね、きっと。多分その匂いですよね。すごくわかります。違ったら恥ずかしいんですけれど、確かに今日はなんだかもう季節がまた一歩進んだような気がしますね。やはり雨っていうのは切り替わりの合図になりますかね。キム・ペトラスの新曲めっちゃいいですよねのご反応もありがとうございます。ラジオネームあーちゃんさんは北海道から、北海道でも雨の降った地域あったようです。今夜もよろしくお願いしますと。こちらこそよろしくお願いします。あ、これはこれは ありがたいと言ってしまってはあれですけれども、リスナーの方で雨雲レーダーを載せてくださってる方がいらっしゃいますね。ちょっとこの目に入ってしまいまして助かります。ありがとうございます。そんな中でありますけれども、皆さんの日々のご様子について伺っていきたいと思います。ぜひメッセージを寄せください。番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 そして今私が目を通しておりました X、 こちらはハッシュタグシャープですね、シャープ T アンダーバートラックス、こちらをつけてぜひご感想をポストしてください。拝見させていただきます。皆さんのリアクションをお待ちしております。先週末はそして母の日でありましたけれども、皆さんは何かされましたか。恥ずかしながら私は大人になってからようやくそうした何か形に残るものをありがとうの気持ちをやる習慣がついたんですけれど、これまでは自分で一生懸命考えて、何がいいかな、これがいいかななんて、お洋服がいいかなとか考えて、一方的に送りつけていたんですけれど、今年はですね

母は韓国ドラマとか韓国料理とかに非常に興味を持っておりますので、何かそういう韓国料理鍋セットみたいな、そういうものをあげたら喜ぶんじゃないかと思いまして、これかなとも思ったんですが、先日

た。直接聞いたら、びっくり、意外と化粧水がいいというふうに、言ってくれたので、もらって嬉しいものを渡すことができました。なかなか20代のうちは聞くのも恥ずかしくって、自分で考えたものを送っていたような気がいたしますけれど、これリクエスト聞くっていうのもこれいいなと思いました。今この年齢になって、そんな感じでありましたが、皆さんは何か思い出ございますか？ぜひこの後、皆さんのエピソードも聞かせていただければ嬉しいです。それではここ最近よく聞く楽曲もかけていきたいと思います。SNS でよく聞くかもしれません。ナムリトルバグ、2022年リリースのナンバーです。 I don't feel a single thing. Have the pills done too much.

インスタグラムのリールなどでよく使われているイメージですね。 BGM でちょっと疲れちゃった時、そんな時をセキララに口に出して歌っている可愛い歌になります。2022年リリース、 M バイホルトナムリトルバグという曲でありました。Never chase bread, chase the vision. Make your word when you say it, be the business. No cap, God am a witness. Success feel better, independent. 9-11 at the valley, I didn't lend it. Big Master P vibe, no limit. Ballin' hard on another hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Mr. Hem is here. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Mr. Hem.

さあ時刻は9時15分です。ハッシュタグ T_トラックス、ナムリトルバグ、今でもよく使われているんですね。2022年そして23年頃によく使われていたイメージですという書き込みを見つけました。これ私が3年前の記憶を今まだ使われていると思っているか、もしくは私のタイムラインだけまだ3年前か、どっちかですね。でも私が見ているのは結構文房具の紹介だったり、あとは外国の女の子が可愛らしいリールを撮ってたりとかするものが多いんですが、割と未だによく流れている印象があります。さて、母の日についてお話を振らせていただきましたところ、ご反応を続々といただいております。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp、ラジオネームパープルさんからです。私は両親もいません、義母だけです。母の日のプレゼントは義母にとったらひ孫の3歳の男の子と2歳の女の子のフォトブックです。お花はいらないというので、私も物はいらないので遠方の孫たちからのテレビ電話をもらい、心に花が咲きましたよと。パープルさん、ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。私も弟が子供ができて初めてその自分の家族にチームメイトが増えるっていうような体験をしたんですけれど、やっぱり可愛いですし、その子がニコニコと自分にこう笑顔を向けてくれるであったりとか、交流を持ってくれるって、それだけで心に花が咲くっていうのも、その表現非常によく伝わります。お孫さんだともうなおさらでしょうね。そして函館から美穂さん、こんばんは。平成9年生まれの娘が小さい時に似顔絵やお手伝い券、肩もみ券をもらいました。もったいなくてなかなか使えずにいたら娘に怒られましたと、ほのぼのエピソードを教えていただいております。ありがとうございます。いいですね、肩たたき券というのは。これ不思議ですよね、昔から全国各地で行われていますよね。今みたいに例えば SNS とかインターネット上で、母の日のプレゼントは肩たたき券がベストみたいな投稿がされているわけではないにもかかわらず、これ全国的に肩たたき券というのがあったっていうのは、これはやっぱりその、なんていうか、疲れを取ってもらいたいというような愛情の表れなのか、あとはうちはそうだったんですけれど、母がやたらずっと肩を揉んでくれ、肩を揉んでくれ、肩を叩いてくれっていうのをよく言う親で、でして、母というものは肩叩きが非常に嬉しいものなんだ、そして、非常に小さな体で労力を使うというのでは、プレゼントにぴったりっていう発想になるんですかね。このあたりちょっと考えてみると面白いですね。ワンマン DJ でやっております。皆さんからのメッセージを今スマートフォンで拝見

見しておりますが、続々いただいております。この後も時間が許す限りたくさんご紹介していきたいと思います。さ あそれではですね、ここまで、皆さんと交流を取りながら、いや母の日でしたね先週なんて話もしていたんですけれど、今日実はちょっとですね、寂しいニュースが飛び込んできました。もうテレビやまた他のラジオ番組等々でもお話があったかもしれませんけれども、アニメルパン三世や NHK の紀行番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で亡くなったというニュースが伝わってきました。葬儀告別式は近親者で行ったということで、後日お別れの会を開く予定だということです。ルパン三世のあのルパンザサードのあの曲ですよね。もうもはやルパンを見たことがなくても知っている曲じゃないかなというふうに思います。私も子供の頃も見ておりましたけれども、1972年くらいに第一シリーズが始まったんですよね、ルパンっていうのは。でその72年の時はちょっと全く知らないオープニングテーマ曲だったんですけど、まだ緑色のジャケットで、でこの大野さんが携わったのが1977年のルパン三世テレビの第二シーズン。この時からこのルパンのテイストも非常に明るいコメディーチテイストになったよう でジャケットも原作と同じ赤色のジャケットに変わったのもこの時だったというのを今日調べてちょっと知ったんですけれど、そしたらもう歴史的な大ヒットアニメルパン三世、そして、今でも高校野球などの応援でも使われるもう定番の曲ですよね。非常にキャッチーで耳に残る曲をたくさんたくさん作られた方でいらっしゃいます。名曲ぞろいのその作品をですね、今日この時間いくつかおかけしていきたいと思います。ちょっと寂しいニュースではありますけれども、大野さんの作品明るくて素敵な曲が多いと思いますので、まずはおなじみのこの曲からいきたいと思います。

おなじみルパン三世のテーマですが、こちらは1979年にリリースとなりました。これルパン三世80なんですかね、80でいいんでしょうか。ルパン三世78というのが、あの皆さんのよくおなじみのルパンザサードって始まる曲ですね。夜この時間タイムトラックス、こちらの方が似合うかなということでおかけいたしました。ルパン三世80と言わせていただきます。皆さんはあれちゃんとルパンザサードって言ってましたか。ルパンルパンって言ってましたか。代わってこちらもルパンから峰富士子のテーマだそうですね。ラブスコールというのがタイトルです。歌っているのはエゴラッピンの中野芳恵さんです。

お聞きいただいているのはエゴラッピンの中野芳恵さんが歌うラブスコールです。これオリジナルのリリースは1978年のようなんですけれど、この2010年にカバーを出されたということで、結構いろんな方がやはりこの大野さんの楽曲カバーされていらっしゃるんですよね。やっぱいろいろ見ていましたが、2019年に7インチのバージョンかなんかを出して、それがなんか非常に人気だったみたいですね。ということでお聴きいただいておりますのは峰富士子のテーマラブスコールです。あと先ほどルパン三世 のバージョンがいろいろあるっていう話でおかけしたのは80か80かなんて話をしていたら、ミュージックバードのスタッフさんが紙を差し入れてくださいました。ルパン三世80じゃないかということです。英語表記だとルパンザサード80なので確かに、ということでルパン三世80、そしてラブスコールをお聞きいただきました。さあ大野さん手掛けられましたのはルパンだけじゃありません。映画では犬神家の一族、そして人間

元の照明と1970年代の映画がありますが、アニメで言いますと1980年代初頭のアニメ「スペースコブラ」があります。その「スペースコブラ」からこの曲です。エンディングテーマソングでありました。タイトルは「シークレット・デザイア」、歌は前野陽子さんです。

タイムトラックス、今日この時間は大野雄二さんの訃報が伝わってまいりました。大野さんをしのんで3曲作品をかけさせていただきました。84歳であったということですよ。最後におかけしましたのはシークレットデザイアです。ラジオネームさくらんぼさん、ミルキーさん、はじめまして、こんばんは。今夜も最後まで楽しく拝聴いたします。ルパン三世、好きなアニメで楽しみにして見ていました。テーマソングも曲も好きです。大野さん、ご冥福をお祈りいたしますとメッセージを寄せいただきました。この時間一緒に曲を聴いてくださった皆さん、ありがとうございました。ニュースウェザー、時刻は9時33分です。この時間までに伝わってきているニュースをお伝えいたします。パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。秋ごろにも治療が始まる見込みで、iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃していたとロイター通信が12日伝えました。サウジアラビア

ア空軍が3月下旬に攻撃したとみられ、標的は分かっていません。またアメリカの経済新聞ウォール・ストリート・ジャーナルは、 UAE アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えています。 OECD 経済協力開発機構は今年の日本に対する経済審査報告書で、日銀の金融政策に関し利上げの継続を提言しました。消費者物価の上昇率が目標に収まり、賃金も手堅い伸びが見込まれるためです。 OECD は利上げについて、地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため、緩やかな実行が望ましいと主張しました。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロード・ミュトスをめぐり、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し金融システムの弱点をつくサイバー攻撃への対応を急ぎます。続いてはスポーツです。フィギュアスケート女子の坂本花織が今日神戸市内で行った記者会見ですが、持ち前の明るさと笑顔で溢れていました。およそ120人の報道陣が集まり、最後にこうやって引退会見を開くぐらいの選手になれてよかった、本当に幸せと挨拶しました。直後には結婚を報告し、会場をどよめかせました。練習の送迎など長年支えた母の手紙も写され、思わず涙のシーンもありました。とにかくスケートが好きで、ただただ好きで頑張れたと懐かしそうに語りました。それでは明日の全国のお天気の概況です。明日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となるでしょう。北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があるでしょう。天気の急変に注意が必要です。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は安定した晴天です。沖縄は梅雨の中休みとなりそうです。最高気温は平年並みか高いところが多くなるでしょう。以上、明日のお天気お伝えをいたしました。

SNS の最近の大ヒットといえばこの曲ですよね。サカナクションの夜の踊り子、リリースは2012年でありますけれども、これ最初はどなたが広めたんでしょうか。非常に特徴的な映像を見ていただけるかと思います。気になる方ぜひ実物の動画をどこかで見ていただければなと思います。何より歌詞が本当に素晴らしい名曲です。夜の踊り子でした。Music for all. The time track. さあメール、そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、さまざまなご反応をいただきましてありがとうございます。今日は恵比寿 FM から失礼いたしますと、白石亜美乃さん、スペースコブラしばらく前のテレタマでの再放送で見たことありますが、この曲はやっぱりルパンに曲調が似ていますねとご感想ありがとうございます。そしてサトシックスさん、大野裕二さんといえば角川映画、人間の証明、野生の証明、金田一耕助の冒険やらと、あ、思い出振り返っていただきまして、そしてお写真がついているんですが、これは大野裕二さんのベストアルバムか何かですよね。お持ちでお好きでいらしたんですね。さまざまなご反応を皆さんくださいましてありがとうございます。母の日に関してのエピソードも添えていただきましてありがとうございます。また10時台にもご紹介できればと思います。タイムトラックスポップス中心にお届け中です。ミュージックフォーオール。Time. Tracks.

さあ同世代の憧れです、リアーナ、リリーさん2012年ダイヤモンズです。カリブ海出身のもう本当太陽のようなヘルシーさ、そして力強さがありますね。3児のママでありますリアーナ、2023年のスーパーボウルのハーフタイムショーは本当しびれましたね。真っ赤なつなぎで大きなお腹でパフォーマンスしています。かっこよかったですね。皆さんにはこの曲どんな思い出がございますでしょうか。先ほどの夜の踊り子とリリース年齢が近いですね、リアーナのダイヤモンズをおかけいたしました。続いてはよくリアーナと並べられることも多いようなんですけれども、どっちもそれぞれの魅力にあふれているなと思うアーティスト、この方タイラーです。彼女は南アフリカの出身になります。2002年生まれ、大変なヒットとなりましたタイラー。

タイラーウォーターを聴きいただいています。そのメットガラというファッション界最大のチャリティーイベントがありますが、これファッション誌ボーグの編集長が主催しているファッションイベントなんですね。メトロポリタン美術館で行われるもので、皆様の本当どうなってんのそのドレスというようなもので登場する、そんなファッションイベントが先週5月の第1月曜日に行われたんですけれど、そこでリアーナとそしてタイラが少し会話をできたそうですよ。ということでリアーナそしてタイラ続けてお聞きいただきました。はあ、今日もあっという間ですね。9時51分、まもなく52分というところです。タイムトラックス、9時から11時までお送りしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。今夜のお相手は私ミルキーとなっております。さあ、今日は大野裕二さんの特集も組ませていただきましたけれども、結構それに対するご反応ですね、の SNS またメールの方でもいただきましてありがとうございます。戸塚区の坂江区さんはレディオ湘南が、から今日は FM 戸塚から聞きますとご入場いただいてありがとうございます。そして桃次郎さんはコブラの DVD を写真で載せてくれていますけれど、いやーすごい、さすが人気のアニメですよね。また海外でも人気が高いんじゃないでしょうか。アニメになった曲というのはそれぞれの世界的なヒットになりますからね。そんな偉大な名曲をたくさん残した大野裕二さんの楽曲を今日まとめてお聴きいただくことができてとても嬉しいです。で9時53分となりまして、9時台そろそろお別れのお時間となります。続いての曲がこの時間の9時台のラストソングとなります。一部の放送局の皆さんとは次の曲で最後となります。 Baby come to me、 放題はあまねく愛で1981年

1981年リリース Baby Come To Me、 パティ・オースティンとジェームス・イングラムによるデュエットです。放題はあまねく愛で、結構なラブソングでありまして、どうも歌詞の内容を見てみますと、公衆電話の中からこう一生懸命電話をして、あもうずっと君と電話していたいよみたいな描写があるんですよね。小銭がどうのこうのっていうようなくだりがあったかと思いますので、なんかそれも時代を感じますね。ラジオの前のあなたはいかがだったでしょうか。公衆電話、お電話、そして、ポケベル等々、何か思い出はありますでしょうか。なんかあの情緒があっていいですよね、そういう恋愛は好きです。さあ9時台まもなくお別れとなります。一部の放送局の皆さんとはここでお別れです。また明日9時にお会いできればと思います。この後10時台はミックスなどをお届けしながら皆さんと音楽楽しんでいきたいと思います。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパン。
2: 76.3 メガヘルツ FM ボタン。
3: くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く、第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。

0: あなたからのメッセージをお待ちしております。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

ここは小樽の飲み屋街花園。そんな花園にポツンと名前のない店がある。その店では自由なトークを繰り広げる、そんなお客様ばかりが集まる、そんなお店、今宵もそんなトークから始まっていきます。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: これから花園夜更けまで今夜もお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。まあ、世の中はゴールデンウィークに入りまして、なんだろう、この放送の時は終わりですね。
1: あ、そっか、
0: はい、5月6日放送ですので、皆さんどんなゴールデンウィークをね過ごされたかもしれませんが、まあ、我々はおそらく、変わらず仕事をしているという日々を過ごしていると思いますが、
1: そうだね、
0: まあ、特別に何があるということはないですもんね、ゴールデンウィークで。
1: いや、ね、意外とそうでもないの
0: よ。あら、今年はちょっと違うんですか。
1: そうなんですよ、結構予定入ってるんですよね、意外と。
0: いいですね、
1: はい、
0: いつもなんか何もねえって言って終わってること多いですけど、
1: もうそんなことはないんですよ。意外にもちょっといろいろ入っておりまして。
0: いいですね、素敵。
1: ライブも入ってますし。
0: あ、ゴールデンウィーク中にライブが、
1: はい、
0: 大変ですね。したら
1: ライブも見に行きますし。
0: あ、行く方でも、
1: 行く方でもあるんですよ。
0: 大丈夫ですか、ちゃんと休めてます。
1: 大丈夫ですよ、ちゃんと、はい、休みはもうね、
0: ええ、
1: 結構まあ他の職種に比べ周りと時間はある方だと思うんで。
0: そうなんですか、
1: うん、
0: 私はもうなんか自分でね仕事の日程決めていくのが多いですけど、
1: うんうん、
0: それでもやっぱりなんかちょっと頑張んなきゃなと思ってなんか、ね、詰め込んでみたらやっぱりちょっと大変なことになってるっていう状況も多々あったんで、もうちょっとやっぱりうまくねシフトが作れるようなね、脳みそ計画性があるね。
1: はいはいはいはい、
0: ようにはしたいなって最近思いましたけど。
1: なるほど、
0: まあ、最近どうですか。私はもうあのライブがとりあえず復帰して、
1: うん、
0: もう前回の放送から2本ライブがやらせていただきまして、はい、本当に皆さんからねもうなんか お帰りということをいただきまして本当にありがとうございましたっていう日々を過ごしましたし、
1: ね、どうでしたライブは。
0: 楽しかったです本当に、うん、とりあえずあのマオタルのブリッジでやった、ラッキーセブンと、あとは全楽でやらせていただいた、フェスですね、うん、日本出させてもらいますけど、まあ、どっちもなんですかね、なんかやっぱりあの見て、あの休んでる時見てたんですけど、
1: うん、
0: ステージの下からやっぱりこうステージ上がってみる光景、あの光景がいいですね。
1: なるほど、
0: すごい楽しかったし、あとあの自分たちのラッキーセブンの企画の時ですけど、あの、はい、トゥーナッシングからがね、すごいなんかあの、ラブコールのような、今日はのりちゃんのためだけにしかやらないからっていうあの MC にはちょっとぐさっときましたけど。
1: 本当ですか、
0: 来ました、びっくりしました。うん、あとあの、衣装っていうかあの、なんかもうあの、帽子と、うん、上着をいただきまして、うん、トゥーナッシングから。あれはどういう意図であれを、私にいただけたんでしょうか。
1: いやもうすごく悩んだんですよ。まあね、その今回はね、まあ、提供したのがね、北海道ってカタカナで書いてあったニューエラのキャップと、
0: よ

0: く見つけてきたね、あんなのね。
1: あとあの、なんつうか
0: な。あれ何ですか、
1: ヘルスの、格安ヘルスの、オプション、コスプレの、あの、着物のオプションでありそうな、ね、オプションもね、まあ、1200円とかぐらい、まあ、とって2000円ぐらいの、
0: そうだから薄手の、
1: 薄手の、なんかあの、ね、着物みたいな。
0: そう、裸もめちゃくちゃいいんですよ。
1: うん、
0: あれ
1: を、あの、まあ、プレゼントしたんですけど、
0: いただきましてありがとうございます。
1: いや、あれにするか、本当もう牙のネックレスにしようか。
0: なんなのその差は。そもそもそれを選ぼうと思ったきっかけは何なの。
1: 僕らが学生時代流行ったあの
0: 牙の
1: ど、ね、何の動物の牙かわからないあの原住民がしてそうなネックレスにしようか。
0: あったね、なんか。ねえ、小樽だとあの境町とかあのお土産のところ、うん、観光地とかって絶対にそういうの売ってる店あったもんね。
1: それか本当にもう石、
0: うん、いや なんでそのものをプレゼントしようと思うきっかけだったの。なんで石とか。
1: いやもうとにかく迷惑なものにしたかったん
0: だ。何なの。
1: いらないもの。
0: いらないもので、うん、いやびっくりしたもんね。なんか急にね、そのこれって言ってライブ中にね、だって何だこれみたいな話になって、うん、あのどういう意図があったのかいまだにそれを聞けずじまいでしたから。
1: うん、まあ、意図なんかあってないようなもんじゃないですか。そんなの聞くだけ野暮っていうか。
0: いや、まあ、面白かったですけど、うん、あれでもね、帽子はちょっと分かんないけど、さっき言ったその高級ヘルスの人が使ってたのあれ、
1: いや格安ヘルス、
0: ね、
1: 格安のピンサロンね。
0: あれはなんかちょっといいなと思ったんで、ちょっと夏のどっかであのライブで着ていこうかな。
1: いやー、そのよく使おうとするよね。
0: いや、よくない別に。なんかでも色合いも赤いからさ、うん、あれはあれでいいかなってちょっと。
1: そういうとこ優しいよね。
0: なんでさ。
1: 俺だったらもう、うん、とんでもない切れ方するけどね。あんなものもらった日には。
0: いやいやいや、そんなことあるでしょ。怒るなんて1ミリもなかったですよ。
1: とんでもない切り方するけど優しいね、
0: う
1: ん、
0: とりあえずこれ誰用意したんだろうって考えた時に、まあ、ジュッチュアップでカズマくんだろうなと思ったよ。やっぱりこれ誰っていう話しちゃうもん。絶対にカズマくんか、まあ、やっぱり意外性もってヒロくんかなとか。
1: 高橋くんもね、結構ねいいのいいのね、何個かチョイスしてたんだけど、ね、
0: あ、出してた。
1: そう、予算が足りないって。
0: いや、もうとんでもねえもんやるでもね、これ。いや、でもすごい楽しいね、イベントとかライブでしたね、うん、日本とも。すごい楽しかったです。
1: そうだね、本当にね。楽しかったっすよ。
0: ただやっぱり、半年ぶりにライブやったんですけど、
1: うん、
0: あの、やっぱり体がね、やっぱり、久しぶりすぎてバッキバキだね。すごい、首がね、
1: う
0: ん、腰よりも首がやばかった。やっぱりなんか緊張してたのか分かんないけど、もうなんか途中つってたりしたもん。
1: うーん、腰は大丈夫だったの。結局
0: 腰は意外と大丈夫でしょ。
1: 意外にも、
0: はい、なんか疲労感はもちろんありましたけど、うん、腰よりもなんかその首周りとかがすごいきてたんで、やっぱりあれです、ライブやる筋力ちょっとね、まあ、ライブで出る時のその筋力ちょっと落ちてたのかなと思うんで、うん、今後もう本当に毎週とは言わないですけど、本当にね、月に何本もライブがどんどんどんどんね、ありがたいことに入ってますんで、
1: そのうち感覚は戻ってくる
0: の、ね、でもなんかこれになんかこうね甘んじてたらダメだから、日頃からちょっと運動もねしてかなきゃと思ってるんですけど、それこそ今私引っ越しまして、うん、お店から結構歩くこと多いんですよ、家まで、うん、それがなんかいいこうちょっと軽い運動というか、
1: うんうん、
0: にはなってるので、そこはなんかこうねいいかなと思いつつも、あと6月にね、運河ロードレースカズマくんが走ってる人たちの感覚が未だに分からないという、
1: うんうん、
0: あれまた出ますので私、
1: うん、
0: なんでそこに向けてちょっと体力作りをしていかないと。
1: そうか、すごいね、ほんと。
0: いや、一回だからそういうの出てみません。
1: いや、いいです。
0: 早いな、考える余地もなく出ないんですか。
1: 出
0: ません。なんでさ、運動系も出ないね、本当にね。
1: 出ないです。野球は出るけど。
0: 野球だったらいい
1: んだ。野球だったら出る。
0: でも野球なんて最近ないでしょ。
1: ないね。
0: お前までね、
1: たまにやってたよね。
0: できたかやってたよね。バンドマン野球大会で。
1: もうやんなくなっちゃったね。
0: ないです。

0: なんかどんどんあれだもんね、外に出なくなるのかね。
1: そりゃだってね、みんなね、結婚家庭を持つとね、なかなか出れないでしょ、朝っぱらから。
0: まあ確かにな、
1: 一番忙しい時間帯じゃない、朝って。
0: 朝大変だね、
1: ね、お子さんいる、ね、家庭

0: 切れないけど、
1: 戦力外だから親父。そもそも親父が戦力外だから、
0: ちょっと事情言えばねいいんだけど、それを事情を加味して言ったとしても、あの息子の方が憤慨してる、朝いないなんでってすげえ怒ってる。
1: そしたらあれじゃん、一応戦力にはなってるじゃん、親父も。
0: おい、結構頑張ってますよ、朝は。
1: もうね、よかったよかった。
0: ご飯をね、食べさせるをね、手伝いしたりとか、ね、洋服着させて、朝のね、その保育園に使う身支度のものとか、ね、詰めたりとか、そういうのは全然やりますよ、ね、私も。
1: 大半というか、場合によってはというかね、戦力外なことが多いというか、そういう話ばっかり聞くからさ。
0: たまにね、やっぱりちょっとこう、私はどうにもならないところも、あったりするので、その時は申し訳ないと思うけど、できる限りはやっぱりもうお家のことも含めて子供たちのこともやろうと思ってます、
1: ね。戦力になってんだね。
0: もうやっ、ご飯も作りますよちゃんと。
1: レギュラーの位置にね、ちょっと定着できるように。
0: まだ何俺2軍とかそういうことなの？
1: いや 1.5 軍。
0: 1.5 軍
1: とかなのかね。どうなんだろうね。でも世の親父たちに比べればやっぱ。割とあれなんじゃない、一軍クラスなんじゃない、どうなの。
0: いや、まあ、でも、まあ、そもそもだけど、その子供がいるのに、自分の、ね、子供がいるのに、その子供のことを何もしないっちゅう父親がよくわからんの。
1: あ、でもあれだ、夜いないからやっぱり、
0: まあ、それはめっちゃある。本当に夜いないから、
1: 夜いないからやっぱあれだわ、 1.5 軍とかなんじゃない。
0: いや、それに関してはマジでね、本当にね、
1: プラスマイナス、
0: 戦力外だわ、それは。
1: そうだよね、なんか。
0: はい。本当にもうなんか、甘えさせられてないもん、子供たちをやっぱり。そう、夜だったら普通ね、パパとこう、お風呂入ろうとかさ。
1: そうだよね。
0: あるのに、やっぱりそれもね。
1: お店をやってて。まあね、それももちろん大事なことなんだけどね。
0: まあね、もちろん。
1: お店をやりつつ、土日はライブでいないってなったら、やっぱり、どうしても。
0: 憤慨します、ね。本当に。
1: 1.5 軍から2軍。
0: いやね、ライブ見に来てくれればね、ちょっとはこうね、できるんですけど、まあ、やっぱちょっとそれもね、やっぱり、負担もある時もあるので。
1: あ、まあ、それそうでしょう。
0: いや、大変ですよ、やっぱ。でも、いや、だからどうもね、行かないことももちろんありますし、
1: うん、
0: やっぱりたまに、その、本当にもうなんか今日は、あの、こういうね、お店があったりとか、練習があるよって言ったら、本当に嫌だって。
1: いやね、
0: パパと一緒にいたいって言ってくれることは多いですけど、もうね、それをなんか、でも行かないとね、もう約束してるからねって言って、こう、なだめて行くっていうのも結構多々ありますから。
1: なるほどね、
0: そういうのがね、結構頻発してるけど、たまになんか、なんでしょうね、あの、美味しいおやつがあるよとか、
1: うん、
0: 気になる番組が始まるよって言った時に、ものすごいドライに、バイバイって。言われることもあるので、それはそれでちょっとなんか、うーんって。お前あんだけの、先週のとこ行ったら、もう何そんなドライだろみたいな。
1: あ、なるほどね。
0: もうあったりしますもちろん、うん。これ難しいんですよね、なんかね。なんかないものねだではないですけどね。
1: まあ、ね、そういうもんですよ。
0: 仕方がないですけどね。うん、まあでも最近はでも本当、なんかまあゴールデンウィークもこれからありますし、またね、ちょっとバタバタすることも増えますので、うん、やっていきたいなと思いますけど、まあ、それこそだから先ほどね、あの話にも出ましたけど、そのライブがあったらね、こう見に来る機会とか来れるタイミングがあれば来てもらってるはいるんですけど、うん、まあ、小樽でやるイベントとかの時は特にね、見に来れることが多いので、うん、まあ、それはやっぱりありがたいなと思いながらやってますけど、うん、で、その5月ですね、まあ、これもあの前回とか前々回の時にもちょっと話はしましたけど、私の久子というお店、
1: はい
0: がですね、毎年ですね、できるようにっていうのをコンセプトに3年前ぐらいからやってる久子歌謡祭というイベントがありまして、はい、今年はですね、あとちょっとこう、まあ、10周年、久子10周年ということもありまして、うん、久子歌謡祭2026、タルドコエディションということで、うん、一緒にこうね、タルドコ、あの、FM でタルドコの番組やられている、ね、小田どこが良かったののパスタリの健太郎さんと、ちょっと一緒にこう、この、久子歌謡祭のイベントをやろうという話になりまして、うん、今回はブッキングの方を健太郎さんにお願いして、うん、イベントを組みまして、
1: はい、
0: それが、5月の16日の、はい、土曜日に、

0: 小樽クルーズで、はい、やることになりました、
1: うん、
0: はい、でこちらがですね、今回はですね出演者がですね、いつもとはちょっとまた雰囲気が変わったイベントを用意しまして、MC もいるイベントになっております、
1: はい
0: はい、でまあ、アーティストもですね、ラムさんでね、ボーカル、シンガーソングライターのねラムさん、島ほのかさん、はい、サトビンと、高橋春菜さん、
1: うん、
0: と、カメレオンセブンの、一応5組ですね、
1: うん、
0: で MC に、トッチさんと、タルトコのパーソナリティフチちゃんを迎えまして、
1: うん、
0: このメンズでちょっとやりたいと思います。
1: はい、
0: でですね、まあ、今回はやっとカメレオンセブンでねライブやれるっていうこともありますし、
1: うん、
0: まあ、フードに関しては私が今回しっかり携わることができますので、
1: うん、
0: ちょっとフードの方もね何かしらいつもの歌謡祭とは違ったフードを出せるようにちょっといろいろとやっていきたいと思いますので、
1: うん、
0: まあ、ぜひねよかったらこちらの、ね、ライブね見に来ていただきたいなと思っております。
1: はい、
0: はい、でこの5月16日の日なんですが、なんとこの日、カズマくんですね、トゥーナッシングも、全楽という、全楽箱にある全楽というライブハウスでライブがあります。
1: ね、この、かぶせられてる。
0: まあ、びっくりしましたけどね、まさかかぶるとは。
1: いや、本当にね、ビーフを仕掛けられてるのかな。
0: いや、そんなことはなかったでしょ。なんだったらね、まあ、これ、まあ、まあ、これからちょっと告知していただきますけど、ここにね、来ていただける方も、我々、コレフ系がすごい、去年ね、お世話になった方が来ていただけるということで、私も本当はね、そちらの方にも出たかったんですけど。
1: そうなんですよ。去年ね、我々、つくばにね、
0: はい、
1: ちょっと出張という形で、
0: 行かせていただきました。
1: ね、向こうの、ね、ラジオに、とコラボ。
0: しましたね。
1: したんですけども、まあその時のね、大変お世話になった、
0: はい、
1: つくばパークダイナという箱の、
0: はい、
1: 主
0: 主っていいんですね。
1: もう大先輩の、
0: はい、
1: ピンクハウスというバンドの岡野さん。
0: 岡野さん、はい、ありがとうございました。
1: でこのなんとピンクハウスが来るんですよ。
0: はい、そうなんです。
1: 北海道に
0: 来るんですよ。
1: それが5月の16日、
0: はい、
1: 土曜日
0: かぶってしまいました、
1: はい、でなんとピンクハウスだけじゃなく、
0: はい、
1: レイトカマーっていうですね、
0: はい、
1: 筑波の方で活躍している、
0: はい、
1: まあ、年がすごい私たちと近い。
0: ああ、そうなんですか。
1: そう、
0: ち
1: なみにこのレイトカマーのギターの、
0: はい、
1: やつ、
0: はい、
1: 私友達なんですよ。
0: そうなの。
1: 普通にそう、普通に友達っていうか、まあ、バンドで知り合った友達なんだけど、
0: 僕つくばでライブやって、
1: そう同い年で、
0: はいはいはい、
1: でめっちゃ音楽の趣味もあってっていうのも、うん、まあ、最近というか、
0: はい、
1: そのピンクハウスの岡野さんから後輩バンド一つ連れてきたいんだけどって言われて、まあ、レイトカマーってバンドが来ますって決まった時にちょっと調べたら、
0: うんうん、
1: あれギターすぐるちゃんじゃんってなって、まあそのすぐるって言うんだけど、
0: う
1: ん、マジでってなって、
0: うん、
1: すごくテンション上がったんですよ。
0: いいなそれはそれで。
1: でまあこれもね、5月16日土曜日、はい、場所はミュージック&バー全楽、我々がもうお世話になりまくってる、
0: お世話になってますね本当に、
1: 全楽さん、
0: で
1: やらせてもらいます、
0: はい、
1: で一応ピンクハウス、29 to 30、
0: はい、
1: ツアー、
0: はい、
1: 2026、
0: うん、
1: ということで、ツアーで来られます。
0: そうですね、
1: はい、
0: ツアーで道内ツアーってことですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、まあ、我々の企画、はい、タイムテイクスアースオールで、
0: はい、
1: 歌してもらいますと、我々ツーナッシングですね、
0: はい、
1: の企画ですね。で今回予定としているバンドが、まあよりすぐりというか、今こうブイブイはしてる若手たち
0: 集めましたね。
1: おい、
0: いいの集めましたね。
1: もういい、もう生きのいいの揃いましたよ。
0: なんでしょうね、打ち上げまで想像できる、もう息の良さ。
1: そうですよ、もう、うちはそういうところも見てますからね。
0: さすがでございます、本当に。
1: もう、頭から、もう打ち上げまで楽しめる連中しか。はい、私は個人的にそういうやつが大好きなんで。
0: わかります。
1: もう、

0: それを楽しめるやつらを呼びましたね、今回。
1: 素敵ですね。
0: はい、まあ、まずはね、札幌、
1: はい、
0: ファーストフーリッシュ、
1: はい、いいですね。
0: 同じく札幌、オーリー、
1: はい、
0: で、旭川のファーストクラック、
1: あ、来るんですね。
0: 来ます。うわ、で、まあ、今回ね、その、はい、共同というか、
1: はいはいはい、
0: あのそのピンクハウスって僕らはもちろんめちゃくちゃお世話になったんですけども、はい、まあ、僕ら以外にも、俺らもお世話になったっていう、
1: はいはい、
0: まあ、バンドさんというか、
1: はい、
0: なんか岩見沢に一つありまして、
1: はい、
0: で、まあ、その特にねすごく親交の深かった、はい、方、カズさんっていう方なんですけども、はい、あのテラコッタっていうスープカレー屋さんの店長さんでもあるんですけども、ね、そこの、カズさんがやってるバンド、はい、オッセ、これも出ます。
1: あれ、
0: でちなみになんですけど、
1: はい、
0: 16日は我々、小樽ツナッシングの企画です、
1: はい、
0: でピンクハウスを、呼びます。ピンクハウスとレイドカマーをゲストで
1: 呼
0: んでやります、はいはいはい、でなんとこのツアーっていうのがですね、この1日だけでは終わらず、
1: はい、
0: もちろん次の日も、次の日はですね、なんと岩見沢でボッセプレゼンツで、
1: はい、
0: ハードスラムという企画をやるんですけども、
1: はい、
0: そこにもなんとピンクハウスレイトカマー出ます。
1: 出ますね。
0: でこちらのメンツも熱い、
1: はい、
0: もちろん場所は岩見沢といえばここライブハウスのディグ、
1: ない場所ですね、
0: はい、
1: はい、
0: でバンドがですね、
1: はい、
0: あとまず岩見沢のユ
1: ー、はい、
0: チャンタ、
1: はい、
0: そしてアンツラボラティ、
1: あ、
0: アンツラボラトリー、ごめんなさい、ちょっと噛みました、甘噛みしました、まあ、アンツはね札幌のバンドさんなんですけどもね、
1: はい、
0: すごくやばい、かっこいいバンド、
1: かっこいいですよね。
0: そして、
1: はい、
0: 我々ツナシング、
1: ありがとうございます、はい、
0: そして、
1: はい、
0: なんとこの日にクロスオーバーセブンカメレオン、
1: いや私たちは出させてもらいます、
0: はい、
1: いやー、や本当にありがたい。
0: そうなんです、
1: そうなんですよ。でカメラセブンはね、はい、2デーズですから、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: でまあボッセも、
1: はい、
0: もちろん出ていただける。
1: いやすごいですね。
0: でなんとですね、この DJ も
1: はいはい、は
0: い、いまして、この時にはは
1: い
0: 関さんという岩見沢の怪物、
1: 怪物なんですか、
0: めちゃめちゃかっこいい、
1: あらいいじゃないですか、
0: すごい、もうアメリ外人もアメリカ人アメリカ人みたいな人、
1: アメリカ人は人なんだよね、
0: はい、
1: 日本人なんだよね、
0: 日本人あと野沢さん、これボッセの方も、
1: はいはいはいはい、はい、
0: 出られますので、
1: あらー、
0: だからもう両日ね、
1: はい、
0: やっぱあの音楽好きは来てほしい、なんだったら、
1: はい、
0: 我々のイベントは、
1: はい、
0: 日中やるんで、
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: あの16日は日中ですもんね、
0: 日中やるんで、
1: はい、
0: で大体終了がうまくいけば5時とか6時とかなんですよ、
1: はいはいはい、
0: だそこで終わって急いで、もうなんなら我々のライブなんか、我々というか、なんていうのは、なんかもう飛ばしてもいいって、とにかくレッドカマーとピンクハウスとね、もう我々以外のライブだけはなんとか見ていただければ、
1: しっかりね最後見ていただければ、ね、
0: それでもう急いでもう JR のね銭箱駅に電車乗って飛び乗って、
1: はい、
0: で小樽駅着いて、
1: はい、
0: タクシー乗ってクルーズまで行って、したらギリ間に合うの？
1: ですね、それで多分中盤ぐらいで見れるんじゃないかな。
0: あ、まあね、ちょっと最初の方はちょっと申し訳ないけど、
1: ちょっとそこはね、うん、難しいですけどね。
0: でそっちに顔出すっていうのも、うん、これ一つのあれなんじゃないかな、その
1: 技ですね、
0: 一つの技だし、そんだけ小樽楽しんでるやつその日いない、
1: ね、ないでしょうね、いないですね。なのは私だってね、あの最初そっち見てから自分の企画行きたいぐらいなんですけど、
0: それはダメだね、
1: そうさすがにね、あの主催なんで私ね、行けない、うん、だからその分私はもう次の日の17日、
0: はい、
1: もうめちゃくちゃ楽しみなん
0: で、そう、それで
1: 本当に
0: ね、まあ、始まりは我々のタイムテイクスターソウルで始まり、締めに、あの久子10周年歌謡祭に行ってもらい、で次の日は岩見沢のハードスラムを見に来ればいいじゃない。
1: いや本当にね、その流れでいてほしいですよ本当に。
0: そしたらもうね、うん、多分申告してくれればね。
1: 申告で、何、どういうこと？申告で、
0: 3つの企画来ましたっつったら、
1: うんうん、
0: 頑張っちゃう。

0: 気持ちね、いやいや頑張るよね、
1: 頑張っちゃう、
0: 気持ち出るよね、それもちろん
1: 頑張っちゃう
0: 頑張れますか、
1: 頑張っちゃう、
0: 頑張っちゃいますか、
1: すんごい頑張っちゃう。
0: いやでもあなたはだって何もせずもすごい頑張っちゃう人でしょ。
1: いやいや、そんでもない、
0: とんでもない、 1.5 マシ
1: 26次元ぐらいまでいっちゃう。
0: どこまでいったら20どこまでもいないじゃないこの次元もう神としてだよ、
1: まあ、でもね、ぜひ遊びに来てほしいです、ね、
0: いや本当ですね、本当にそれはね、
1: そう、まあ、あ、ごめんなさい、ちょっと言ってなかったんですけど、はいはい、ちなみにあの16日の、はい、タイムテックスアスオール、はい、我々の企画なんですけど、オープン11時からなんですよ。
0: あ、早いですね。ね、
1: スタートが12時、昼の。
0: ほうほうほうほう。
1: なので、さっき言った遊び方は可能です。は
0: い
1: は
0: い、なるほど。
1: 実質可能。
0: 場所に行きますね。12時までにはまず全楽に行って。
1: はい。
0: で、ライブを見て。
1: そうですね、ライブを見て、で、まあお酒をね、ちょっと たしなみながら、とりあえず甘噛みすんですご
0: い。ちょうどしょ、甘噛みでいいですね。
1: で、あ、なんかもう17時ぐらいをめどに、
0: はい、
1: ね、銭箱駅に向かっていただき、
0: うんうんうん、
1: で、そのままこう、小樽クルーズまで行ってもらえれば、ね、久子歌謡祭も始まっておりますので、
0: は
1: い、
0: ね、
1: そこでちょっと楽しんでいただき、
0: いや、ありがたいです。まあもちろんお腹減ってたらね、あのうちはフードもう出してますので、そっちで食べていただいてもいいし、あの、うん、お昼からね、イベントやってます、全楽の方でも、なんか今回フードとかもいろいろ、
1: ああ、もちろん
0: 出されるということなので、は
1: い、全部食べ歩こうっつうのもいいんじゃないかな。
0: だいぶ、だいぶお腹満たされるよ、
1: 全楽のフードも全部食い尽くして、うん、で、久子歌謡祭のフードも全部食い尽くして、で、ハードスラムも多分あの、ね、なんかあるのかな、わかんないけども。
0: え、
1: カレー、わかんないですけど。
0: ある。
1: わかんないです。
0: 期待したい。期待したい。
1: わかんないです。
0: 食いたい。
1: そこはわからない。
0: マジか。でもあったら嬉しいな。っていうね、我々もワクワクした企画になってますので、
1: はい、
0: ぜひともね、こちら両日とも、来ていただきたいなと思います。で、ここでなんですが、普段我々はそういうことあまりやらないんですけど、はい、まあ、今回せっかくなんで、この5月16日に出演するアーティストさんの曲をちょっと流そうかなと思っております。はい、まず私の方ですね、久子歌謡祭、2026の方に出ていただきます、あの、高橋春奈さんですね、
1: はい。
0: 今回なんとこの日に合わせて、新しいアルバムを引っ提げてくるという。
1: ニューアルバムですか。
0: いや、ほんとそう。なんか、しばらくね、それこそ、あと、産休とか、
1: うん、
0: そういうのを経て、今までずっとこう、活動を、ちょっとこう、どこでしようかっていうタイミングを見計らってて、で、2年、前に、久子歌謡祭を初めてやった時に、高橋さん出てもらったんですよ。
1: うんうんうん、
0: でそれが、本当にその、出産後、初のライブになって、うん、そこをきっかけに、ちょっとこう、少しでも音楽活動できたらな、と思ってたんですけど、今回、まあ、久子歌謡祭2回目出演にはなるんですが、この日に合わせて、新しいアルバムを、はいはい、パステルというアルバムを、
1: 今回。引っさげて。
0: はい、引っさげていきます。
1: なんかその、あれなのかな、そのパステルというニューアルバムを引っさげて、
0: はい、
1: それを皮切りに結構ツアーとか回っちゃったりとかっていうのももしかして
0: あります。
1: あるんですね、
0: はい、本当はここから本格的に音楽活動再開という形を取りますので、まあ本当に6年ぶりの新曲ですね、うん、のアルバムパステル、はい、その中から1曲ですね、ラベンダーという曲を、
1: はい、
0: こちらの方で流させていただきたいなと思っております、
1: はい、
0: そしてですね、今回来ていただく筑波から来ていただくピンクハウスですね、
1: はい、
0: の曲もですね、今回2曲ちょっと流させていただきたいなと思います。
1: はい、
0: バディスと、Up to You、はい、こちらの2曲を、続きたいと思います。はい、ぜひ聴いてください。はい、

0: 聞いていただきましたが、どうでしょうか。
1: いや、すごいね。
0: そうなんですよ。まあ、高橋原さんはですね、本当に、なんか6年ぶりっていうのもありますけど、うん、もう気合の入れ方がやっぱり違うなっていう楽曲になってますし、
1: ね、
0: あとこの、SNS とかで見ていただけると思うんですけど、この衣装があるんですけど、
1: うん、
0: こちらすべて手作りという。
1: え、
0: 本当にそうなんです。手作りで、こちらの衣装を全部こう作ってらっしゃるというのがありまして、もうすごいんですよ。こちらちょっと見ていただけると思うんですけど。
1: わ、すごっやば、プロじゃん。
0: いや、すごいんですよ。俺、これどう作るのか全然想像できないもん。
1: 全然想像できません。
0: これを。
1: え、ってことは、剣作れるね。
0: だからさ、衣装見てわかるけど、衣装ができる方、剣できる方ある人は
1: まじで。いや、これいけるでしょ、これ。完全にいけるよ、これ。
0: え、高春が、あれに、鍛造するってこと？剣叩くってこと？
1: いや、なんか
0: カンカンキキすんの。
1: コスプレはコスプレの作り方があるんですよ。
0: 武器のね。
1: はい。
0: そっちの方までやってもらうの？
1: これいけるんじゃないかな。
0: いや、一応打診してみますか。
1: 剣作れますか？
0: いやいや、いけるんであればね。
1: いや、すごいね、ちょっと。
0: 素敵なんですよ。
1: これ縫ってんのかな？いわゆるその手縫いっていうの？なんだろう？ミシンなのかな？
0: ミシンとかです。
1: すごいね。
0: でもこういう制作過程を、
1: うん、
0: YouTube とか SNS で、こう、本当に、久子歌謡祭の100日前から今、毎日投稿しながら、うん、この日向けてどんどん今、制作、まあ、制作の意気込みをどんどんこうね。
1: あ、なんかその、100日後にできる何かとかじゃなくて。
0: 100日後にもう久子歌謡祭があるという、それ100日前から、
1: その久子歌謡祭
0: に向けての100日前からっていう。
1: 100日前から何かこう編み始めて何かこう作ってるとか。
0: 衣装制作とか。
1: あ、そう、衣装を作って。ああ、なるほどね。
0: もう物販を作ってるとか。そういうのも活動を全部上げてっているという。
1: すごいね。
0: すごいんですよ、マジで。私はふんどし一丁ですからね。作るも何もないですからね。
1: ね、
0: うん。
1: いや、なんか、今一瞬さ、うん、いや、なんかやってもらったらって思ったんだけどさ、うん、すごい失礼な発言になるなって思って今やめたんだけどさ。
0: そうなんですよ。
1: うん、そんだけさ、もうプロ級の腕前にさ、ね、さあんな汗臭い、ねえ、ふんどしに何かやってもらうってなかなか失礼だなって。
0: うわ、そうだし。
1: も
0: う
1: だから自重したけどさ。
0: そうね。いや、わかんない。だから、まあね、こちらのね、宝が作るような、雰囲気のふんどしって作れるんですかって言ったら作るかもしれないですよ。ただそれを俺が履けますかって話もあるし、もう、まあ、
1: 何人なんだろう ね西洋の下着あれか、なんかスワンパンツみたいなやつ。スワンパンツっていうのあれ、なんか
0: なんか王子様パンツみたいなやつ。
1: そう、
0: あれが日本でいうところのふんどしみたいなもんだろ。
1: え、違うのかな。何なんだ。
0: まあ、ありますよね。なんか、
1: そう。
0: ふわっとした感じ。
1: そうそうそうそうそうそう。
0: じゃあ、あれを作ってって言って、俺は履いてやるのライブ。見たいか。
1: いいんじゃないか。もう。
0: やめた。危ない。高春がちょっとね、困っちゃうことになって、ね、危ないです。まあ、でもこうやってね、ちょっとね、気合を入れてる、ね、
1: うん、
0: ね、勢がいますので、こちらはこちらで。まあ、もちろんね、各アーティストさんもね、楽曲はもういろいろと、決めて、今も練習も入って、この企画に向けて、どんどん準備して、いただいてますので。
1: みんなちょっとあれなんだ、もう4年がないんだ。
0: そうですね。
1: もうチューンアップして。
0: もちろん
1: 歌謡祭に向けて。
0: 去年出ていただいたアーティストさんも、今年、ね、オファーで出ていただけてますし、初めましてもいらっしゃいますけど、うんうんうん、それでもやっぱりその、なんか、普段、やっぱりこう、ライブハウスという場所で、歌ってたり、そうじゃなかったりっていうのが、本当にいろんなジャンルの方がいらっしゃるんですね。うんうんうん、で、今回すごい珍しいのが、カメラ娘以外全員女性アーティストばっかりなんですよ。
1: はぁ、
0: うん、そうなんです。今回ね、オファーしてくれた健太郎さんなんですけど、やっぱ本当にこう、うん、実力とかいろんなことを含めてこう、オファーかけた結果、
1: うん、
0: なんと本当に女性だけで、カメラ娘だけで男というか。
1: なんかその、
0: 美女と野獣の対決になって
1: ね。
0: 本当に。そうなんですよ。だからこれはこれで楽しめるなと思っておりまして。
1: 楽しめる。
0: 楽しめますよ、それはもちろん。我々は、まあ、もちろんね、勝
1: 手にやらしい。
0: やらしいじゃない。
1: 楽しめる。
0: やらしい言い訳じゃないのよ。
1: ね、こうね、な ありとあらゆるコネクションね、
0: いやらしい、いやいやそんなことはないんだよ、
1: ね、あらゆるコネクションと、ね、何金と、
0: 金はないないよ、
1: ね、還元を用いてケンタロウさんにすり寄り
0: すり寄ったことはないよ、
1: それもやらしい、お下品、
0: おいやいやいやひどい話だよそれは。いやでも本当にそういうね企画になりましたから、素晴らしいねアーティストさんたちが多いんですけど、ね、だからそれも含めてちょっと面白いなと思いますやっぱり、
1: うん、いいですね、
0: そうなんです、まあ、でもちろんね見に来てくれるお客さんもね、カメラセブン始めましての人ももちろんいらっしゃいますし、
1: ね、いやまあねそうだよね、なかなかこう、うん、
0: そう、あとあのこれ多分そちらのね、豊田市の企画にはないのが一個だけありまして、
1: はい、
0: こちらの皆さんは全てあのチェキの販売があります。
1: おお、
0: このチェキというもの我々は初めてなのでやっぱり、うん、どうしようかと思ってますよチェキ、
1: あ社名でいいんじゃない、
0: あ安いね、金もかからないねただだね、ただでいや全然いいよ、全然人のどの社名とか全然いいの、
1: 社メール送ればいいじゃん、
0: 社メール、懐かしい社メール
1: だってメールで送ればいいじゃん、
0: しかもメールなんだよLINE とかじゃなくて
1: そうそうそう、メールアドレスいいですか、
0: もらっていいですか、今メールアドレスあるかみんなもちろん覚えてる自分のメールアドレス、
1: いやだ G メールは覚えてるよ、
0: 覚えてる、
1: うん、あの Google のやつね、
0: キャリアは

0: あ、キャリアの覚えてる。
1: キャリアのはもう初期設定だった。
0: 全然もう やってないやつ。
1: ただの文字の羅列。
0: やば。いやもうだからもうそんな、それ教えてって言う。
1: いやまあね、そっちだったらまだあれなんじゃ、ワンチャン。
0: 面白いかもね。いいね。メールで送るか。
1: シャメール。
0: シャメールするか。
1: LINE っつったらちょっとあれだけどさ。メールで。メール教えてくれ、メールアドレスって。
0: 赤外線でいいけどいいから。
1: シャメール送るか。
0: あ、ちょっと手足見よう。メンバーに手足見ろって。シャメールで。いや、いいですね。なんかちょっとそういうのもありますから、そういう時のカメラ線分はどうするのかというのもちょっと楽しみにしていただ
1: きたい。ああ、そうだね。なかなか面白そうだね。
0: こちらはこちらでちょっと面白いと思います。いや、でも本当に5月も5月で楽しいライブが目白押しですね、我々。
1: そうだね。
0: あきましても、もうやっぱ月、やっぱ2、3本ありますもんね、ライブ。
1: そうですよ。月2、3本あるんです。まあ、5月ってそれだけじゃないんだけどね。ライブ以外にも、
0: はい、
1: ちょっともうこっから一気にとんでもない急カーブをかますんだけど、話題の
0: フォークボール以上ですね。
1: とんでもない角度で話題が変わっちゃうんだけど、
0: どうぞどうぞ。なんかありますか？
1: 5月にとんでもないことがあるんですよ。
0: 5月？
1: はい。
0: なんかありましたっけ？
1: ちょいちょいこのラジオでもさ、はい、私個人的に挟んでるんだけど、
0: はい、
1: UFC のねなんと
0: 聞き慣れないワード来たな。なんだ、
1: フライ級のタイトルマッチがあるんですよ。
0: 出た UFC。
1: はい、
0: UFC。 それの
1: アルティメットファイティングチャンピオンシップ。
0: かっこいいね。
1: 通称 UFC。
0: UFC？
1: 世界最高峰と言われてる、
0: は
1: あ、MMA の団体なんですけども、
0: ええ、
1: このフライ級にですね、
0: はあ、
1: 5月にタイトルマッチが組まれるんですよ、
0: それ
1: が、
0: は
1: あ、王者が今、はあ、UFC のフライ級の王者って、はあ、ジョシュア・バンってやつなんですよね。
0: ジョシュア・バン、
1: はい、でジョシュア・バンに挑む日本人が、
0: はあは
1: あ、平達郎君。
0: あ、平
1: 選手、
0: はい、
1: 平達郎選手っていうのがですね、
0: はい、
1: まあ強いの。
0: 強いんだ
1: 平君。まあ強いの。
0: へ
1: え。で UFC って、
0: うん、
1: まあ いろんな階級、いっぱい階級あるの、
0: はいはい、
1: ヘビー級、ライトヘビー、ウェルター、ミドル、
0: うん、
1: ライト、
0: まあ、バンタム、
1: フェザー、バンタム、
0: うん、
1: フライ、
0: はいはいはいはい。
1: でフライが一番階級ちっちゃいんだよ。
0: そうなんだ。
1: 軽い階級なんですよ。でちなみに今この8つぐらい階級上げたんだけど、
0: はい、
1: 今まで UFC って1990何年だっけ、1994年とか1993年ぐらいから始まってんだけど、それから今まで誰も日本人チャンピオンになったことないの、どの階級も。
0: そうなんだ。
1: はい。
0: で
1: 今この平君、
0: はい、
1: がチャンピオンに、
0: うん、
1: チャンピオンシップがあるんですよ。5月に
0: 10日にありますね。
1: はい、
0: はい、
1: それにもし勝てば、
0: はい、
1: など日本人初の
0: 初、
1: UFC チャンピオンが誕生するんですよ。
0: フライ級王者になるという。
1: はい、
0: すごい、
1: ね、ちなみに戦前の予想では、
0: はい、
1: 平君勝てんじゃねえかと。
0: あ、そんなに期待感があるの。
1: はい、
0: あら、すごいじゃないそれ。
1: はい、
0: え、その結構前からその平さんのことに関しては、まあ、カズマが知っている。
1: 平君は結構追ってましたね、私。
0: まあ、やっぱ試合を見る、どうぞ、その他の試合見ててもやっぱ明らかに強い、
1: ね、めちゃめちゃ強いね。
0: そんな強いんだ。
1: とんでもなく強いね。その、
0: うん、
1: UFC ってね、
0: うん、
1: はっきり言ってその UFC に出るってこと自体まずとんでもなくハードル高いんだよね。
0: あ、そうなの。
1: そう、UFC に出る方法っていくつかあるんだけど、
0: うん、
1: まず、
0: はい、
1: ロードトゥー UFC っていう、
0: はい、
1: トーナメントがあるんですよ。
0: トーナメント、はいはいはい。
1: まあ、アジア圏で開催されてる。
0: うんうんうんうん、
1: で、その、1年かけてやるトーナメントがあるんだけど、
0: はい、
1: それに優勝するか、
0: はい、
1: DSWC、DWSC だったっけな、
0: はい、
1: ダナ・ホワイト・コンテンター、コンテンターズっていうのがあるんだけど、
0: はい、
1: それで、ダナ・ホワイトっていう UFC の、まあ、 一番偉いやつがいるんだけど、そいつが直に

0: に関直に大会を見て、
1: うん、
0: お前いいねって言ったやつ、
1: え、そんなのに名指しでいいの？
0: そう、
1: すごいね、そんなんできる、
0: お前の試合すごく良かったよってなったら、
1: はい、
0: 即契約っていうのがあるのよ、
1: それ
0: が7ホワイトコンテンターズってやつなんだけど、
1: すごい、それ
0: 今のところこの2つぐらいしかないんだよね、正式に出れるやつが。
1: タイラーさんはどっちで？
0: で、
1: わかればだろう、
0: あと、
1: うん、
0: 正式じゃないやり方で言えば、
1: はい、
0: 日本のその MMA の団体いくつかあるんですけども、まあライジー、シュート、パンクラス、ディープ、でまあいろいろあるんですけども、まあその団体のチャンピオンになれば、
1: うん、
0: 結構ワンチャン。
1: あ、まあでも
0: ワンチャン、その、ま
1: あ、そのタイトルを返上して世界で、
0: そう、世界でっていう。でちなみに。シュートとパンクラスだったっけな、確か。シュートとパンクラスが、割とその、
1: はい、
0: いや、まあどうだったっけな、ちょっと忘れちゃったな、なんかあの、
1: うん、
0: 割とパイプがあったりすんだよね、UFC と。
1: そうなんだ。
0: で、そこのチャンピオンクラスだと、ようやっとこう、いけるね、みたいな感じなんですよ。で、その平くんって、
1: はい、
0: シュートのチャンピオンだったんだよ、もともと日本の。
1: そうだったの。
0: で、戦績がね、
1: うん、
0: 10勝0敗だったのかな、
1: なんかそうですね、2022年から UFC のデビュー以降から無敗だった、
0: そう、無敗で来てて、ね、で日本の結構老舗の団体のチャンピオンだからっつって、
1: うん、
0: 確か UFC 行けたんだけども、
1: 平
0: 君がそのずっともうコツコツやってきたの、
1: はいはいはいはい、
0: コツコツと UFC 参戦して、
1: はい、
0: ノーランカーとまず試合をやって、
1: はいはい、
0: ノーランカー3人ぐらいと UFC ってランキング制なのよ、チャンピオンから15位までいるんだよね。
1: まあ、そう、勝てなかったらランキング上がっていかない
0: と。そう。
1: はいはいはい。
0: で、そのノーランカーと3人ぐらい試合やって、
1: うん、
0: で、やっとね、そのランキング下に入ってって、
1: はい、
0: で、そっから上位のランカー陣とやってって、
1: うん、
0: で、勝って、ランキングが6位とか5位とかになって、ちょっとずつランキング上げてたの。
1: おー。
0: で、今回、ランキングトップ3のやつに、
1: うん、
0: 今回じゃない、前回か。
1: 前回、
0: あの、ブランドン・モレノってやつが、USC その当時で、
1: うん、
0: ランキング3位とかだったかな、
1: うーん。
0: 3位とか2位とかのやつに、はい、と平君戦って、
1: はい、
0: ほぼ何もさせずに勝ったんだよね。
1: あ、もう圧勝ってやつ、
0: 圧勝で勝って、ランキングが3位に上がって、
1: ふんふんふんふん、
0: で、今回そのチャンピオンとやるんですよ。
1: ああ、すごいじゃん。もう順当にじゃあ、本当に。
0: 順当にも主人公、漫画の主人公ですよ、平君。
1: しっかりもう、まあ、あれ踏んでってんだね、
0: ランクを。
1: すごいね。
0: そうですよ。
1: で、まあ、やっぱそれだけの期待感があるってことでしょ？
0: いやー、今回ね、いけんじゃないかと。楽しみ。
1: 相手のそのジョシュア・バンっていうのは、はい、実際どうなの？
0: 強さ的には。いや、実はね、このジョシュア・バンっていうのもね、なかなかね、平君的な感じなんですよ。
1: いやー、もう強いんだ。
0: はい。そのなんか、その人、どこ、東南アジアとかそっち系の出身だったはずなんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: その人も、ランキング外から、ずっと、こう、のし上がってきた感じなんだよね。ノーランカーと何試合かやって。
1: はいはいはい、
0: で、その後に、上位のランカー陣とやって。
1: はい、
0: で、平君が、唯一、負けた、いっぱいした相手っているんだよね、UFC で。
1: あ、なんか、書いてましたね、はい。
0: ブランドン・ロイバルって言うんだけど、それもブランドンって言うんだけど、はい、ブランドン・ロイバルって言うんだけど。
1: 判定で負けたって書いてましたね。
0: そうなんですよ。これももう、手に汗握る大接戦。当時なんか、あのロイバルにってなるぐらい。
1: そんなレベルなん
0: ですよ。そんなレベルなんですよ、タイラ君。肉薄してたんですよ。
1: 本当にあれだよ、接戦の接戦。
0: そう。で、その1試合だけ落としちゃった
1: ん
0: で、
1: うん、
0: で、そのロイバルに KO して勝ったのがジョシュア・バンなんですよ。
1: あ、う、あ、ん、そうなんだ。
0: はい。で、そのジョシュア・バンがランキングどんどん上げてって、
1: うんうん、
0: で、ジョシュア・バンの前のチャンピオンがパントージャって言うんだけど、
1: はい、
0: そのパントージャがめちゃめちゃ強いの、こいつも。フライ級でもう何年もずっと絶対王者として君臨してたんだけど、
1: はいはい、
0: そのパントージャとジョシュア・バンが戦って、
1: はい、
0: あの1ラウンドでパントージャが蹴りを出したんだけど、
1: はい、
0: 体勢崩して、
1: うん、
0: あ、違う、蹴りつかまれて、はい、体勢崩して腕の骨折れちゃったの、ゴリンって。
1: うわ。
0: で、それでもうドクターストップ、でタイトル移動で、バンがチャンピオンになったんですよ。
1: なる ほど、はい、すごいですね、まあ、そんな人たちがこう戦うってことなんですね。そうです、5月10日に
0: 世界最高峰の、
1: もう10時からですね、
0: はい、もう楽しみ
1: 日曜日
0: 楽しみで楽しみでしゃあない。
1: 日曜日何もないですか、予定は。
0: 日曜日ね、なんかあったような気したんだよな
1: 危ないですね、リアルタイムで見たいところですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そう、本当は4月にやる予定だったんだよ。
1: あ、なんか延期って書いてましたね。
0: そう、
1: まあ、ちょここはね、さすがにちょっとね、まあ、カズマ君もリアルタイム見れればと思いますが。
0: そうなんです。あと今日ワンサムライもやってますからね
1: わかんねえ、誰だワンサムライ。
0: ワンですよ、あのアジアの。
1: わかりません、
0: アジアの、そう、アジアの MMA といえばワン。
1: ワンなんすか。
0: ワンって呼ばれてる。
1: いや、
0: ワンチャンピオンシップね。
1: またじゃあ今度はあれですね、格闘技詳しい人にちょっと呼んで話します。
0: そうですね、ちょっと
1: 格闘技談義ということで、
0: はい、
1: いました。まあ、ちょっと今回ですね、あの曲を流しましたので、今日は、ね、この辺りでお別れしたいと思いますが、まあ、もちろん5月はですね、トゥナシグもカメロンセブンもお互いに、ライブなどがこれからどんどんどんどん入ってきますし、でそういうのは全部 SNS 等でねチェックしていただければ全て載ってますので、まずは、お互いに5月16日ですね、
0: はい、
1: カメロンセブンは、オタルクルーズで、トゥナシグは、ゼルバコの全楽で、ライブがあります。そして、はい、17日はイヤミザのディグでライブがありますので、そちらの方に来ていただけたらなと思います。
0: あ、すいません、その前に5月3日に我々ライブありますんで。
1: おお、どうですか、
0: はい、これはL キューブで。
1: あ、L キューブで、
0: はい、
1: トマコマイ
0: ですね。これは我々のね、すごい懇意にさせてもらってる、はい、ハクアの。
1: あ、おお、ハクアの、
0: はい、ツアーの、
1: これも大事ですね、
0: はい、ありますんで、そちらもぜひぜひ遊びに来ていただいて、
1: 5月3日ですね。で
0: そこの3日で楽しい気分になって、皆さんで10日平くん全力応援に行きましょう。
1: そっちで、
0: はい、
1: で勝った気持ちがテンション上がったまま16日
0: もらう、16日来てもらっあのね私と一緒にね、もう分かっちゃいましょう、やったね平くんと
1: 16日みんなに話す、はい、やったよと、
0: でも I'm happy thank you を聞きましょうみんなで
1: じゃあまあそのさ、それをじゃあみんな聞けるようにね、はい、分かりました。さあ、そうじゃあ今夜はこの辺でお別れしたいと思います。
0: はい、
1: 大丈夫ですか、何か最後一言。
0: I'm happy, thank you!
1: OK です。ではおやすみなさい。
0: はい。

0: もしもし。
1: はい、天夜の月のノスタルジアです。
0: 放送日はいつですか？
1: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: この時間は5月6日水曜日午後11時から放送の天夜の月のノスタルジアを再放送でお送りします。そばは毎日本格手打ち、そば

0: 個はすべて道内産。美味しい日本酒と種類の豊富なメニューでくつろぎのひとときを。住之江一丁目、手打ちそば、そばどころ月。
1: 甘湯の月の
2: ノスタルジア。

0: オープニングの曲は東京ララバイ中原理恵をお届けしました。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: 雨夜の月でございます。
0: 雨夜の月でございます。
1: はい、一

0: 曲目ですね、東京ララバイ、はいはい、懐かしい曲ですね、はい、なんでかというと実はね、はい、私ども先月、はい、東京に行ってきましたということで、はい、今日は東京の特集ですね、
1: はい、
0: まあ、その時のねお話とね、はい、まあ、東京にまあ絡んだような歌、
1: はい、
0: それをね中心にやっていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、で、まほやん、いつからいつまで東京行ったんですか？
1: ごめんなさい、先月のですね、
0: はい、
1: 4月15日から17日まで行ってまいりました。
0: はい、そうなんですね、はい、まずね、まあ、千歳からね、飛行機乗ってね、うんうん、羽田空港に着きました。ね、
1: はい、
0: で、羽田からね、まずね、うん、私ども、ちょっと祭り装束を買いにですね、
1: はい、
0: 浅草のですね、中屋さん、
1: 中屋さんね、
0: というところに行ってきました。
1: はい、
0: ね、これでね素敵なね祭りの装束を買ってきましたね。
1: ええ、
0: それからですね、以前私どもにゲストのところに来てくれたね、
1: はい、
0: 高久ひとみちゃん、
1: はい、
0: はい、フリースタイルカヤックのね、世界チャンピオンですね、
1: はい、
0: この方が実はね結婚してね出産したということで、
1: はい、
0: それのねお祝いでちょっとね会いに行ってきたんですね。
1: おめでたいことです。
0: そうですね、可愛いね赤ちゃんもいてね、
1: はい、
0: ね、してご飯一緒に食べて写真も撮って帰ってきたと、
1: はいは
0: い、いうことなんですね。
1: はい、
0: でね、夜は夜でね、はい、まあ、知り合いの方、
1: はい、
0: まあ、知り合いといっても、まあ、基本的に私どもの、ね、お店の、ね、お客さんなんですね。2人ちょっと会ったんですけどもね、
1: はい、
0: 転勤で、ね、東京に本社に行った方とね、
1: はい、
0: あとはオーストラリア の、
1: はい、
0: 女性の方が今東京で働いてるのでね、はい、それでねその2人とね、まあ、私どもとね、
1: はい、
0: まあ、お食事をして酒を飲んだと、
1: はい、
0: これどこ行ったんですか、まほやん。
1: ですね、はい、上野のですね、
0: はい、
1: 御徒町のあたりのですね、
0: はい、
1: 本格中華ですね、ちょっと読み方もですね、ね、ですね、なんて言ったらいいんだろう、ワンさん、
0: うん、
1: ワンさんで、私に家に野菜の菜と書きまして、ね、まあワンさん鹿祭でもいいんですけど、うん、ワンさんスージャー祭というお店に行ってまいりました。
0: そうですね、そこでね、うん、激辛のね火鍋食ってきましたね、
1: うん、
0: まあ、美味しかったんですけどもね、
1: はい、
0: 辛かったさすがにね本格中華辛いですね。
1: そうですね、
0: はい、ということで、うん、まあ、初日はねそんな感じで楽しく過ごしたと、
1: ね、楽しい、
0: いうことなんですね。で、うん、宿はね今回ね綾瀬の方ですね、
1: はい、
0: まあ、綾瀬というとですね、
1: はい、
0: 台東区のね南千住あって北千住あってその次にね綾瀬の駅があるあたり、
1: はい、
0: まあまあ、そっちに住んでる人だったら分かるんですけどね、行ったことある人とかね、
1: ちょっとね、
0: ま
1: あ、次の日の行動とか考えてそちらの方に、
0: まあ、便利なとこでしたね、いいホテルでね、
1: はい、
0: うん、して窓からねなんとねスカイツリーもねバーンって夜も見えてね、
1: うんうん、
0: ライトアップされてましたね、うんうん、ということでまた東京の曲行ってみましょうか。
1: はい、では、はい、東京の曲を3曲、
0: はい、
1: 東京は夜の7時野宮真貴、
0: はい、
1: 東京伊豆は真由美、
0: はい、
1: 東京砂漠内山田博士とクール5、はい、どうぞ。
2: 東京は夜の7時

0: 東京は夜の7時、東京、東京砂漠、3曲続けてお届けしました。
1: はい、今回ね、東京シリーズでね、はい、まあ知ってる歌もあれば多分知らない歌もあるんじゃなかろうかとは思うんですけども、はい、まあ私どもね、今回東京行って楽しかったですね。はい、はい、ということで2日目ですね。
0: はい、
1: はい、天気に恵まれました。はい、はい、
0: 柴又、
1: 葛飾柴又、
0: はい、
1: 寅さんの聖地ですね。
0: はい、
1: 去年も実は行ったんですよ。
0: はい、
1: それでね、去年と同じ感じでね、
0: はい、
1: 更新の日、
0: はい、
1: 何ですか、まほやん、更新の日。
0: 更新の日ですね、あの暦のカノエサルの日ですね。
1: はい、
0: あの60日に一度やってくるカノエサルの日はですね、
1: はい、
0: なんかこの大釈天さんでね、
1: はい、
0: 伊田本尊という仏さんが見つかったことに由来しておりまして、この日はそのご本尊が見れる日でもありますね。
1: はい、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: はい、
1: まあ60日に一度、年に6回ですね。
0: はい、
1: はいはい、その日にめがけて今回行った、去年行った時はね、
0: はい、
1: その日にめがけて行かなくてもたまたまその日だったというね、
0: はい、
1: そういう感じですよね。
0: はい、
1: でまあ大釈天行きました。で今回ね、またいつもの萌ちゃんとね、
0: はい、
1: まあ、私ども3人で行ったんですね。
0: はい、
1: もうほとんどね、私どもの子供みたいもんですよね。
0: まあ、ありがたいことです。
1: そうなんですね。はい、はい、で矢切の私、
0: はい、
1: 乗りましたね。
0: はい、
1: 連れて逃げてよみたいな ね、
0: そうですね、
1: そんな感じですね。
0: はい、
1: でその船頭さんがね、
0: はい、
1: 寒いギャグをぶっ飛ばしながらね、
0: そうですね、
1: 本当にびっくりしますよね。
0: うん。
1: はい、でまあ矢切の私っていうのはね、
0: はい、
1: 柴又からね、
0: はい、
1: 江戸川を挟んで、
0: はい、
1: 対岸がね千葉県なんですね。
0: はい、
1: 千葉県松戸市矢切まで行くんですね。
0: はい、
1: これまあ5分から10分ぐらいの旅なんですけどもね。
0: はい、
1: まあそこに行ってね、
0: はい、
1: でまあ、野菊の墓、
0: はい
1: はい、こちらのね、なんか碑があるんですね。
0: そうですね、うん、伊藤幸雄の碑があります。
1: うん、それを見てね、はい、また戻ってきたと。
0: はい、
1: 戻ったらね、
0: はい、
1: まあ、寅さんのね、虎屋でね、カツ丼食べてね、
0: はい、
1: 草団子、
0: はい、
1: 団子も食べましたね。
0: 美味しい
1: ね、あそこの団子ね。
0: うん、
1: うん、してね、ここにはねちょっとね、蛇、
0: うん、
1: 蛇神様、
0: はい、
1: 買ってきたんですね、うちがね。
0: はいはい、
1: なんか金運がねものすごくアップするっていうね。
0: はい、
1: まあそれ買ってきてから結構うち金運大変ですよね。
0: そうなのかな。
1: いや、もうまあ儲かってるのかな、どうなのかよくわかんないけど。
0: そうなのかな。
1: うん、結構いい感じになってますね。でそれからね、まあ僕は久しぶりに行ったんですけど、まあ本屋初めてですか、明治神宮。
0: 明治神宮初めてでしたね。
1: 結構広いですでしょ。
0: うん、
1: ね。いいとこですよね。
0: なかなかね、東京のあんなど真ん中にあんな、うん、広くて、
1: ね、広大な敷地ね、
0: うん、そうびっくりしました。
1: うん、
0: うん、
1: まあさすがね、日本一のね、うん、なんだろう、参拝者、
0: はい、
1: ね、
0: そうだね、
1: 正月三が日はここ日本一ですよね。
0: 多分そうです。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 伊勢神宮を超えるという、ね、
0: いやまあ ね、 ね、場所がね東京だからね。
1: そうなんですね。はい、でその後ね、うさぎ屋、
0: はい、
1: はい、こちらどら焼きの有名なとこ、
0: はい、
1: うさぎ屋でどら焼き買ってね、はい、その辺の道路で食いました。
0: はい、美味しゅうございました。
1: ちぐいですかみたいなね。
0: はい、
1: まあ、その後ね、またまたね、神社ですね、はい、湯島天満宮、なんかこれ学問の神様で ね、
0: そうですね、
1: 行くと頭が良くなるみたいな。
0: まあ
1: まあ、今更ね、もう還暦住んで良くなってもね、
0: いやいやいや、
1: どうしようもないですけどね。
0: いやいや、いいに、うん、いいに限ります。はい、
1: うん、そうなんですね、
0: いい方がいいです。
1: 行ってきました。
0: はい、
1: それからね、またね、浅草方面、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: その日も行ったんですよね、確かね、はい、浅草とかね、あとね、また雨横のあたり行って、
0: はい、
1: もんじゃ焼き、
0: はい、
1: 食べました、
0: はい、
1: ね、これがね、月島もんじゃ、
0: はい、
1: 玉戸屋さんですかね、
0: はい、
1: ね、そちら行ってね、楽しく美味しくいただいたんですけれども、はい、こちらでもね、
0: はい、
1: またさらにね、知り合いの方が来ていただいたと、
0: はい、
1: 以前ね、利尻島でね、
0: はい、
1: お会いしたね、オッチーさん、
0: はい、
1: オッチーさんご夫妻がね、今東京に住んでるんでね、
0: はい、
1: その方と萌ちゃんとね、私とも5人でね、もんじゃ焼き食いました、
0: はい、
1: ね、楽しかった
0: ね、
1: はい、ということでね、
0: はい、
1: まあ、今回もね、
0: はい、
1: ちょっと行きましょうか、歌の方ね、
0: はい、
1: それにちなんだ歌ということ
0: で、ちなんだ歌ですね、
1: はい、
0: じゃあ先ほどのお話の中にも出てきました、
1: はい、
0: 矢切の私、細川隆、
1: はい、
0: 男はつらいよ、渥美清、
1: はい、
0: 2曲続けてどうぞ。

私生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い姓は車名は虎次郎、人呼んで

育つ。西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。日本見る式免停お見知りおかれまして強行万端式立ってよろしくお頼申します。

0: 矢切の私、細川たかし、男はつらいよ、渥美清、二曲続けてお届けしました。
1: はい。まあ、トラさんとね、矢切の私とね、はい、まあ、まあ、葛飾柴又みたいなね、そんな曲がね、流れましたね。
0: そうです
1: ね。まあ、思い出しますね、行ったのをね。ね、どうですか、
0: ね、まあ。いや、私ね、矢切の私ってね、歌だけ知ってるときは、もっとこう、はるばるね、
1: うん、
0: あのこう逃げていく感じのイメージあったんですよ、うん、駆け落ちっていうか、うん、意外と近いなとか思っちゃって、
1: まあまあそう、泳ぎ達者な人だったらあの泳げる距離ではありますよね
0: ついついね、うん、そういう色っぽくないことを考えてしまった私でございます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: ただね、泳ぎ達者じゃない人はやめといた方がいいと思いますよ、ね、
0: はい、
1: はいはい、ということでね、はい、3日目ですね、まあ、最終日になるんですけども、はい、私どもね、またまたね、湯島天満宮、まあ、前日行った時に御朱印ちょっと時間的にもらえなかったんですよ、はい、それでまあちょっと午前中にね、御朱印をもらいに行ったと、
0: はい、
1: でその後ね、またまた行きました、あの神社っていうかね、はい、神田明神、
0: はい、
1: はい、こちらどうでした、まほやん。
0: そうですね、あの広かったというか、またあの明治神宮の広さとはまた違うんですけど ね、はい、うん、いろんな神社が、あの、
1: まあ、7つぐらい入ったんですよね、
0: そうですね、
1: うん、まあ、いろんな神様がいて、
0: ね、ね、
1: そこをね、まあ、拝んできて、
0: はい、
1: それからね、そこの近くにね、はい、カフェ、ちょっとシャレオツな古びたカフェ、
0: はい、
1: オツコーヒーっていうところがあってね、
0: はい、
1: そこ行ってちょっとコーヒーを飲んでね、
0: はい、
1: でそれから昼からね、今度また上のアメ横のあたり行きました、
0: はい、
1: でこちらはねちょっと混んでる店なんですけどもね、はい、夜はもう混んでなかなか入れなかったんで、
0: ね、
1: じゃあ昼間行ってみようということで行ったのがあるで、もつ焼き大統領、
0: 昼でも混んでた、
1: 混んでましたね、うん、もう本当にね50人ぐらい入るね、まあ、支店の方なんですけどもね、うんうん、50人入るんですけども、人がもうね行列で並んでるっていう ね、そこでまあまあもつ焼き食べてね、ホッピーを飲む、
0: はい、
1: そんな感じでね、まあ楽しんできて、
0: ザ上野ですね、
1: そうですね、うん、まあ、3日連チャンでね、うん、なんか上野とかね、うん、あのアメ横のあたり行ってましたね、
0: そうですね、
1: はい、でそれからねまたね歩いて、そこから歩いてですよ、はい、浅草行きました、
0: そうです、ね、
1: 浅草もなんと3日連チャンですよね、
0: 行ってますね、
1: すごいね、まほやん、
0: うん、
1: で浅草行ってちょっと休憩してね、
0: うん、
1: でそれからもう帰り自宅をして、はい、はい、羽田向かいましたね、
0: はい、
1: でちょっと小腹空いたということで、
0: はい、
1: 羽田でね、はい、ラーメン食べて、
0: はい、
1: それで無事帰宅ということなんですね、はい、帰宅したらね、その、まあ、3日間で食べたねものが体にくっついちゃってね、
0: うん、
1: 私は次の日からダイエット始めました、
0: はい、
1: ねえマホヤン、
0: はい、
1: そんな感じで、ね、ダイエット始めて今17日経ったんですけども、はい、現在ね始めてから 4.4 キロ痩せました、
0: うんうんうん、はい、
1: はい、ということで目標はね、なんと15キロの減量です。
0: まあ無理せず頑張りましょう。
1: いや今回はねちょっと気合入ってますよ、
0: うん、そうなのね、
1: はい、
0: はい、
1: ということでまた曲の方行ってみましょうか、
0: はい、
1: はい、
0: ああ上野駅。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれよ。

0: 上野駅、浅草キッド、土曜の夜は羽田に来るの、3曲続けてお届けしました。
1: はい、まあ、今回ね東京シリーズということでね、まほやんどうですか歌の方とか。
0: そうね、うん、もうね今日かけたのは、うん、みんなね東京にちなんだ歌だったんですけど、ええ、もう本当に東京にちなんだ歌多すぎて選ぶのが大変だったんですね、
1: う
0: ん、
1: そうなんですね、まあね私どももね2年連続で東京行ってますよね、去年と今年ね、まあ、来年どうなるかなと思うんだけども、来年ねちょっとね私どもね、
0: はい、
1: 信州の方行こうと思うんですよ、
0: うんうん、
1: 長野の方を ね、まあいろいろ全国とかね、はい、その辺行きたいなと、はい、ただ行くにはねちょっと羽田に降りないとなんだっていうことで、
0: そうなんです、
1: ね、またちょっと東京に寄っちゃうのかなとかね、いろいろ思ってるんです、
0: はい、
1: ね、でもやっぱり旅とか旅行って本当にいいですよね、はい、なんかこうねリセットできるみたいなね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うん、まあ、私どもにはそれやっぱり大事なことなんでね、
0: そうですね、
1: うん、ぜひぜひまたね、はい、そういう旅行きたいですね、
0: はい、
1: まあ、今年もね、はい、来月はまた伊勢行ったりとか、
0: はい、
1: あとは下北半島青森行ったりとか、はい、また年末に伊勢行こうかなとかね、
0: はい、
1: 今年はまだ伊勢2回残ってますけど、
0: はい、
1: どうですか。
0: ありがとうございます、
1: ね、
0: うん、
1: なんかすごいこう福利厚生がいいあの勤務先ですねいや本当にね、
0: はい、
1: 楽しいですね、
0: はい、
1: うん、で、まあ、東京の話はまあ、大体こんな感じなんですけれども ね、
0: はい、今こう
1: 礼文島のコーナーはね
0: コーナーです
1: ちょっと始まりましたよ、はい、マホヤン礼文島、
0: はい、
1: いよいよね礼文島ね、
0: はい、
1: あの観光シーズンに突入しました、
0: はい、
1: まあ、大体ゴールデンウィークからね、
0: はい、
1: 来るんですけども、
0: はい、
1: まあ、今ねちょっとゴールデンウィーク中ということで、
0: はい、
1: まだね前半寒かったんですよね、
0: うんうん、
1: 中半とか、
0: うん、
1: まあ道北の方とかねなんかもう積雪ですよマホヤン。どうですか。
0: 寒い
1: 寒いよ、
0: うん、
1: ね、北見差しとかね、
0: うん、
1: あっちの方あと どこだっけ滝の上、
0: はい、
1: もう10センチってなんか積もったとかね
0: 大変
1: もうこんな時期にですよ、
0: うん、
1: ね、まあ、寒いんですけどもね、
0: はい、
1: 一応礼文島はね、
0: はい、
1: 4月20日よりね、
0: はい、
1: 観光案内所がオープンしておりますということなんで、ね、
0: はい、
1: まあ、礼文行く方はね、
0: はい、
1: 観光案内所もぜひぜひ寄ってください、それとあと北のカナリアカフェですか、
0: はい、
1: はい、こちらがね26日に4月26日にオープンしておりますね、
0: はいはい、
1: こちらのソフトクリームすごい美味しいのでね、
0: はい、
1: まあ、そちらの方行ってねソフト食べてくださいね、
0: はい
1: はい、あとはなんだろうこれカナリアパークのね、うん、カフェはね、うん、まあ、連休中はやってたけど、
0: うん、
1: 6、7、8は休みになるんですね、
0: はあ、
1: で通常は火水が定休日となるらしい、
0: まあ、
1: え、なんでなんかちょっとうちがちょっと困るよねそれみたいな、うん、でも月曜行けばいいのかみたいな
0: 、
1: うん、そんな感じになってますね、
0: はい、
1: あとはキャンプ場もあれですねオープンしてます、
0: はい
1: はい、ぜひねキャンプ場もあの楽しいとこなんで、
0: はい、
1: 寄っていただきたいなと思います、
0: はいはい、
1: 緑ヶ丘キャンプ場と串湖畔キャンプ場ありますけども、
0: はいはい、
1: 私どもはあの串湖畔の方がね、
0: はい、
1: あのバンガローがあるんで、
0: はい、
1: いいかなと、
0: はい、
1: 緑ヶ丘はね、
0: はい、
1: あのバンガローないんですねこれね、
0: あ、テントサイト

0: 糸なんですね。
1: そうなんですね、はい。まあ、テントもね楽しいんですけどね、うんうんうん、でもやっぱりね雨降ってもね安心のね、うん、バンガロー、
0: そうそうい
1: いですよね。
0: いいです、
1: うん。で今年もね私もちょっとバンガローでのね、はい、キャンプ計画っていうのがいっぱいあるんでね、
0: はい、
1: そちらの方もね、
0: そうですね、
1: 実行していきたいかなと思います。
0: はい、
1: はい、でまあそろそろねお別れのお時間がね近づいてきたのかな。
0: あ、もうそろそろですね。早いね。
1: そうなんですね、うん。まあ最後の曲はね、
0: はい、
1: これまた
0: 東京ですね。
1: YMO ですか。
0: はい、
1: はい、テクノポリス。
0: はい、
1: うん、まあ懐かしいね曲ですね。歌じゃないんですけどね。うん、
0: 懐かしい ね、 ねテクノポリス、はい、イエローマジックオーケストラ。
1: 最後これをかけてですね、はい、お別れということで、
0: はい、
1: はい、パーソナリティは甘いの月でした。バイバイ。
0: ごきげんよう。

この時間は5月6日水曜日午後11時から放送の天夜の月のノスタルジアを再放送でお送りしました。 FM

0: もしもし。
1: はい、天夜の月のノスタルジアです。
0: 放送日はいつですか？
1: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。
2: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。

I can feel it Even when you're not here Can't conceal it

0: 76.3MHz FM モータル。
1: 毎月第3月曜日の14時30分からタマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました。私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

5月14日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしています、モーニングコミュニティ。今朝は川久保

久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今日も晴れの予報ですが、どうも天気急変するかもしれないということで、昨日はねゲリラ雷雨がありましたけどもね、気をつけて一応折りたたみ傘持ってった方がいいというね、そんな地域の方も多いかと思います。さあ、今朝もねたくさんメッセージ頂戴しています。今日はねコンビニでよく買うものとかね、お気に入りのものどんなものありますかと、まあ、そんなお話です。というのも我が家はですね最近セブンイレブンのもちもち食感、クレープチョコバナナっていうのはねお気に入りでしたね時々買ってきて食べるんですけども、なかなかいいんですよ。本当に文字通りの商品でございますけどもうまいんですね。もういくらでも食べられそうですが1個だけと心に固く決めて決意して臨んでおりますけどもね、はい。こちらは FM、ごめんなさい、ストーブ業さんですね、はい。冷凍の焼き餃子買いますね。袋に入れたまま爪楊枝で数個穴を開けてレンチンですっていうことで、冷凍の焼き餃子コンビニのやつのが美味しいのかな、ね。あいうえお作文を考えてくれました。今日のお題はおの、今日はね大野裕二さんが亡くなられたと昨日ね訃報がありましたんで、それでおのとしておりますけども、お美味しいと思い込んでのめり込んでます冷凍焼き餃子袋から出してレンチンはダメでした。あ、袋のままがいいんだ、研究してるんだ、ね。日後のだるちゃんカッパ FM、ローソンへ行ったら真っ先に唐揚げくんを手にします。チーズがお気に入り、最近はドラッグストアに押されてコンビニも頻繁には行かなくなってきましたけどね、ということで、ああね、確かに価格帯で見るとねドラッグストアの方が安かったりはしますよね。あいうえお作文、お思わずやっちゃうんですよね、おオーレルパン三世藤子ちゃんのノリノリに口ずさむあのテーマソングを、ということでね、ごめんなさい、必然的にモノマネを要求しちゃって大野裕二さんのご冥福をお祈りします。本当ですね。もう一ついきますか、FM ブルー湘南リカリーノさん、セブンイレブンのコーヒーがお気に入り、車で遠出するときは必ずと言っていいほどセブンに寄って買ってから行きます。他のコンビニもコーヒー売ってますがセブンのコーヒーが好きですね。もし出先でコーヒー飲みたくなったら一生懸命セブンイレブン探します。あ、ちょっとねコンビニによっても味違いますよね、確かに ね、はい。あとふわころというカスタードクリームが入ったお菓子も好きで、私の中ではコーヒーとセットでその2つが最強コンビだと思っています、ということで、なるほど、ということで引き続きメッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうので、ね、よろしくお願いいたします。さあ、それでは7時台の1曲目、ポール・マッカートニー&リンゴスターですね、5月8日にリリースされました、Home to Youth、失礼しました。

はい、本日7時台のオープニングナンバーなんか私ろれつが回ってなくてタイトルも間違えてました。改めて5月8日リリースになりましたポール・マッカートニー&リンゴ・スターでホーム・トゥ・アスでございますね。そして今月末ポール・マッカートニーアルバムが出ますね。ニューアルバム、ね、どんな内容になるんでしょうかね。楽しみでございますが、本日7時台の1曲目ポール・マッカートニー&リンゴ・スターでホーム・トゥ・アスでした。時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日は4日目でした。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は一山本を叩き込んで4連勝、大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇の熱海富士と琴勝峰はともに3敗目。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じく小結高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵方の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合行われました。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ち、首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。

DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し連勝6に伸ばしました。西武の先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しています。変わってサッカー、 J1 100年構想リーグは昨日2試合行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後はちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手はワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上、この時間はスポーツお伝えしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定です。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨、北陸は晴天。関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。

昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態で帰宅できたんですけど、移動中で大変な目に遭ってしまった方もいらっしゃるでしょうね。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあ、この雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊のことを指します。これより小さいとあられと呼びます。地表が暖かいとその空気は上昇していきますね。上昇気流が起きるわけです。そして高度が上がってくると気温も下がりまして、やがて含まれている水蒸気は氷となって浮いて漂っているんですが、これがね、お互いがくっついたりして氷の塊が大きくなって重くなってくると落下してくるわけです。ただ今度は逆ですね。高度が下がれば気温が上がってきますので、溶けて雨になってしまうということなわけなんですけど、ところがです、氷が降る時っていうのは地表は暖かいね、そういう空気が上昇気流になって上っていくんですが、その上空の積乱雲の上部に寒気が流れ込んでいるんですね。こうした氷が降る時ですが、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって、まあ落下する。これはまあ同じなんですけど、まあ、上空、ね、寒気が流れ込んでいるせいもあって溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムなんですね。大きいサイズだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋だそうです。氷が降るかの予想は現在難しいそうで、天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードが出た時は注意が必要だそうです。また氷の時は落雷も起きやすいということで、雷注意報が出た時も要注意です。今日もゲリラ雷雨に注意した方がいいというね、予測を出しているところもあります。地域もあります。気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

アルバムに収録されている曲ですが、サーカスタウン50周年記念版が発売中なんですね。50周年ってすごいですね。山下達郎ウィンディーレディお届けしました。時刻は7時21分を回っています。さあ、今朝はコンビニでよく買うものとかね、コンビニのお気に入り商品の話ですが、 FM 薩摩川内ひろしさんです。単身赴任生活も長くなるとコンビニのお惣菜よく買いますよ、最近はコンビニも賞味期限間近になると割引されたりして助かりますということで ね、 ありますよね。お勤め品みたいなスーパーとか行ってもね、コンビニもそうねありますね、あのコンビニのお惣菜って一人用とかってあったりするじゃないですか。一人暮らしの方には便利ですよね。単身赴任ですから、ひろしさん、ね、神戸の文パパさん、夏になるとミニストップのアイスを買います。ミニストップのアイスがお気に入りなのね。写真も送ってくれましたね、はい。それから FM 立川みつさん、少し前に靴下が雨で濡れちゃいまして、ファミリーマートブランドの靴下を買いました。少し割高でしたけども、生地も分厚くて履き心地も良かったので結構お気に入り。他にも衣類のコーナーに T シャツとかスウェットなど売ってたのを見たことあります。ありますよね。ちょっとそういう大きめのものっていうんですかね、靴下とか軽いものはねあるのは知ってましたけど、一時ファミリーマートの模様、緑とか青のラインのあの靴下が流行りましたよね。韓国のソン・イエジンっていう女優さんが履いていてブームになって ね、 はい、それ買ったのかな。FM チャッピーあられちゃんです。主人はセブンイレブンに行くとよくセブンイレブンのポテトチップス、カルビーのポテトチップス大袋3袋買ってきます。セブンイレブンのポテチは美味しいと言いますが、どこで買っても同じだと思うんですけど。ね、カルビーだもんね中身ね。なんか違うのかな、セブンイレブン仕様になってるんですか ね、まあでもちょっとポテトチップスのパッケージがね、イラン問題で塗料がどうも入手難しいっていうんで白黒になるとなかなかショッキングでしたね。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から疲れじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば、自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: 撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。梨田さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: 免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。モーニングコミュニティ5月14日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんこの時間もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。こんなメッセージ、シンデレラさん、中東問題の影響があらゆる産業に出ていますが、昨日静岡県の島田市はゴミ袋を指定のもの以外認めるので買い占めしないようにというお知らせを出しました。LINE の通知で夕方スマホに来たんですけど、中身が分かる袋で紙や段ボールなどは NG、 黒いポリ袋もしかり、20リットルから70リットル程度のポリ袋、口が縛れるもの、ということでね、この中東問題解決する道はあるのかしらということで、本当にね困ったもんでございますけども、まあ、トランプ大統領はね、今中国に行ってますけど、そこでまた何らかね、話し合いが行われて、どういうふうに体制を取っていくかっていうのも多分また話すんでしょうけどもね、困ったもんですよね。まあ、一応政府はいろんな対策を打ってますけどもね、なかなかちょっとこうすぐね、じゃあこれがダメならこっちって言って、すぐじゃあそれで切り替えますっていうふうにもいかない部分もあるでしょうからね。なんかね、とりあえずまずはね、我々はできることっていうことなんでしょうけどもね、なんかね、でもね、その間にもなんか兵器が使われてるって思うとね、人の命が危険にさらされてると思うと、なんかねモヤモヤしますよね。さあ、では、こちらあいうえお作文いきましょう。今日のお題はおの、というのも大野雄二さん、ね、ルパン三世の曲など作られましたけども、大野雄二さん亡くなられたということで大野にしました。三重のティアドロップさん、おにぎりはおかかを買いますが、の海苔の角がちぎれてモヤモヤしますコンビニおにぎりかなね、あれね、パッケージから出すときね、そうそう切れるね、確かにFM 高松のあざみさん、多くのコンビニあれど、おいしそうなスイーツのコマーシャルにもの乗れてない私が今ここになるほどね、それはもういろいろ人それぞれいろいろありますよね。チューピー広島いちごの月さん、覚えてる？お祭りフラワーフェスティバルの覗いた屋台、楽しい食べ歩き、また一緒に行こうねということでね、メルヘンなのもありがとうございますね5月のゴールデンウィーク広島お祭りでしたということで、ステージもあるんでいつか川久保さん歌ってねということで、ありがとうございますね。呼んでいただけたら伺いますよ、はい、そしてコンビニでよく買うものとかね、好きなコンビニの商品ということで、ゆずじじさん、コンビニで買い物することは少ないんですけど、やっぱりパン、おにぎり、コーヒー、お茶ですかねということで、ね、ドライバーの方ということでね、まあ、こういったものを買ってね、お昼ご飯とかなさるんだと思いますけど、あいうえお作文、おにぎりやおやつを持っての、のんびりと山菜採りや散策をしたい気候ですが、早くも熊の被害出てますねということで、本当ね、熊、私は東京都日野市ですけど、お隣が八王子市なんですね。高尾山とかね、山ありますけども、なんかその八王子の割と市街地に出たみたいでね、住宅街ね、あそこだってちょっと分かりましたもんね、ニュース出てね、あの辺かみたいな、怖いことでございますが、まあ熊もね、まあ、ちょっと気の毒な部分ありますからね。美濃市の辰坊さん、 FM ラララ、缶コーヒーですね、ブラックのやつ、あとは店内のカウンターで、サンドイッチと紙コップのブレンドコーヒーを買って食べてます。モーニングです。あ、そうだね、イートインで食べられるもんね。あれイートインだとちょっと税金が安くなるんだっけね、消費税かね。アイウェオ作文、大野雄二さんの音楽はルパン三世の曲も車でのノリノリでドライビングミュージックということでね、ルパンの曲聴きながらね、これで車がまたフィアットだったら最高ですねルパンが乗ってるのはフィアットですから ね、FM 尾道のクワチンさんですが、コンビニ実はあんまり行かないようにしてるんです。ほう、
行くと欲しいもの以外プラスアルファで買わなくていいものまで買ってしまいますそれくらい魔力が強いということです ね、 ね、まあ、行った時はコーヒー炭酸水お茶ぐらいしか買わないようにしています。他のは買わないぞと決意してますということだね。誘惑が強い、まあ、それだけ魅力的ってことですよね、コンビニの商品ってね。卵屋さん、セブンイレブンのジャリパンというのが好きです。宮崎名物ですが生クリームにグラニュー糖が入っていて食べるとジャリッとします。その食感が、たまりません。あ、ザラメみたいな砂糖入ってるね。今あの私あの

ダイエットアプリでね、これを食べると何キロカロリーってつけてるんで、このジャリパンのカロリーが気になりますね。結構いくんじゃないかな。そんな卵屋さんですけど、今日から親知らずを抜くため1日入院します。あららら、明日は病院ですということで、私も1回やりまして、2回抜いたのか、1回目はどうってことなかったんですけど、2回目抜いた時はね、入院しなかったんですけど、そしたら見事に感染症になっちゃってね、大変でした。どうか抜いた後ね、気をつけてお過ごしくださいね。こちらは七尾パープルおばちゃん。1週間に1度くらいしか行かないんですが、3つのコンビニのアプリを入れてて、たまに見ると無料のコーヒーのクーポンがあります。ただより怖いものはないというのは実はこのことで、予定外の出費。ついつい美味しそうなクリームたっぷりのロールケーキとかアメリカンドッグとか買っちゃいます。野菜や果物も売っていて、半額コーナーの割と綺麗な野菜たまに買っちゃいます。先日はちょっと痛みかけのいちご、半額250円で買いました。ああね、もう完全に無料クーポンで釣られてます。まあでもそれは企業としては戦略ですからね。ね、はい。あいうえお作文、お、おいしいスイーツ、お、おいしいホットスナックの飲み物はホットコーヒー、ホットミルクも好きですということでね。はい。それからね、先週のライブ配信22日まで見られますね、嬉しいですということでね、ありがとうございます。すでにね、購入された方は何度も見ることできますけども、まだという方はね、これから購入していただければ、2000円プラス手数料とかねかかりますんでね、ぜひよかったら見ていただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーチェックしていただけますとね、アクセスとか料金とか全部書いてありますんで、はい、そこからアクセスしていただけたらと思います。先週金曜日に行いましたザ・ヨルパラベスト10ということでね、前半は皆さんからいただいたリクエストを交えての10曲、後半は私と松本英子さんのオリジナル曲でということで、全部で結構な曲数やってましたね。18曲ぐらいやってたかな。結構やったなっていう感じでしたけど、はい、見応えあると思いますんで、音もねすごい良かった。配信のやつなかなかあれ上手な人がやらないといい音にならないんですけども、いやなかなかよくできてましたね。はい、ぜひご覧いただきたいと思います。武蔵野 FM スギスギさんです。セブンイレブンのしっとりフィナンシェとか、バーふわふわバームクーヘン、それから味付きトロロ。フィナンシェやバームクーヘンは普通の洋菓子店で売られているのと全く変わらないクオリティ。甘さも控えめ、とっても美味しいです。小腹が空いた時サクッと食べられるサイズ、何個かまとめ買いして職場や自宅にストック、バッグにも入れて持ち歩いてます。大好きですねこれはね。相当好きなんだね、はい、味付きトロロはたまたま買ったら味付き加減が良くて、ご飯一杯分の量なのもあって、こちらも立ち寄った際は買ってご飯にかけて食べますが、お腹の調子が良くなりました。あらーね、そうですかね、ヘルシーにもなってね、いいですね。アイウェオ作文、お、大きな蝶が窓から家の中に入ってしまい、お、お風呂場の中で羽ばたいていて、のけるのに時間がとてもかかりました。30分ぐらい格闘しました。だいぶかかったな、ね。FM ララピックさん、一番多いのは菓子パンです。コンビニでよく買うもの、メロンパン、ホイップパン、コッペパンなど、その次はスイーツ類、シュークリーム、ショートケーキ、そしてレジ横にある和菓子、大福など。月1程度で焼き鳥10本。これは晩ご飯のおかずですということで、すごいなね。私もかつてはちょっと前まではコンビニ行くと菓子パンっていうね、そんなに菓子パン食べちゃダメだよってね、もうケーキ食べてんのと一緒だよって結構言われるんですけど、なんかついつい買っちゃってたんですよね。で今ダイエットアプリ使ってますんで控えてますけど、でいちいちカロリー見るね、これ何キロカロリーかなとか ね、まあ健康のためにもほどほどにいきましょうね、はい。またエンディングでもメッセージご紹介いたします。
ではリリックスリーディングです。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから

改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はですね、斉藤由貴さんの初恋という曲ですね。私中学2年の時に聴きましたけどもね、斉藤由貴さんこの頃大ファンになりましてね、ちょうどこの曲がリリースされてたんですけども、この歌の中でね、とても素敵な歌詞、まあダーッと書いてあるんです。なんたって松本隆さんですから、特に気になったのはこのフレーズです。付き合った人はいたけれどこんなには深くなかったわ。何気ない話をしても溶けそうな幸せが怖い。

今日のラストナンバー、亡くなられた大野雄二さんをね忍んで、大野雄二&ルパンティックファイブ with フレンズでルパン三世のテーマ2010年バージョンで締めさせていただきます。こんなメッセージもいただいてます。ラジオ金沢で聞いてくれてますジミーさんですけども、アニメファンとしては残念としか言いようがありませんねということでね、はい、ありがとうございます。他にもねたくさんいろんなあの、まあ、映画の曲もそうですけども、あのアニメソングもね関わっていらしたようですね。特撮、これは特撮かアニメじゃないね、星雲仮面マシンマンのオープニング曲なんかもね、やられてたということで、そうですかそうですかね、大野雄二さん本当にね素敵な楽曲の数々ありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。メッセージまた、少しご紹介しますが、先ほど私ね、いただいたメッセージで、コンビニの中で食事をしますっていうね、メッセージ紹介して、中で食べる方が、イートインで食べた方が安いのかな、税金が、なんて申し上げたんですけども、黒木名社さんから、逆ですよ、と。持ち帰れば消費税 8%、イートインだと 10% ですよ、ということで、大変失礼いたしました。ね、ご指摘ありがとうございます。さあ、そして、コンビニでよく買うもの話、お気に入りのもの話、ラジオ7の能登侍さん、お昼のお弁当買ったついでに肉まんあんまんのどっちかよく買います。ああね、ただ夏の間販売してないですよね。まあそうね、熱々フーフーしながら食べますが、いつも上顎にくっついて熱い思いをします。そりゃそうです。

やけどしないように。でも能登半島は夏でも売ってんのかな、コンビニで中華まん。555さん、 FM 八ヶ岳。地元のテレビ局の企画でローソンとコラボのおむすびが数量限定で先月発売されました。信州郷土食でタケノコとサバ缶入りのサバタケ味噌汁風と、刻んだニラ入りチヂミのようなニラせんべい風の2種類。地元局の女性パーソナリティの方が提案して共同開発されましたよということで、なんかあの細長い小指ぐらいのサイズの、一筋ぐらいのサイズのあのタケノコとサバ缶を一緒に長野の方では食べるって聞きましたけど、それのなんかあれなのかな、それ風のおにぎりってことかね。はい、FM 七海八巻くんはローソンのロールケーキ好きです。白い甘いホイップクリームがたまりません。食べ過ぎ気をつけましょう。さすらいのひでさんはカップ麺ですかね、いろんな種類あるでしょう、お手軽なのはいいけどどんどん値上がりしてますねということでね、本当ですね、物価高ですね。はい、ということで今日はそろそろこの辺で、今日も元気にいきましょう、いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

北市ガラス3号館洋のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北市ガラス3号館洋のフロアへぜひお越しくださいませ。

食の安全安心をさらに高いレベルへ。ヨコレイは今までもこれからも豊かな食生活に貢献します。ヨコレイ横浜冷凍が午前8時をお知らせします。

5月14日木曜日、時刻は8時になりました。おはようございます、八千代です。 FM 小樽のスタジオから生放送で朝活お送りします。午前11時まで木曜朝活にお付き合いくださいね。 FM 小樽のスタジオが入っております。この建物周辺の空模様は青空が広がっております。早朝は青空よりも雲が多かったんですが、徐々に青空が広がり始めてきましてね、今現在は雲よりも青空が広がっている多いなというような空模様になっています。さあ、あなたがいらっしゃる場所のお住まいのお天気、空模様

今日はどういった状況になっているんでしょうか。そして気になる気温なんですが、午前7時50分現在の気温が 11.6 度になっております。そして今日日中の予想最高気温は16度という予報が出されております。まあ早朝ひんやりとした空気感に包まれているかなという感じはするんですが、暖房をつけるまでには至りませんね。私は今年2回目の半袖で出社してまいりました。まあ、ただ、さすがに半袖1枚で外を歩くことはちょっとできませんので、インナーが半袖、そしてその半袖の上にはデニムのジャケットを着てまいりました。またスプリングコートは着ないで出社してまいりました。ですからね、まあいくらこうひんやりとした空気感に包まれているとはいえ、今までとは違うひんやり感ですね。さすがにそこはまあ日によっては初夏を思わせるような気温になる日もありますので、すぐそこまで目の前に夏が来ているのかなというような感じもいたします。だからこその2回目の半袖出社ということができるのかなというふうにも思っておりますけれどもね。そして天狗山、すっかり頂上付近も雪が溶けました。やっぱり天狗山の雪がすっかり溶けますと、なんでしょうね、こう春ふかしといいますか、初夏を思わせるような陽気に包まれていくんだなということを実感いたしております。昨日は一日、まあ、午前中はね雨は降っておりませんでした。午後から雨が降り始めたんですけれども、まあ、あのお天気ね、今日は朝から青空が広がっておりまして、とっても気持ちのいいこの朝を迎えておりますし、また朝早く目覚めたという方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。夜の明けるのが早くなりましたから、朝起きるのも辛くはない状況ではないかなと思います。中には夜明けとともに目が覚めてしまって、それから二度寝ができなくてずっと起きて今この時間を迎えているという方も中にはいらっしゃるのではないかなと思いますが、今朝のあなたのお目覚めはいかがでしたでしょうか。さて今朝なんですが、小樽第3号埠頭にクルーズ船コスタセレーナが寄港予定となっております。入港予定が朝7時30分なんですが、どうなんでしょうか。無事に小樽の港にクルーズ船コスタセレーナ寄港をすることができているんでしょうか。まあ、気象状況によりましては寄港予定が変更になったりするんですが、今朝はどうなんでしょうか。まあ、山の中腹ですとか高台ですとかマンションのこう上の階にねお住まいの方ですと、コスタセレーナの優美な姿を見ることができているのではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。まあ、豪華客船なんですが、さすがにね豪華客船というだけありまして大きいですよね。そして客室数が1500室ですって、すごい数ですよね。乗客定員が2930名だそうです。そして乗組員の方々が1100名。この人数だけでもかなりの大きな船ということになりますよね。で、まあ、今朝小樽入港予定となっておりまして、7時半もうすでに入港しているかもしれませんよね。そして出港予定が今日の午後5時30分となっております。で、今後の寄港地なんですが、15日から17日は函館、そして釜山となっております。まあ、豪華客船、こちら船内にはたくさんの、ね、観光客の方々が乗船されていることと思われますけれども、今日はきっと、まあ、お天気ですからね、小樽観光を楽しまれるという皆さんたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。楽しい小樽の思い出たくさん作っていただきたいですよね。そして旅の思い出の一つといいますと、地元の方々との触れ合いも素敵な旅の思い出の一つにこう彩られるのではないかなと思います。またこう
迎えていただいて、そして見送られるということも、やっぱりこう観光客の皆さんからいたしますと、クルーズ船に乗っている皆さんにとりましては嬉しいことではないかなと思います。地元の皆さんのこう気持ちを感じることができますよね。あったかいな、小樽の皆さんってあったかい人が多いんだなっていうことも感じていただけるのではないでしょうか。クルーズ客船の出迎え、そして見送りに参加してみたいという方は、小樽クルーズ客船歓迎クラブに登録していただくと、お見送りそしてまた出迎えすることができます。こちら小樽市内市外を問わず入会することができます。そして登録費用はかかりませんので、ぜひ豪華客船に乗船なさっている皆さんを出迎えたい、見送りたいという方は、小樽クルーズ客船歓迎クラブに登録されてみてはいかがでしょうか。ぜひね、乗船されているお客様の素敵な思い出を作っていただくためにも、地元に住んでおります私たちが笑顔で出迎え、そしてお見送りしたいものですよね。さあ、あなたにとって素敵な一日、朝が始まりました。あなたにとって素敵な一日、朝の始まりは木曜朝活とともにお過ごしいただければと思います。ここからはランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。

0: オープニングナンバーお送りした曲はマライア・キャリーインフィニティでした。
1: 76.3 メガヘルツ FM モータル、
2: 期待値ガラス真心お届け便、その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、期待値ガラス
3: 真心お届け便。
2: お聞きの放送は 76.3 メガヘルツ FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM オタルホームページで。
4: 76.3 メガヘルツ FM オタル

時刻は8時12分です。天気予報をお伝えします。札幌管区気象台、今日午前5時発表の尻部市、石狩両地方の天気予報です。はじめに尻部市地方です。今日は晴れますが、朝晩曇るでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。風は北西の風、海上では初め北東の風がやや強く、海の波の高さは2メートル、のち1メートルの見込みです。今日の降水確率、1日 0% となっています。今日日中の予想最高気温は16度の見込みです。明日は晴れますが、朝晩曇るでしょう。風は南の風、のち西の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートル、のち2メートルの見込みです。明日の降水確率、明日は1日 0% となっています。明日朝の予想最低気温は7度、明日日中の予想最高気温は22度の見込みです。変わって石狩地方です。今日は晴れますが、朝晩曇るでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。風は北の風、のち南東の風に変わり、石狩南部では南の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートル、のち1メートルの見込みです。今日の降水確率です。1日 0% となっています。今日日中の予想最高気温は19度の見込みです。明日は晴れ、朝晩曇るでしょう。風は南東の風、のち北の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートル、のち2メートルの見込みです。明日の降水確率は1日 0% となっています。明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の予想最高気温は24度の見込みです。そして現在小樽市内に濃霧注意報が継続して出されています。以上、天気予報をお伝えしました。

時刻は8時19分です。道路交通情報をお伝えします。はじめに市内の道路状況をお伝えします。トンボハイヤー株式会社ご担当からの情報によりますと、今この時間事故、渋滞、通行止め情報等入っていないということです。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターから入りまして、午前8時10分現在の情報です。はじめに札樽道です。通行止めになっている箇所はありませんが、上り車線あさりインターチェンジから若竹トンネルにかけて強化補修作業のため追い越し車線規制が敷かれています。尻部市道通行止めになっている区間ありません。さらに規制の敷かれている区間もありません。続いて道央道です。道央道も通行止めとなっている区間はありません。ただし強化補修作業、トンネル工事、保証工事、またその他の工事のため対面通行になっている区間、ほか第一走行規制、追い越し車線規制、路肩規制の敷かれている区間があります。以上、日本道路交通情報センターから入りまして高速道路の情報をお伝えしました。代わってJR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えします。小樽札幌間、小樽長万部間、ダイヤに乱れは出ておりません。平常ダイヤになっています。またその他のエリアに関しましても運休遅延に関する情報は入っておりません。平常ダイヤになっています。以上、 JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えしました。ドライバー様、今日も一日慎重走行、安全運転お願いいたしますね。以上、道路交通情報をお伝えしました。

ライフオブディロン、オーバーロードをお送りいたしました。代わっては、ランチマネーロイスで、ビルズ。

0: 皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ホットケンナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ホットケライマル情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルサンバジビティアパンダモツルショボペンピン
1: ペン。アズザコールソージエコー、ナビゲーターの山田正文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーをお待ちしてます。
2: 76.3 メガヘルツ FM モータル

時刻は8時30分です。朝刊ヘッドライン。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りします。北海道新聞の一面、社会面、小樽しるべし欄の記事をお伝えします。はじめに一面記事からお伝えします。 JR 北海道が昨日発表した2026年3月期連結決算で、売上高にあたる営業収益が前期比 6.1% 増の1656億円でした。このうち鉄道運輸収入は昨年4月に行った運賃値上げなどを背景に 5.8% 増の811億円となり、1987年の国鉄分割民営化以降で過去最高を更新しました。鉄道や不動産など本業の儲けを示す営業損益は前期から73億円改善しましたが、なお赤字額は408億円に上りました。最終的な儲けを示す純利益は 66.1% 増の76億円で、3期連続で黒字となりました。鉄道運輸収入は平均 7.6% の運賃改定により33億円の引き上げ効果がありました。新千歳空港を利用する訪日客の増加や、プロ野球北海道日本ハムの本拠地球場を目的と

した乗客で、千歳線が好調なことも押し上げました。萩原常務は記者会見で、経営再生の中黒字を確保できたことは大変意義があると述べました。一方、JR 北海道は単独で維持困難とする赤字8区間について、上下分離方式を含む存続策について自治体と協議に入りたい意向を示していますが、萩原氏は様々な方と調整を行っている最中と述べるにとどまりました。パーキンソン病の治療に用いる人工多能性幹細胞 iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリが20日から公的医療保険の適用対象となります。厚生労働大臣の諮問機関中央社会保険医療協議会が昨日了承しました。薬の価格は患者1人当たり5,530万6,737円です。開発した住友ファーマは秋ごろ販売を開始、年内に1例目の移植を目指すと明らかにしました。iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。医療費が高額になった場合に自己負担を抑える高額療養費制度があるため、年収や年齢に応じた支払い額となります。8月に新たに年間の上限額が設けられ、年収およそ370万円から770万円の場合だと自己負担は53万円となります。トランプアメリカ大統領は昨日夜、日本時間も同じ昨日夜、中国の習近平国家主席と会談するため北京入りしました。両首脳は14日から15日に貿易と相互投資を促進するための新たな枠組み創設を協議します。会談に先立ち、米中外務大臣はイランによるホルムズ海峡の通行料徴収を容認しない考えで一致しました。首脳会談ではアメリカによる台湾への武器売却も議題になります。アメリカ大統領の訪中は1期目のトランプ氏による2017年11月以来です。今回はルビオ氏やヘグセス国防長官、グリア通商代表部代表らが同行しました。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり、自民党は昨日、再審開始決定に対する検察の不服申し立て、抗告の原則禁止を刑訴法の本体部分にあたる本則に位置づける修正案を了承しまして、検察官は抗告できるとの本則の記載を削除し、例外的に抗告できる規定を別に設けまして、政府は明日閣議決定し、今国会での成立を目指します。刑訴法の再審関連規定の見直しは実現すれば1948年の制定から初めてとなります。見直しの議論は66年の静岡県一家4人殺害事件で死刑が確定した袴田巌さん90歳が2024年に再審無罪となったのを機に本格化しています。最初の再審請求から無罪確定まで43年かかり、見直しを求める声が高まっていました。代わって社会面の記事をお伝えします。今年の夏、南米ペルー沖の海水温が上昇するエルニーニョ現象よりもさらに強力なスーパーエルニーニョが発生する可能性があると国内外の気象機関や専門家が指摘しています。前回発生した2023年は北海道を含む北日本で数十年に一度とされる記録的な猛暑を観測しました。相次いで発生が見込まれる背景には地球温暖化の影響も指摘されており、専門家は発生した場合同じ程度の暑さとなる可能性が高いと警戒を呼びかけています。また昨年などで猛暑をもたらす要因の一つだった偏西風の北への蛇行も続いており、三重大学の立花教授は北海道上空も含めて日本付近はこの夏複数の強い高気圧に覆われる可能性があると指摘しています。直近でスーパーエルニーニョが発生した23年夏、道内は記録的な暑さとなりました。札幌市中央区では観測史上最高の 36.3 度を記録しました。気象庁などによりますと、
エルニーニョ

現象は早ければ6月にも発生し、秋以降も続くとみられています。名古屋工業大学と金沢医大の研究チームは昨日、熱中症の既往歴がある人はない人と比べ、白内障の発症リスクがおよそ2倍だとするレセプトデータの解析結果を発表しまして、因果関係は不明ですが、名古屋工業大学の平田教授は、熱中症対策が目の健康維持にもつながる可能性がある。日頃の健康管理に加え、熱中症発症時は目を冷やすなどの対応を心がけてほしいと話しまして、チームは熱中症で眼内温度が上昇し、水晶体のタンパク質が変性することが要因の可能性があると分析しています。オホーツク管内滝の上町の芝桜滝の上公園で芝桜が見ごろを迎えています。およそ10万平方メートルの丘陵は鮮やかなピンク色に染まりまして、滝の上町観光協会によりますと、今週末にはほぼ満開となる見通しで、今月末まで楽しめるということです。滝の上芝桜公園では31日まで芝桜祭りが開かれています。入園料は高校生以上500円、小中学生250円です。午前8時から午後6時まで、見ることができます。入園は午後5時までとなっています。21日から23日は午後6時半から8時半にライトアップされるということです。北海道教育大学と北海道教育委員会は昨日、地域に根ざした小中高などの教員の養成と定着を図る北海道未来の教員プロジェクトを始めると発表しました。同郷大の入試で新たな枠を設け、入学後に地域課題の探究に特化した授業を行うほか、教員採用試験でも優遇措置を用意するということです。教員採用後もすでに行っている教員研修でフォローアップし、継続的な取り組みで教員確保を目指すということです。昨日の共同記者発表では、田口学長は、教育は地域の未来を支える基盤と強調、同教委の中島教育長は、地域とも手を取り合って教員を育成したいと話しました。アニメルパン三世や NHK の紀行番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で亡くなりまして、84歳でした。後日お別れの会を開くということです。高校時代に独学でジャズの演奏を始め、大学在学中からジャズピアニストとして活動し作曲家となりました。1977年からルパン三世シリーズの音楽を手掛けました。近年は演奏活動に軸足を移し、バンドを率いてライブを重ねました。フィギュアスケート女子で2月のミラノコルティナ冬季オリンピック銀メダルを獲得するなど活躍し、引退を表明していた坂本花織さんが昨日、出身地の神戸市内で記者会見し、競技生活を終えて、現役で一生懸命練習するっていうのはすごく青春なんだなと感じていると笑顔で心境を語りました。大学時代に知り合った一般男性と5日に結婚したことも明らかにしまして、4歳で競技を始め、中野園子コーチに師事して成長、先生が頑張ればできそうな目標を掲げてくれたことが、ここまで来られた一番の要因と恩師に感謝しました。今後はアイスショーに出演しながら後進の育成に励み、将来的に指導者に専念する意向を示しました。代わって小樽しるべ知らんの記事をお伝えします。任期満了に伴う小樽市長選まで3ヶ月を切りまして、すでに現職の狭間俊哉氏が参戦を目指し立候補を表明していますが、昨日時点で他に立候補の意向を正式に明らかにした人はいません。無投票となれば戦後に公選制が導入されて初となります。過去3回の市長選では2015年が3人、18年が4人、
2022年は3人が立候補しています。前回は梶山氏、共産党の野呂田博之氏、無所属で元市保健所長の秋野恵美子氏が争い、狭間氏が2選を果たしました。狭間氏は今年2月に立候補を表明、新型コロナウイルス感染拡大の対応に終始していたことなどを踏まえて、十分に成し得ていないことがある、もう一期任せてもらいたいと述べました。子どもの医療費無償化の拡大をはじめとした子育て施策の推進などを実績として強調しています。狭間氏は前回同様、自民、公明、立憲民主の各党支部や日本商工連盟、小樽地区連盟、連合小樽などに支援を要請するとみられます。来月にも公約を発表する予定で、後援会幹部は3ヶ月を切ったので準備を加速させたいとしています。また小樽市内の経済界のある幹部は、無投票は寂しい、観光都市としてさらに発展するためにも選挙を通して町の課題について論争すべきだと話しました。在日リトアニア共和国大使館のオーレリウス・ジーカス特命全権大使が昨日、リトアニア出身のスタシス・エイドリ・ゲビッチウスさんの作品を収蔵している小樽市の森博子スタシス記念小樽バジャール・ビター美術館を視察しまして、ジーカス大使は欧州連合、ヨーロッパ連合加盟国による札幌での会議に参加するため北海道を訪れた際にこの美術館を視察しました。ジーカス大使によりますと、スタシスさんはリトアニアが誇る芸術家の一人で、存命中の2024年に本人の名を冠した美術館が国に建設された唯一の人物だということです。ジーカス大使は、この美術館はリトアニアにとって北海道で最も大事な場所、スタシスのことを大事にしてくれていて感動したと話しました。春の高校野球予選、小樽支部大会の第2日の結果をお伝えします。第2日の昨日13日は2回戦2試合を行い、北勝と岩内、スッツ、蘭越の連合チームがそれぞれコールド勝ちし、準決勝に駒を進めました。小樽市ゼミ箱山にある海水浴場小樽ドリームビーチで昨日、海開きを控えた砂浜の清掃活動が行われました。小樽や札幌など近郊から集まった市民ボランティアおよそ2100人がゴミを一斉に拾い集めました。コープ札幌などで作る北海道 SDGs 推進プラットフォームが海のクリーンアップ大作戦と題して主催しており、今年で6年目になります。企業関係者のほか、未就学児から大学生が全長およそ500メートルある砂浜を歩きながら、トングでペットボトルやライターなどを拾いまして、中には流れ着いたとみられる洗濯機や車のバンパーなどの粗大ごみも見られました。1時間ほどで45リットルの袋158袋分が回収されまして、小樽市観光振興室によりますと、小樽ドリームビーチの海開きは6月26日を予定しているということです。国の重要文化財、旧日本郵船小樽支店で17日、フラワーアレンジメントのワークショップが開かれます。小樽支店指定管理者である草加サービス大手、日比谷花壇のスタッフが講師を務め、花束やリース制作など、毎月テーマが変わる人気企画となっています。今回はカーネーションに葉菊、グリーンマムを組み合わせた和風モダンを表現します。ティータイムやマジックショーも楽しめます。午前11時と午後2時からそれぞれおよそ1時間で、定員は各会場人です。参加費は材料費込みで4400円、別途入館料が必要になります。参加希望者は今日の午後5時までに申し込みをお願いいたします。予約は旧日本郵船小樽支店、電話番号は小樽0134-22-3316、 22-3316番へお願いいたします。おしまいはニセコ町の話題です。サッカー北海道コンサドーレ札幌の元選手、横野純喜さんらが指導する高齢者向け歩ける体づくり脳トレ健康教室が12日、
ニセコ町民センターで開かれました。ニセコ町民ら24人

が参加し、頭を使いながらの軽い運動に汗を流しました。ニセコ町は6月11日午前10時から、同じくこちらのセンター、町民センターで横野さんが指導する60歳以上向け椅子トレ脳トレ健康教室を開きます。先着40人までとなっています。お問い合わせお申し込みはニセコ町保健福祉課、電話0136568840番へお願いいたします。以上、朝刊ヘッドラインでした。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りしました。

0: お送りした曲はスヌープドッグピーチズ&クリームフィーチャリングチャーリー・ウィルソンでした。
1: 76.3 メガヘルツ FM オータル

0: 167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルク。
1: 朝野球情報をお伝えします。第34回読売新聞社記争奪、第98回小樽朝野球大会の試合結果、そして今後の試合日程をお伝えします。まずは試合結果から。A コートで行われましたユニティーズ対私有小樽の試合、4対1で私有小樽が勝っています。続いて今後の試合日程です。明日15日金曜日はレイバンズ対サムライ、16日土曜日はオールドルーキーズ対小樽マスターズクラブ、そして日曜日は SFC 対塩見ダイヤ人の試合が行われる予定となっています。以上、第34回読売新聞社記争奪、第98回小樽朝野球大会の試合結果、そして今後の試合日程をお伝えしました。

今日日中の予想最高気温は16度、肌寒くもなく暑くもなくという爽やかに過ごすことができそうですよね。熱中症対策は忘れないでいただきたいなと思います。外を歩かれる際は日傘を差すですとかね、帽子をかぶる帽子って言いました今私失礼しました、帽子をかぶるなどして紫外線対策しっかりなさっていただきたいと思います。午前8時台のラストナンバーはトークレディーイズアトランプフィーチャリング別所達也さんということでですね、お送りしたいと思っているんですけれども、こちらの曲がラストナンバーになります。そしてこの後は午前9時台の朝活へと入ってまいります。引き続き木曜朝活お付き合いくださいね。

北市ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

時刻は9時になりました。改めましておはようございます。八千代です。引き続き木曜朝活お付き合いくださいね。トリンニョさんからご質問をいただいております。朝野球のレポートでここ数日気になっています。朝野球チームのレイバンズってサングラスをかけて野球をやっているんでしょうかねといただいているんですが、レイバンのサングラスっていうことなんでしょうかね。どうなんでしょう。そのあたりは取材全くしておりませんので、サングラスをかけて野球の試合をやっているのかどうなのか全く分かりませんけれどもですね、どうなんでしょうね。気になりますか、トリンヨさん。結構気になっていらっしゃいますか。まあ、でもレイバンのこうサングラスって人気があるんですね。やっぱりその、まあ、おしゃれ感覚っていうんでしょうか、若い方だけではなくある程度年齢のこう積み重ねられた方にも人気があるっていうことなんだと思うんですけれども、まあ、幅広い年齢層に受けているといいますか、人気のあるレイバンのサングラスなんだと思うんですけれどもね。まあどうなんでしょう、朝野球チームのレイバンズサングラスをかけて野球をやっているのかどうなのか、まあ、そのあたり機会がありましたらちょっとねこう野球協会に確認を、または直接チームに確認を取らせていただこうかななんて思っておりますけれどもね。まあ機会がありましたらのお話ではありますけれどもね。まあでも気になることっていろいろありますよね。なんでしょう、最近あなたが何か気になっていることありますか。これこれこういうことがとても気になっていて、家事が仕事が手につかないとか、夜眠ることができないって、もそこまでね、まあ、気になっていることがあるという方は少ないのではないかなと思いますけれども、私